skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor under

0: underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nova.
2: Start dagen med
3: Gunova.
4: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
3: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Body Booster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Put it.
3: Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: efter.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: I 3,65 får du i denne uge et kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det her er Nova.
18: Skru op, for lyden er i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Det er dit og mit.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
10: Som man... Det er der.
9: Hvem sagde, som man siger?
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 får du i denne uge et kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Stå op med Gonova.
20: Og lyden af i dag.
2: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Gerningsmanden bag angrebet mod et Pride-arrangement i Berlin lørdag aften er død. Han blev i går skudt af politiet, det bekræfter Berlins politi på X. Ifølge de forløbige oplysninger, så løb manden mod politiets indsatsstyrker med et stikvåben, og det fik altså politiet til at skyde ham, hvor han altså døde på stedet. Manden menes at have siddet bag rattet i den varevogn, der altså kørte ind i en folkemængde under Berlins årlige Pride-fejring. En kvinde mistede livet, og mindst 29 blev såret. Tysklands indenrigsminister har betegnet hændelsen som et islamistisk terrorangreb. Og så har den danske cykelrytter Mads Pedersen skrevet dansk cykelhistorie, fordi med den grønne pointtrøje i Tour de France, så har lille trækrytteren altså nu vundet pointkonkurrencen i alle tre Grand Tours. Og dermed så melder han sig ind i en ret eksklusiv klub sammen med navne som Eddie Merckx, Laurent Jalabert og Mark Cavendish. Den danske stjerne kørte sig i trøjen ret tidligt i løbet og holdt altså konkurrenter som Jesper Philipsen og Benjamin Girmay bag sig. Så faldt olieprisen lidt overraskende med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede her tidligere til morgen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Faldet sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Og ifølge det amerikanske medie CNN, så har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene. Samtidig så har kilder fortalt til avisen The New York Times, at en del af årsagen angiveligt er svindende amerikanske våbenlager. Og så slutter vi i Valby, fordi festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster. I går der blev de sidste koncerter spillet i Valby Parken, men selvom der altså snildt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, så er der altså ikke nogen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på festivalen, Thijs Petersen. Han forklarer, at Grøn skal bevare sin identitet, og man altså ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. Det tyder på, at festivalen i år har indsamlet et rekordhøjt beløb. Muskelsvindfondens direktør, Henrik I. Bjørnsen, han forventer, at der er samlet omkring 40 millioner kroner ind til foreningen.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: I den østlige del af landet, der er de fleste altså steder op til ret kraftig regn, og det fortsætter altså her i løbet af morgen- og formiddagstimerne. Senere der skulle vi gerne få nogen sol i hele landet, og så kun spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 19 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Jeg har i årevis, måske hele mit liv, men i hvert fald i årevis, undret mig over, hvad er en bagbo? Og jeg er ikke sikker på, jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke slået det op i ordbogen, om det findes ordet.
2: Nej, find mig, jeg fortæller dig, for jeg har en bagbo.
1: Ja. Du har du en bagbo?
2: Ja.
1: For jeg kender en genbo. Og en overbo, en underbo, men en bagbo...
2: Og en nabo,
1: Og en nabo. Ja. Men en bagbo, det synes jeg lyder som et ord, nogen har fundet på, og så tænker okay, den her joke, den kører vi ud af, indtil alle
3: dem,
1: med på den.
3: Det er jo dem, der bor bagved.
2: Ja. Bagved. Altså op i vores... Vi har jo en
1: bagbo.
3: Bagved.
1: Hvor er du vokset op henne?
3: Det er en bagbo.
2: Vi har et sommerhus, og der har vi en nabo til højre, som bor på samme vej, og en nabo, der bor til venstre på samme vej. Så er der nogen, der bor på vejen bagved os. Men deres have grænser op til os.
1: Nabo.
3: Bagbo?
2: Nej, det er ikke min nabo. Jeg har en nabo til højre og til venstre, og så dem, der bor bag ved mig, det er jo min bagbo. De bor bag mig. Så det er min bagbo.
1: Det er et vrøvlord. Altså, det er jo stadigvæk en nabo.
2: Nej.
1: De er jo ved siden af dig, jo.
2: Nej, for jeg kan ikke komme ind, lige ind til dem, medmindre at jeg forlader min egen vej og går ned på en anden vej.
3: Mm.
2: Så de bor bag mig. De bor ikke ved siden af mig. De bor på en anden vej.
1: Du skal ikke sidde så snævet med mig, som om du bare har ret.
3: Okay.
1: Og selvom du har ret. Mm. Jeg synes, bagbo, at... Køber I ind på den der forklaring?
3: Ja, jeg elsker bagbo.
1: Hvorfor er det ikke bare nabo? Hvis du bor ved siden af. Ja. Nabo, så bor du ved siden af. Det er min nabo. Jamen, og hvis ikke du bor ved siden af, så er det min genbo. Det er også det for meget, det der med, men så er min bagbo et eller andet... Så jeg gider ikke høre, for det er for mange detaljer.
3: Men det
1: er det
3: ligesom...
1: vigtigt? Jeg kender dem ikke. Så bare sig min nabo.
3: Jo, det er jo fordi, man ligesom skal identificere, hvem det er.
2: Nej.
3: Det er lidt ligesom, man har en farmor og en mormor. Så siger man, jo.
1: Jeg er ked af det. Jeg har aldrig hørt en spændende historie, der starter med, og så min bagbo.
3: Ej, jeg har fortalt en spændende historie forleden om en bagbo.
2: Nej, det er...
1: Det sker.
2: Det er din nabo.
1: Bare nabo.
2: Jeg er helt enig med dig, Dennis. Alle dem, der bor omkring mig, om de bor på den samme vej bag ved vejen, der er også nogen, der bor ved siden af overfor. Det er bare naboerne. Så hvis jeg siger til fragtfirmaet, bare læg pakken ind hos min nabo, så kører han da ikke om på en anden vej.
3: Godt
2: hvis ingen af mine naboer er hjemme, så kører han da ikke om på en anden vej og finder ham, der bor bag mig. Det er min bagbo.
3: Ja.
1: Nu opfinder du også et scenarie, som aldrig vil ske mig.
2: Jeg får tit afleveret pakker hos min nabo. Jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle gå hen, hvis det også pludselig var min bagbo.
1: Freja fra Hundestad. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvordan har du det med bagbo?
4: Jamen, vi har en fin bagbo. Vores dem, der faktisk havde haft hus før os, det har en låge. Jeg har lavet en låge, så vi har en låge til vores bagbo.
3: Præcis.
1: God. Ja, det er så mærkeligt, det her. Ja. Men så kommer du med et nyt udtryk, bare lige for at smide endnu mere grus i maskinen.
4: Ja, overforbo, det er dem, der bor på den anden side af egen vej.
3: Det er sådan noget, også børn i Bullerby, ekstra ord.
1: Overforboen.
3: Ja, overforboen. No. Den vil jeg gerne overbo bare. Jeg ved godt, at det er nemlig,
2: dem, der bor ovenover.
3: Jeg ved det godt.
4: De bor jo ikke ovenover en, hvis man bor på en villavej.
3: Nej, jeg ved det godt.
1: Altså, de bor overforboen. Skal de bo lige over for at være en overforbo?
3: Mm-hmm.
4: Ja.
1: Og hvad så?
3: De bor i nærheden.
4: Det er jo skråt over for bo.
1: Klart. Jeg skal bare lige høre fra jer, hvornår bruger du genbo?
4: Det er dem, der bor ved siden af min nabo.
1: Okay, fair nok. Hvad med dem, der bor ved siden af din bagbo?
4: Det er min nabos genbo. Eller nej,
3: det er skråt bagbo. Det er skråt bagbo. En skovbo. Nej, jeg kan godt lide det. Det er lidt ligesom, man har en grandkusine eller sådan noget.
2: Ja.
1: Ja, det skal også stå. Freja, tak for det, og god weekend.
4: God weekend.
1: Tak.
3: Hej.
1: Det er grandkusine, og det der, det er fuldstændig... Det kan så godt spotte det der, Karoline. Det er også noget vrøvl.
3: Det er ikke noget vrøvl.
1: Jo, det er noget vrøvl.
3: Det er jo stadig connected.
1: Nej, det er sådan, hvis du gerne lovligt må gifte med dem og få børn med dem, så behøver du ikke... Altså, så er det ikke kusine mere. Så er det lige meget.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
0: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
20: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Lige nu er vi i gang med noget andet, som er lidt kontroversielt, kan jeg fornemme.
2: Jamen, vi skal tale om ting, som er opreklameret.
1: Ja.
2: Og man må ikke hate, man må bare nævne.
1: Altså, vi må ikke hate på andres mening.
2: Nej,
3: vi
2: må ikke hate.
3: Nej, vi må godt tænke.
1: Vi må tænke vores. Ja. Jakob fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du har flere ting på listen. Du får lov til at komme med to, Jakob, og så lukker vi for dig igen.
4: Ja, okay. Jamen, altså, det første, det er naturvin.
1: Mm-hmm.
4: Altså, og, det er jo noget opreklameret sprøjt.
2: Sagde du naturvin?
3: Ja.
4: Ja, naturvin, ja.
1: Vi hører dig og anerkender din mening. Og,
4: ja, og det andet, det er bandet Apaka, som alle snakker om, og det er jo lige så opreklameret som Minds of 99. så det går jo ikke rigtigt.
2: Der er splittet meninger her, jeg siger ikke, hvem der gør hvad.
1: Og jeg elsker, at fordi man kan have det sådan der, fordi man kigger på andre, hvor det er sådan lidt, siger man, hvad fanden er I blevet smittet af?
4: Mm. Ja. Præcis.
1: Og dem, der er blevet smittet af det, tænker bare sådan, hvad er det, du ikke forstår? Det er jo fantastisk.
4: Ja, jamen altså, jeg har det jo lige modsat, og det er jo nok dybest set det samme. Alle mine kolleger er jo vilde med det, men de kan, jeg kan ikke, det er uforståeligt.
3: Jeg tror ikke, du er alene, bare som du ved det.
4: Det er jeg glad for.
1: Hvis du står i parken til næste sommer, så er du alene.
2: Du står der ikke alene, men du er alene med det her.
1: Ja, det tror jeg.
4: Ja, det er nok rigtigt.
1: Jakob, tak for ringen, og god weekend.
4: Det er bare jo lige måde, tak.
2: Hej.
1: Det føles rart at komme af med det også nogle gange.
2: Det nogle gange gør det, sig det højt.
1: Camilla fra Randers, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvad er opreklameret?
5: Valentinsdag.
1: Kontroversielt.
5: Ja, men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at folk de bruger en enkelt dag på at fejre kærligheden. Altså, jeg personligt synes, det skal fejres hver eneste dag.
1: Vi er så enige.
5: Og folk, de går jo fuldstændig amok over det. Altså, det er simpelthen at være noget.
1: Ja, jeg kan godt forstå det. Altså, jeg har bare sådan, men det er jo bare endnu en dag.
2: Ej, det er din kæreste fødselsdag,
1: ja.
2: Dennis.
1: Ja, men...
2: Det er det samme med nytårsaften.
3: Ja.
1: Altså, synes du, det er opreklameret?
2: Jamen, altså, det er jo bare en dag, jo. Altså,
1: nu kommer der sandheder på bordet her, Camilla. Nu skal vi passe på. Tak for ringet, og god dag.
5: Velbekomme. Lige måde. Hej.
1: Synes du, nytårsaften er opreklameret?
2: Jamen, ja, det skal altid, man gejler det altid op til en kæmpe stort, og så sidder man der med de venner, man ofte spiser middag med, og så skal man tage en hat på, ikke? Altså, og så dum ud, og man skal være op til efter 12,
1: Der var nogen her i studiet, der sagde, var det dig, Signe, som sagde, at de havde en kontroversiel en?
3: Ja, det har jeg. Jeg tør næsten ikke sige det.
1: Må også lige før, du skal læse nyheder med en form for troværdighed og sådan noget.
3: Jo, men det har jeg.
1: Har I andre hørt den?
3: Jeg har afsløret den, fordi jeg bakker op om den. Og det er fint, tak skal du have. Og det er fordi, jeg har noget om i nyhederne også, og så sætter det endnu mere tryk på, hvorfor jeg synes, det er mega opreklameret.
1: Okay, så vi dømmer ikke her. Du må bare sige, at du synes, det er opreklameret. Tør du godt sige det nu her i radioen, Signe?
3: Ja.
1: Okay, sig det.
3: København. Ja. Jeg synes, København er op... Den er helt ærlig. Og lige om lidt, så finder du også ud af, hvorfor.
2: Jeg er med dig, Signe.
3: Ja. Tak, Maj-Brit.
6: Hvis der er, jeg skal lægge mig selv for had, så vil jeg også bare sige bachelor og bachelorette.
3: Okay. Men også København,
1: det havde jeg glemt, jeg også synes, var opreklameret. Fantastisk, mand.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova special.
1: Ja,

0: stå op med Gonova. Og lyden er i dag. Nova.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I den østlige del af landet, der er de fleste altså steder op til ret kraftig regn, og det fortsætter altså her i løbet af morgen- og formiddagstimerne. Senere der skulle vi gerne få nogen sol i hele landet, og så kun spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
6: Som man det er der.
5: Hvem sagde, som man siger?
3: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
17: Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
26: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: special.
1: Normalt, når man har teenager, så vil de ikke med, og jeg gentager ikke med, på nogen billeder overhovedet. Og det var ikke tages billeder af, ikke fotograferes, ikke nej er svaret fra. Undtagen, når man går igennem sin fars post med oktoberbilleder på førnævnte Instagram, og siger, hvorfor er der ikke nogen billeder af mig? Der er både billeder af Nicoline, der er billeder af det. Så måske fordi, at der ikke er nogen billeder af dig fra oktober måned. Fordi du altid siger, jeg vil ikke med på billedet, far. Der var to billeder, og hun kunne godt se, da jeg vidste, hvilke to billeder det var, hvorfor de ligesom ikke... They did not. They didn't make the edit, som man siger i den verden.
2: Yeah.
1: De var ikke hendes bedste vinkel,
2: nej,
1: at de var taget af. Så hun sagde, okay. Yeah. Så jeg forsøger ligesom at motivere hende til at stille op til, når der nu er billeder. Nogle gange så tager jeg nogen, som er god.
3: Men det er også utroligt taget betrang af, hvor mange selfies de tager i løbet af en dag, at de så altid siger, nu skal ikke tage billeder af mig. Mm-hmm.
2: Det er fordi, altså, I ikke kender den vinkel, de har fundet, der er god.
3: Mm-hmm. Jamen, hold nu kæft.
2: Jamen, det er jo rigtigt.
3: Jeg vil gerne lige smide ind, at jeg har jo som altid nærmest kun sort på, ikke? Og, men jeg kan bedst lide at have hvide strømper på.
2: Ja.
3: Og så synes jeg pludselig...
1: Dig og Michael Jackson.
3: Ja, yeah. I know. Men jeg synes pludselig, at det netop ser så...
2: Michael, are you okay? Are you okay, mother?
3: Ja, præcis. I'm bad, I'm bad. Og jeg føler mig virkelig bad, når jeg har hvide strømper på til sorte sko og sorte bukser.
1: Hvad sker der her?
3: Men er det cool nok? Altså,
2: jo, selvfølgelig er det fedt.
4: Jeg synes, det er fedt.
2: Du skal gøre lige det, du vil, sådan,
4: jeg flækker den også altid.
3: Ja. Nå, men du har blå bukser på, det er, det er fordi, jeg har jo I'm all black og så hvide sokker, og det er fordi, senere på dagen, der skal jeg jo ned i min klinik, hvor jeg har hvide, hvad hedder det, træsko og hvide bukser på, og går og havde sorte sokker på, og det, der lignede jeg virkelig en bunderøv, ikke? Fordi jeg sad i hvide træsko med sorte sokker. Nej, hvor så det ud. Så nu bliver det bare altid kun hvide sokker.
1: Du har tænkt alt for meget over det.
2: Ja.
1: Men en, der har tænkt over sit outfit, angiveligt i hvert fald. Laura!
5: Jeg tog toget her til morgen herud, og så er der en mand, der kommer ind og sætter sig ved siden af mig, og det skal han jo have lov til. Selvom at toget er tomt for mennesker, så han behøvede egentlig ikke at sætte sig så
2: tæt på. Det skal han da være med.
5: Og så han har slet ikke noget håndværkertøj på, fordi ellers ville det have været fair nok. Så det eneste, han har med sig, ingen taske, ingenting, men i lommen, der har han en hobbykniv.
2: Nej.
1: Åh, jeg vil bare sige, jeg vil stå af ved næste station.
5: Ja. Det var meget, meget ubehageligt, så jeg er glad for, at jeg er her nu.
3: Og det kan du godt. Det kan jo være, at han arbejdede i en butik, hvor man åbner mange kasser.
1: Du må ikke gå rundt med hobbykniv.
2: Det går simpelthen ikke.
1: Det må man faktisk ikke.
3: Nej, det går faktisk.
5: Ja. Så jeg smilede rigtig meget til ham og håbede på, at det smil kunne klare nok, at han ikke nændede at gøre noget ved mig.
2: Ja. Men hvis nogen kunne redde sig selv med et smil over, så ville det være dig.
1: Enig. Men uhyggeligt.
2: Ja, fy for helvede.
1: Ja,
2: pås.
6: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Hvis du cykler på en el- eller racercykel, så bør du kunne vælge kørebanen i stedet for cykelstien. Det mener i hvert fald Cyklistforbundet, der foreslår, at alle over 15 år selv skal beslutte, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Overfor Jyllandsposten, der foreslår forbundet samtidig at sætte hastigheden for biler i byzoner ned til 30 km i timen, det skriver Danmarks Radio. Og begrundelsen er altså, at det vil forbedre trafiksikkerheden, da cykelstierne er for små og for smalle til forskellige hastigheder. Bilorganisationen FDM og Rådet for Sikker Trafik afviser det her forslag. De vil i stedet slå hårdere ned på elcykler, der tunes til at køre for stærkt. Og så er den formodet gerningsmand bag angrebet mod Priden i Berlin lørdag aften død nu. Han blev i går skudt af politiet, det bekræfter de selv på X. Ifølge de foreløbige oplysninger, så løb manden mod politiets indsatsstyrker med et stikvåben, og det fik altså politiet til at åbne ild, og han døde på stedet. Manden menes at have siddet bag rattet i den varevogn, der kørte ind i en folkemængde under Berlins Pride-fejring. En kvinde mistede livet, og mindst 29 blev såret. Lige nu der haver voldsomme naturbrande i det centrale Spanien, og det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og også livsvigtig medicin. Og de her brande, de har altså raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister, så er det en af de største brande i landets historie, det skriver nyhedsbureauet AFP. I går der fik nogle evakuerede kortvarigt lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente medicin og for at fodre deres dyr. Og så blev de sidste koncerter på Grøn spillet i Valbyparken i går, og dermed så er årets koncertkaravane altså slut. Selvom der ifølge festivalen kunne være solgt omkring 50.000 billetter mere, så er der altså ikke nogen planer om at udvide i fremtiden. Grøn skal nemlig bevare sin identitet, siger indsamlingschef Thijs Petersen. Festivalen slog i år rekord med over 200.000 gæster, og det var altså ikke den eneste rekord. Meget tyder nemlig på, at et rekordhøjt beløb er samlet ind til Muskelsvindfonden. Regnskabet er endnu ikke gjort op endnu, men direktør Henrik E. Bjørnsen, han forventer, at indsamlingen lander på omkring 40 millioner kroner.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I den østlige del af landet, der er de fleste altså steder op til ret kraftig regn, og det fortsætter altså her i løbet af morgen- og formiddagstimerne. Senere der skulle vi gerne få nogen sol i hele landet, og så kun spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 19 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hvor mange kroner tror du, du har spildt i løbet af dit liv, Majbrit, på avocadoer, som ikke var i den tilstand, du gerne ville have, det skulle være i,
1: en
0: da du skulle bruge dem? Ja, ikke?
1: En milliard.
2: Ja. Også selvom man gerne må gå ned og aflevere det, så gør man det jo ikke, når man først er begyndt at skære.
1: Det har jeg aldrig gjort.
2: Nej, det er det.
0: Jeg kan ikke få mig selv til at gå ned i butikken med en avocado, som ikke er OK.
2: Det er jo det.
0: Så den nye dims, som er opfundet, var det i Holland?
2: Ja, tak.
0: Den var opfundet en scanner, som kan finde ud af, om avocadoen er OK. Mm-hmm. Den bliver sat op i flere af Sallings butikker.
2: De har testet den allerede i Tilst ved Aarhus i Bilka der, og det har åbenbart gået rigtig godt, fordi det her med, at der er mange, der går ind og trykker på, på den, ikke? Og jeg begynder at pille stilken af, og sådan noget, eller hvad den hedder, knoppen af. Lad være, det er ikke din avocado, før du har købt den. Nej.
0: Og det hjælper jo, hvis den her maskine den bliver udbredt, ikke bare til Salling Groups supermarked, men også Coop og alle mulige andre steder, menuer, hvad det nu hedder, Rema, fordi at det kommer til at ske på et tidspunkt, at jeg bliver diktator i Danmark. Og når det sker den dag, så bliver der jo lavet dødsstraf for at trykke på avocadoer i butikker.
1: Ja, tak.
0: Og det er en af de første ting overhovedet, som der bliver udstationeret, simpelthen detektiver, som står i supermarkedet og holder øje. Når nogen trykker på dem, så kommer de bare lige hen.
1: Helvede?
0: Ja, nej. De bliver bare henrettet.
2: Nå, hvis den ikke kommer i kronen.
0: Nå, men jeg tænker ikke, man behøver at gøre det så mange gange, når ligesom ordet spreder sig om, at det er risikoen ved at trykke på avocado, så stopper det for de fleste vedkommende.
2: Ja, og vi hører en lille fun fact. Mm-hmm. Hvis I nogensinde har hørt eller set Jonas Vingegaard cykle, så har han jo et cykelhold, han cykler for. Er nogen, der ved, hvad det hedder?
0: Det hedder Visma Lisa Bike.
2: Jumbo Visma.
0: Jumbo Visma,
2: ja. Og det er netop Jumbo, der er dem, der har opfundet den her. Så det er åbenbart, så bare ligesom man sidder og tænker, hvorfor har de fundet på sådan nogle sjove navne? Det er rigtig firma.
0: Men det er også, det er mærkeligt, fordi Visma-delen, det er dem, som laver det regnskabsprogram, som vi bruger i vores virksomhed. Så avocadoer og regnskabsprogrammer, det er det, der ligesom holder Jonas Vingegaard kørende.
2: Yes.
0: Sådan den kommer hele vejen rundt. Fantastisk,
3: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Det her er Gonova.
1: I går satte vi en lille ting i værk i forbindelse med vores podcast. Vi har en podcast, som vi udsender hver eneste dag, der hedder Gonova Dagens Udvalgte, altså på hver dag, vi sender. Og så kommer der en om lørdagen, der hedder Ugens Udvalgte. Og den er der mange, der hører. Jeg har faktisk set, at vi er tæt på 8 millioner downloads.
2: Nej.
1: Har der været. Altså ikke bare i den uge her.
2: Jo,
1: men
2: den her uge. Det er efter, du startede, Karin.
1: Ja.
3: Det er klart. I mean, anytime.
1: Så der er mange, der har hørt den gennem de år, hvor vi har lavet den. Og det er vi jo meget godt tilfredse med. Men så sagde vi i går, kan vi få flere til at lytte til den, ved at gøre opmærksom på, at den findes. Fordi i og med, at den har været mange år, så er der også mange, som måske har glemt, at vi har en podcast. Mm-hmm. Eller har glemt at abonnere, fordi så er de skiftet telefon og fået nyt liv eller nyt job. Eller
2: og
1: hvad
2: der er kommet flere muligheder for at downloade den. Altså man kan gøre det flere steder, så man kan nogle gange blive helt forvirret.
1: Til at starte med, tror jeg vitterligt kun, vi var tilgængelige på vores egen, altså på Radioplay, og så ind på Apple Podcast. Mm-hmm. Men nu kan man jo abonnere mange forskellige steder. Og i går så er vi i gang for at finde ud af, kan vi få flere abonnenter ved at gøre opmærksom på, at vi findes. Fordi vi ved, at dem, der hører podcasten, er glade for den. Den har en rigtig, rigtig høj rating. Det lykkedes faktisk. Vi fik en stigning i går på 11%. 11,1 faktisk. Hvilket er fremragende. Okay. Skal vi fortælle nogle nye om det? For det var dem klokken 6 om morgenen.
2: Gør det. Ja, det synes jeg faktisk. Fordi det er jo et godt grin, og hvis ikke man har så meget tid, så kan man sætte den op på halvanden. Og hvis man har ekstra tid, så kan man gøre den langsom, og så bliver den endnu sjovere.
1: Sæt den på halvlangsom.
2: Det ved jeg ikke, om man kan ind i Spotify.
3: Det kan man godt.
1: Det kan man også godt gøre. Men der kommer en ny podcast hver dag, og det er fra programmet her, og der findes jo utroligt.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Trykker du på klokken, ikke på dit ur, for det gør jeg tænkte, at det er det klokken. Jeg lavede for meget 5 år. Klokken, ur. Så er der, der står følger, og så trykker du på klokken, så får du også en notifikation, når den nyeste podcast bliver lagt op. Og der er over, tror jeg, 100.000 timer.
2: Der er i hvert fald mande.
1: Ja. Eller noget, det der minder om.
3: Nå, nu, jeg siger det bare lige en gang til, fordi jeg synes, du sprang ned over. Søg på Gonova. Vælg dagens udvalgte podcast. Den er nem nok. Når du så kommer ind på selve Gonova, dagens udvalgte, så står der ikke følger, for det gør du jo ikke i forvejen. Så der står der følg, og så trykker du på den, og så følger du, og så trykker du på klokken bagefter. Jamen. Så får du en notifikation.
1: Jeg er noob.
3: Nej, du har bare lidt opmærksom, Majbrit.
2: Ja, og lidt hurtigt.
1: Det går lidt stærkt med mig,
2: det ved du. Du er sød.
3: Men, og det der er fremragende, du kommer altid frem til det rigtige resultat alligevel, men det er
1: Jeg springer nogle af mellemregningerne over. Ja. Det er fordi, jeg har lavet det op i hovedet. Det er hovedregning. Så ind i Spotify, bare søg efter Gonova. Gå ind, tryk på, jeg følger Gonova dagens udvalg, og så på klokken, så får du også en notifikation, når den nyeste bliver sendt op. Det vil sige, du får en lille besked fra sådan mellem 10 og 11 dag, hvor det siger bling. Ja. Så er den nye podcast færdig.
3: Det er fremragende. Ja, jamen, så er alle med. Lyden af Danmark om morgenen.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I den øste del af landet, der er de fleste altså stedet op til ret kraftig regn, og det fortsætter altså her i løbet af morgen- og formiddagstimerne. Senere der skulle vi gerne få nogen sol i hele landet, og så kun spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 19 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly og Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst samme

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forfølgelig.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: booster.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Og lad os tage en af brudet rundt. Lad os starte over ved Grinch. Undskyld mig, Britt.
2: Vi har rigtig mange billeder på væggene derhjemme, og så har vi de sidste par dage blevet enige om, at nu skal vi prøve at bytte lidt rundt. Så vi har købt et nyt maleri, og det gjorde så, at vi var nødt til at kaste hele lortet op i luften. Ikke sådan virkelig, men det var sådan, at vi har byttet rundt på alle malerier derhjemme. Så man føler nærmest, at man har fået et helt nyt hjem. Så vores stue ser helt anderledes ud.
1: Mm.
2: Det er enormt hyggeligt at komme ind og tænke, det er sådan blevet lettere og pænere.
1: Ja, jeg har også prøvet det der. Jeg bryder mig ikke om det. Når først jeg har truffet beslutningen om, hvor det skal hænge hen, så er det sådan, det hænger.
3: Lidt af det.
2: Ja, men det har hængt sådan i 2 år, og nu var vi bare sådan lidt i går. Ej, nu skal der ske noget nyt.
1: Har du virkelig boet? Det er det længste sted, du har boet det samme sted i alle de år, vi har samarbejdet sammen.
2: Nej, det passer ikke.
1: Åh, det tror jeg, vi skal have meget tid på.
2: Nej, det passer ikke.
1: Åh, det tror jeg, vi skal have på. Hvor mange adresser har du haft?
2: Er du i alt?
1: Mens vi har sendt radio sammen.
2: Det skal ikke regne ud.
3: Nej, mere.
1: Det er det, så det må jo også være det længste, du har
2: brugt
1: dig.
2: Jeg regner det lige ud.
1: Ja. Nå, så lad os tage over til Laura. Så en af dem, som har hat på her til morgen.
4: Jeg har hat på her til morgen. Jeg havde ladet min taske blive hjemme ved min søster i går, fordi jeg kunne ikke lige have den med videre. Og så kommer jeg i tanke om her til morgen, at jeg faktisk har rigtig meget mad liggende i den taske. Blandt andet noget tunsalat. Jeg har ondt af hende. Det må jo lugte i hele deres lille lejlighed.
1: Ja, har det er jo forhåbentlig pakket ind, ikke?
4: Jo, men den bedste indpakning vil jeg ikke sige, det er.
1: Nej.
3: Ej, Laura. Ej.
4: Ja.
3: Det er sidste gang, du får lov at lægge en taske der.
1: Ja. Hvor har du fået tunsalat fra? Altså, hvorfor går du rundt med tunsalat i tasken, det blev til at spørge om?
4: Hvem gør ikke det? Jeg vidste, jeg ikke skulle nå hjem, så jeg var bange for, at jeg ikke kunne nå for aftensmad.
1: Mm.
4: Så derfor havde jeg bare lige taget lidt ekstra herude fra. Fordi så tænkte så får jeg i hvert fald lige lidt herude.
1: Ja.
4: Præcis.
1: Smart.
4: Men det er noget, jeg så alligevel ikke at spise.
1: Ja.
3: Så nu ligger det.
4: Så nu ligger det.
1: Apropos ikke så vellukkende gaver, så har jeg fået sådan en mail i e-boks om, at nu skal jeg sende noget med posten til sådan noget screening. Eller noget. Det er sådan en alders ting.
4: Yeah.
1: Så det er din søster, hun har derhjemme nu. Det er det, som jeg sender ind til Rigshospitalet på et tidspunkt.
2: Ja. Det var den, jeg gik rundt med i lommen en uge, inden jeg fik den sendt. Kan
4: du
2: huske det?
4: Det er sjovt, du viste mig den hver gang. Gud, jeg glemte at sende den.
1: Er det en bøtte, man skal lave en pøl i, eller er det...
2: Nej, prøv at høre, ganske kort. Nej, det er simpelthen en lille... Hvis du forestiller en lille bitte, sådan lidt vatpind-agtig.
1: Mm-hmm.
2: Du laver din bag på et stykke papir, så tager du det der, den der lille vatpind meget let henover. Du må ikke stikke den ned. Du skal bare sådan tage den let henover, for de skal se, om der er blod med. Du skal lige wipe den henover, så putter du den der lille vatpind ned i glasrør, lukker det låg, putter den ned i plastikkuvert. Ja,
3: husk at putte dit navn på inden, det står der også meget. Der står helt beskrivelse, hvad man skal.
1: Jamen, jeg tænker, at de har udsat andre for det før.
3: Ja.
1: Jeg ved ikke, jeg synes, det lyder som en syg fetish.
3: Ja, men det er det også. Det der med det der papir, man skal sidde og...
2: Og det kan godt gå i toilettet, det der papir, men jeg synes bare, det er kriminelt at se på ens bag, der ligger der.
3: Ja.
2: Det er ikke så rart.
1: Det er ligesom en scene fra Den Store Badedag.
2: Ja.
1: Når en mand skal, så skal han, som Clausen sagde. Hvad med Sines liv?
3: Ja, jeg har nogle ingredienser, som jeg holder mig sådan ofte fra, fordi jeg synes, de er besværlige at lave mad med. Og blandt andet er det sådan noget granatæble, mega irriterende for de der kerner ud, det sviner. Mm. Rødbeder har jeg det samme med.
1: Mm.
3: Men de har billige rødbeder i Netto, så jeg har selvfølgelig købt, og jeg elsker rødbeder. Ja. Så jeg tror simpelthen, nu gjorde jeg det, og jeg synes heller ikke, mine fingre er røde. Jeg ved godt, man kan fjerne det med citron og med eddike og alt muligt. Men det her med, altså man skal bare sådan hurtigt gøre rent efter sig selv.
1: Ja.
3: Og man skal apropos bag sige til sin familie, husk nu, når I kigger på jeres afføring, det kan være rødt.
1: Ja.
3: Det er ikke jer, der er noget galt med. Det er bare maden.
1: Granatæbletræk. Åbent dem i en skål under vand.
3: Yes.
1: Så sprøjter det ikke ud over det hele.
3: Men det er ikke, fordi jeg til tit skal bruge det. Det er bare det, der er bare sådan nogle ork-ting.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Altså de der, var de farver
2: og så
3: med bank
2: lidt på dem.
1: Ja.
2: På granatæblet. Ja, så løsner kernerne.
1: Ja. Nå, lad os så tage over til Caroline. Noget med mad eller noget med afføring?
5: Måske lidt med mad.
1: Okay, men du har hat på os, så jeg ved ikke...
5: Jeg har hat på, jeg ved ikke, det var bare et valg her til morgen, men jeg kan godt se, at jeg følger en fashion.
1: Ja.
5: Jeg har jo for første gang været på hjemmebane i parken i går. Har været i parken rigtig mange gange, men altid på udbane. Og sådan i udbane-afsnittet, når man kommer som fan, jeg må sige, at det er en meget bedre oplevelse som hjemmebane-fan.
1: Ja.
5: Der er jo madmuligheder. Der var kebab, der var burger... Der var stadionplatte. Jeg har aldrig været udsat. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Forskellige valg af menuer i forhold til drikkevarerne. Wow.
1: Så det, du siger, det er, at hvis man er udholdsfans i parken, så bliver du ikke treated lige så godt?
5: Overhovedet ikke.
1: Nej.
5: Overhovedet ikke. Jeg vidste slet ikke, der var de muligheder.
1: Mm-mm.
5: Men wow. Godt til dem, der normalt kommer der.
1: Og du så landskamp. Og var det en god oplevelse?
5: Det var det. 2-0. Blæs spillede godt i pausen. Der var gode vibes.
1: Jamen, fremragende.
5: Ja.
1: Og du har fået mad, kan jeg høre. Og ellers, ja, hvis du havde glemt det, så kunne du have taget forbi Lauras søster og spist tun. Nå, nej, det er du ikke. Du er ikke så vild med tun.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Runegård. Alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et nyt forslag fra Cyklistforbundet. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formand i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men den her idé, den møder altså modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, han mener, at det blot vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Og så er der slået en ny rekord på boligmarkedet. I årets første 6 måneder, der er der solgt ejerlejligheder for 44,5 milliarder kroner. Det viser en opgørelse fra Boligsiden. Det er det højeste beløb nogensinde i deres statistik, men den her nye rekord skyldes altså ikke salg af flere lejligheder. Faktisk er antallet af handler faldet, det forklarer Birgitte Dates, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden. Hun peger på, at det er lejlighedspriserne, der er steget med raketfart i de store byer. Og det er altså netop de høje priser, der presser det samlede beløb op på et rekordniveau. Så får den britiske premierminister Andy Burnham sit første besøg af en udenlandsk statsleder, siden han blev indsat, og det er altså Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, der ligger vejen forbi, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge premierministerens kontor, så skal de to ledere besøge en britisk flådebase og også tale med soldater, der træner ukrainske militærfolk. Andy Burnham, han slår i en udtalelse fast, at Storbritannien altså står skulder ved skulder med Ukraine. Og efter besøget, så rejser Zelensky til Washington for at mødes med USA's præsident Donald Trump. 3 ugers hårdt arbejde er blevet belønnet med en plads i dansk cykelhistorie for Mads Pedersen. Med den grønne pointtrøje i Tour de France, så har han altså nu vundet pointkonkurrencen i alle 3 Grand Tours. Og dermed så bliver Little Trek-rytteren en del af en ret eksklusiv gruppe, bestående af cykellegender som Eddie Merckx, Laurent Jalabert og Mark Cavendish. Pedersen, han sikrede sig trøjen ret tidligt i løbet, og så holdt han altså hele vejen konkurrenter som Jesper Philipsen og Binyam Girmay bag sig.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det værste regnvejr er overstået, og resten af dagen, der skulle vi altså gerne få lidt eller nogen sol, og så kun enkelte spredte byer. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Et klip fra Gonova.
1: Jeg anser mig selv for at være sådan rimelig rationelt og fornuftigt menneske. Alligevel så tager jeg mig selv i, når jeg kommer kørende i min bil, og der løber en kat over vejen, en sort kat vel er mærket, så går jeg uden at tænke mig, så laver den her, så spytter jeg lige over min venstre skulder.
2: Inde i din egen bil?
1: Ja, jeg laver ikke den her.
2: Men mig om, højre eller venstre skulder?
1: Venstre, så det er ikke tæt på passageren. Nej. Men jeg spytter altid sådan en lille, bare sådan indikerer, jeg spytter. Lidt ligesom, du ved, man giver en lammer uden at slå til, ikke?
2: Og hvad skulle det hjælpe?
1: Ja, men det er bare fordi, så får du ikke, det betyder, der kan jo ske et uheld, hvis der er en sort kat, der krydser vejen foran dig. Så kan du komme ud for et rigtig forfærdeligt.
2: Skulle da klar, hvis du sidder via med hovedet og spytter over skulderen?
1: Idiot.
3: Var det ikke også salt og peber, man skulle kaste med?
1: Ja, men du kan også kaste med salt, men jeg tror ikke, jeg er den eneste, som er.
2: Ikke har salt med i bilen.
1: Og spyt. Men der er mange overtro. Der er også folk, der ikke vil gå under en stige, og det er ikke fordi, de er bange for at få en spand i hovedet. Det er bare fordi, det betyder også 70, 11, 9000. Er du overtroisk?
2: Kit fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så du tror på dem alle sammen, alle de klassiske ting, dem er du overtroisk over for os?
4: Jamen, det gør jeg. Mm. Jeg synes hver gang, at jeg tænker, det er bare overtro, det virker ikke, nu gør jeg det bare. Så dyder det mig bag i bagefter.
2: Kan du nævne et eksempel?
4: Jamen, jeg har gået med min mor og min morfar, og så var der nogen, der skulle male. Der er en stige, og begge to, de går udenom. Mm-hmm. Altså, det skal du ikke gøre, så sådan, ja, det sker der jo ikke noget ved. Nej. Og jeg går igennem stigen der og under den, og så vender jeg mig om for at sige til dem, prøv at se, der skete ikke noget, og da jeg så vender mig lige ud, der går jeg ind i en lygtepæl.
1: Nej.
4: For jeg havde jo min morfar, der bare stod og kiggede på mig og sagde, der kan du selv se.
2: Ja, og det er fedt, når det arbejder så hurtigt.
1: Ja, jeg elsker karma.
4: Jamen, det var karma.
2: Altså. Ja, I don't know. Det er, jeg ved ikke, synes jeg. Ja, det virker som uopmærksomhed, men lad os da bare gerne.
4: Jeg har jo smittet min søn også nu, altså, og min kæreste, han er sådan, hold nu op med det der, og altså, der skal ikke sko på bordet, når katten løber over vejen, ligesom mig, fordi jeg sidder også inde i bilen, og så glemmer jeg, om det er højre eller venstre skulder, så nogle gange ryger den over mod ham jo.
1: Ja, det er dumt.
2: Men altså, det er jo også behændigt, at der er to regler for, hvordan man kan neutralisere en sort kat, der går over vejen. Så salt var den oprindelige, og så fandt man ud af, fuck, hvis jeg ikke har noget salt med, hvad kan man så gøre? Jamen, spyt har du altid med dig, medmindre du er virkelig tør i munden.
4: Ja, det er jo det. Det kan være, at jeg skal have salt i bilen i stedet.
2: Og hvor meget skal man spyt, før det i virkeligheden tæller og sådan noget? Det kan du gå og spekulere over, næste gang du ser en sort kat.
4: Ja, det, jeg håber ikke, det sker.
2: Nej.
4: Jeg har ikke tid til uheld.
2: Nej, men vi krydser alt, hvad krydses kan på dig, Kit. Tak for ringet.
4: Tak, og tak for et godt program.
2: Tak.
1: Hej.
2: Min kæreste er en sort kat, den krydser der.
1: Men er den kulsort?
3: Ja, det er det kulsorte, ikke det med hvidt på.
2: Nej, lidt hvidt nede på brystet.
3: Ja,
2: så
3: gælder det ikke.
1: Men så gælder det ikke, den skal være kulsort.
2: Skal den have sorte øjne også, eller hvad?
1: Nej.
3: Men hvordan kan du
2: vide? Hvem har lavet den regel?
1: Det har heksene.
3: Men hvordan kan du vide, om den har en lille hvid plat under den ene armhul? Ja. Det ved du ikke.
1: Men det er derfor mig, bare vil være
3: sikker. Ja, bare for en
2: sikker skyld.
3: Og i mørket, der er alle katte jo grå. Så, man bare
2: så der behøver du slet ikke gøre
1: noget. Nej, du skal ikke se.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
3: Nova. Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
5: Som man siger. Det er der. Ja.
4: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
6: Nova.

0: Gonova Special.
1: Jacqueline fra Ølstykke, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Så du laver, du skriver ikke en taknemmelighedsdagbog. Hvad er det så, du gør?
2: Nej, det startede jeg, men jeg vil egentlig rigtig gerne have mine børn med ind over os.
1: Mm-hmm.
2: Så vi gør det ved aftensmadsbordet. Så sidder vi med plusplusser. Børnene har 4 plusplusser, det har vi selvfølgelig også.
1: Mm-hmm.
2: Og så skal de lægge plusplusserne ned i sådan en syltetøjsglas. Og så har vi sammen aftalt, når syltetøjsglasset så er fyldt op, så laver vi en oplevelse sammen, som vi alle sammen har været med til at vælge.
1: Og hvad kunne en ting, som børnene kom og fortalte om, de var taknemmelige for, hvad kunne det være for noget? Nu ved ikke, hvor gamle er ungerne?
2: Ja, den ene bliver 8 nu her, og den anden er lige blevet 10.
1: Og hvad kunne det, hvilken slags taknemmelighed vil det kunne være, de kom med, eller god oplevelse?
2: Det er lidt forskelligt, kan man sige, alt efter hvordan deres dag sådan lige har været. Men det kunne være for eksempel, at vi har tag over hovedet, at vi har en rask familie, og man selv er rask. Det kan også være, at de har en legeaftale med hjemme, så de er rigtig taknemmelige over det. Så det kan være meget forskelligt, hvad de kommer med.
1: Så det handler om at træne sig selv i at se det positive i de ting, som er gode for en?
2: Ja, og så det her med at være taknemmelig over for det.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.

0: ihærdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ja. Og jeg er ikke syg. Så man ligesom sådan, dykker lidt dybere en gang imellem, så man ikke bare tager, jamen det kan jeg ikke huske. Eller, ja.
3: Det er et rigtig godt tip. Tusind tak for at dele med os, Jacqueline, og have en fremragende dag.
2: I lige måde, tak for et godt program.
3: Tak.
4: Tak. Hej.
2: Hej.
3: Nu vil jeg tænke over det. Vi gør det hver dag efter vores program.
4: Mm. Ja, det gør vi faktisk. Mm. Måske have de der plus-plusser i at putte i.
5: Ja,
4: så kan vi gøre et eller andet.
3: Det synes jeg bare en god dag. Og det skal bare være en lille skål.
5: Ja,
3: selvfølgelig.
4: Ja.
3: Og så tager vi og så tager vi på bar, når den er fyldt.
1: De bedste klip fra programmet Go Nova Special. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: stå op med Gunova. Og lyden er i dag. Nova.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det værste regnvejr er overstået, og resten af dagen, der skulle vi altså gerne få lidt eller nogen sol, og så kun enkelte spredte byer. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 19 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Robler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Nova.
5: Start dagen med
6: Gonova.
5: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
6: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Vi har ikke arbejdstøj på her i studiet. Men hvis du har arbejdsbukser, mm-hmm, hvor ofte vasker du dem så? Og nu er det ikke for at kaste nogen under bussen, men jeg kender en, som er min kæreste, som, som ikke ville fortælle, hvornår hun sidst havde vasket sine arbejdsbukser. Arbejdsbukser kan jo også være dem, de har på ind på Mac'en, for eksempel.
1: Yes.
0: Eller,
2: hvis du er maler.
0: Yeah, ja.
2: Altså, eller tømmer. Ja. Men jeg tror, det er fordi, man tænker, ej, men der er ikke nogen grund til at vaske dem, de bliver møgbeskidt igen i morgen.
0: Ja, nå, men det gør alt tøj, man har på, så hvorfor overhovedet gør sig umage?
1: Ja, men også fordi det er sikkert tager lang tid at tørre. Altså, det kan jo være, de består af et eller andet materiale. Ja, noget andet materiale. Ligesom ridebukser vasker du heller ikke hele tiden, fordi dem, de bliver jo stive i det, ikke?
0: Hvor sjældent bliver de vasket? 70 eller 9.000? Ja. Kim fra Hvidovre, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad arbejder du med?
3: Jeg er håndværker. Jeg kører og laver storkøkken.
0: Og så arbejdsbukser på, selvfølgelig. Og hvor mange, hvor mange par arbejdsbukser har du?
3: To kun.
0: Okay. Og hvor ofte bliver de vasket?
3: En gang om ugen, medmindre man får et eller andet klam ned over sig. Okay. Så skifter man.
0: Det er klart, det kan selvfølgelig ske for... for
3: T-shirt, sweatshirt, alt det andet, det bliver skiftet hver dag, ikke?
0: Okay. Ja.
1: Jo.
0: Og har du eksperimenteret med, hvor lang tid du kan holde den kørende, før det er nødvendigt at skifte?
3: Nej, jeg vasker altid hver weekend, så der ryger det helt med.
1: Respektabelt.
0: Ja.
1: Virkelig imponerende, faktisk.
0: Men de irriterende at have på, ikke? Efter, når man lige tager dem på, efter de har været vasket, de bliver sådan lidt stive inde.
3: Det gør de nemlig.
0: Ja.
3: Og især når man også skal have knæpuder i.
0: Og jeg kan sagtens forstå, hvorfor man lige springer over med det der vaske.
3: Jeg vil så sige, de der knæpuder, de bliver jo ikke vasket. De lugter jo rigtig godt.
2: Nå, de lugter ligesom sådan nogle vanter, man havde, da man var barn. De der, der aldrig blev vasket.
3: Det er sådan noget skumgum i noget.
1: Ja. Og sådan lidt benskinneagtigt.
0: Ja. Så ved vi altså, hvordan det lugter i hvert fald. Hvilken dag er vaskedag? Er det bare hen over weekenden, Kim?
3: Ja, lørdag eller søndag, okay, hvor strøm er billigst.
0: Men det er godt at vide, at hvis man skal have en velduftende håndværker, så skal du pukke med tidlig på ugen.
2: Ja, det er det.
0: Tak, Kim. God dag.
3: Tak lige for dig.
1: Hej.
0: Signe fra Lemvig, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad arbejder du med?
4: Jeg arbejder på en knækgård.
0: Hvad? Ja. Så du har arbejdsbukser på, selvfølgelig?
4: Ja, det har jeg.
0: Hvor sjældent bliver de vasket?
4: Altså, der kan godt gå alle imellem 2 dage til 3 uger til en måned. Mm. Måske en eller mere.
0: Har du dem på hver dag sådan?
4: Hver dag.
0: Ja, hver dag. Og hvad afgør, om der går 2 dage imellem, det bliver vasket? Er det, hvis du får et eller andet kovær at gå ud over dig?
4: Ja, det kommer an på, hvor meget jeg bliver skidt på, tror jeg lidt.
0: Okay.
4: Ja.
2: Men jeg tror, hænger det ikke også sammen med, at man tænker, ej, nu har jeg fået ikke, altså skulle til at se lort på skjorten, men jeg ved jo, at i morgen får jeg også lort på skjorten, så det kan ikke betale sig, altså.
0: Og konen er ligeglad.
2: Ja,
1: det er lidt.
4: Ja, men det er også det, der er ikke så meget forskel. Altså, det er mere, hvis det er en kald, man får en kaldødiarré, så skifter jeg bukserne det samme.
1: Ja, okay.
2: Åh,
4: Ja, men konen.
0: Og vi kan regne ud, at du kører lidt ud på landet, Signe. Der er lidt huller i lyden der, men vi håber, du får en dejlig dag og en god weekend.
4: Jo, tak i lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Okay, så det er ikke så sjældent alligevel, at der går lidt imellem, man får vasket sin arbejdsbukser. Michael fra Frederikssund, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvor mange dage imellem?
5: Hvis jeg virkelig strækker den, og det gør jeg ofte, så kan der godt gå 3 til 4 uger, når man skal vaske dem. Okay. Jeg har 2 arbejdsbukser og arbejder som BVS'er. Mm. Så jeg ligger på knæ og ruder rundt i støv og alt muligt. Og så har jeg det også lidt sådan, at jeg gerne vil have lov at vaske mit arbejdstøj separat, i frem for alt sammen med alt det tøj.
0: Ja.
1: Ja,
0: og jeg kan godt. Hvad afgør, om du tænker, nu må jeg hellere få dem vasket? Er det lugten, eller er det, hvor beskidt det ser ud?
5: Altså, i sommerperioden, så er det lugten. Nogle gange, så kigger jeg ned ad mig selv og tænker, nu er der lige lovlig meget til corona og støv, og det er lige før knæpuderne ikke gider være med nede i bukserne mere.
0: Mm-hmm.
5: Så vasker jeg den. Men det er også, hvis jeg strækker den, så er det 3 til 4 uger, altså prøver sådan der 14. dag.
0: Ja. Men
5: jeg har, ligesom andre, var det igennem tidligere, to arbejdsbukser, så skal jeg ikke stå det lige pludselig når det tørrer.
0: Ja, fordi det er noget tykkere stof, så det er heller ikke, det skal man også huske, man kan ikke bare vaske dem fra mandag til tirsdag, fordi så er det ikke noget at tørre, så kan du ikke rende rundt med fugtige bukser, det dur ikke.
1: Nej, altså,
5: så skal man sin arbejdslommer på, hvad hedder det, tomme stokker og bits.
6: Nå ja.
0: Ja.
5: Det gider man jo heller ikke.
0: Ja, men det,
6: det er faktisk, det. Der er mange lommer i de bukser,
0: ja, der. Det er. Tak for ringen, Michael. Ha' en rigtig god weekend.
5: I lige måde, tak.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
7: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
8: Det er Gonova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne af Simon Roligård. De kommende dage der vil der igen være masser af snak om karakterkrav, når tusindvis af unge får svar på, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Men en gennemsnitlig student med et snit på 7,1 kunne altså sidste år være blevet optaget på 80% af alle uddannelser gennem kvote 1. Det viser en beregning fra Dansk Industri, det skriver Politiken. Organisationen mener, at mange unge overvurderer, hvor svært det er at komme ind og advarer mod at stirre sig blind på karakterkravene. Når de første værnepligtige begynder på den nye 11 måneder lange værnepligt i næste uge, så bliver det ikke på nyrenoverede kaserner. Mange af dem skal midlertidigt bo i pavilloner med blandt andet firmandsstuer, nye badeværelser og opholdsrum. Og det sker altså, mens forsvaret bygger nye kaserner rundt om i landet, det skriver DR. De midlertidige boliger er ifølge forsvaret en klar forbedring i forhold til de gamle nedslidte bygninger, hvor der altså blandt andet har været problemer med skimmelsvamp og dårligt indeklima. Naturbrandene uden for den franske storby Bordeaux har holdt sig på et stabilt niveau i nat, det oplyser departementet i Gironde her til morgen. Søndag der meldte bystyret ud, at de overvejede at evakuere storbyen, og det er altså i alt 220.000 mennesker, der allerede nu er blevet evakueret i det her område på grund af flammerne. Men selvom situationen er stabil lige nu, så frygter brandvæsenet altså, at den kan blive forværret igen i morgen. Her der ventes der nemlig endnu en meget varm dag med temperaturer op til 40 grader, det skriver Le Monde. Snart får du mulighed for at komme ombord på en torpedobåd. En svensk torpedobåd fra den kolde krig ligger nemlig til i København den 6. august. Det oplyser Krigsmuseet. Det drejer sig om båden Ystad, som er bevæbnet med 8 missiler, 6 torpedoer og så en Beaufort-kanon. Båden vil ligge til kaj i kanalen ud for Krigsmuseet, hvor der altså også vil være mulighed for at komme ombord og få en rundvisning. Torpedobåden er i dag pensioneret, men blev altså i sin tid bygget for at forsvare Sverige mod angreb under den kolde krig.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det er en kølig og blæsende mandag, du er stået op til. Vi skulle altså gerne få 30 grader senere på ugen, men vi skal altså lige igennem i dag først, hvor der er lidt eller nogen sol og så enkelte spredte byer med temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Godmorgen og velkommen til Chris her hjemmen fra ferie, klar med masser af hits til dig den her mandag formiddag. Om du også er hjemmen fra ferie, eller om du måske har ferie på det her tidspunkt, dejligt du med os. Jeg har alle hits til dig. Og med et øjeblik fra Shakira og Burna Boy på vej Christoffer. Og først her, Rosé og Bruno Mars og APT. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i

0: skulle give slip.
1: Christoffer på Nova.
0: Jeg har holdt min del af aftalen.
1: Ringer om natten. Dejligt, du er med os. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Hvis du lige er hjemvendt fra ferie og er startet på job i dag, så har vi i hvert fald den ting til fælles. Holder du stadig ferie, så vil jeg bare sige, nyd det. Og ja, altså jeg var et smut i Spanien med familien, hvor vi havde lejet et hus, og der fik vi også besøg af nogle venner i løbet af ferien. Det var super hyggeligt. Vi havde også et par overnatninger i Barcelona, altså før og efter, og det var jo midt under VM. Og i hotelbaren, der støbte vi blandt andet på en familie fra Norge, som sad og hæppede. Og så hæppede vi da også med dem nu, hvor Danmark ikke var nået så langt. Norge stod for slutrundens helt store overraskelse. Det ved alle dem, der har fulgt med i hvert fald, da de slog Brasilien 2-1 i den her 8.-dels-finale. Og der var det jo altså, vi lige var på hotellet den aften. Og efter slutfløjtet, så satte hele den her familie sig altså ned. De var nået 10 stykker midt på gulvet, og så begyndte de simpelthen at ro. Jeg var simpelthen nødt til at filme det, og du bliver nødt til lige at høre lidt af lyden fra min telefon her. Jamen, det er smukt, det der. Det var det altså. Jamen, altså, man må sige, at de der nordmænd der, man må bare give dem noget kærlighed, fordi de gjorde det altså godt. Erling Haaland, og han var jo front helt frem til at kvartfinalen. Norges bedste VM-resultat nogensinde. Haaland, der spillede sit første VM i øvrigt og sluttede med 7 mål. Det var altså godt gået. Ja, altså lige her, der kan tankerne så flyve tilbage til halftime show, fordi vi skal faktisk høre lidt musik. Det var en lang intro til en sang med Shakira og Burna Boy, men den skal du få, den officielle VM-sang. Den hedder noget i retning af Kom så, Die Die, lige her på Nova.

0: Cool for the Summer. Det var Demi Lovato, et genhør tilbage fra 2015 lige her på Nova med lyden her i dag. Hallo, Chris her i studiet, om du holder ferie, eller om du er jobber dejlig, du med os. Sidste år, der kunne John Legend opleves på Fyn. Det var som hovednavn på Heartland. Og i år, ja, der kan man sige, der er han også Danmarks aktuel. Men dog på en lidt anden måde, og hvad det handler om, det bliver du klogere på lige efter, vi har hørt Ray. Først Ed Sheeran. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

er så meget energi i det her nummer, ikke? Ray og... Lige præcis, Where's My Husband? Lige på Nova med lyden af i dag. Sidste år, der kunne John Legend opleves på Fyn som hovednavn på Heartland. Og nu er han også Danmarks aktuel, men på en lidt anden måde, fordi han er blevet brand ambassadør, som det hedder, i en 2-årig periode for BO. Og partnerskabet, det handler så om fælles værdier inden for de højeste niveauer af håndværk og kunst, fortæller de blandt andet i den her pressemeddelelse. John Legend understreger jo også, at deres produkter har været blandt hans yndlingsmærker i årevis. Og han er begejstret for at indgå det her samarbejde, fordi som han siger, vi deler en passion for kreativitet, kvalitet og for at skabe oplevelser, der forbinder sig med mennesker på et følelsesmæssigt plan. Sådan der. Det er altså to legekammerater, der bare lige har mødt hinanden og givet hinanden en kæmpe krammer, tænker jeg på. Der var jo de der Beats by Dre. Kan du huske de hovedtelefoner? Var det Apple, der købte dem? Og så var der SMS Audio by 50 Cent. Sådan et par fik jeg engang overragt af selv samme Fetty, kan jeg huske, i et interview. Jeg troede, det skulle handle om musik, men kom til at handle mere om de der hovedtelefoner. Det var jeg en smule skuffet over. Men de lød fint. Der var ikke noget der. Kan vi måske i fremtiden regne med et sæt headphones også i BO-regi, tænker jeg nu, med samarbejde med John Legend? Hvad kunne de dog hedde? Kunne det være noget med... Legend Beats by B&O and John Legend. Nej, jeg tror, der skal arbejdes lidt på det der. Enig. Nå, lad os få gang i smørstemmen, som i øvrigt er udsat for et helt igennem genialt remix af en fyr, som i øvrigt gæster Danmark 1. august, og det gør han på dette års Ringsted Festival, nemlig Tiesto. Det her hedder det. Det er All of Me, det er John Legend på Nova.

0: Libert og sæt det fri. En fyr, som også var på Grøn Koncertkaravane i år. Og tak til alle jer, der kigger forbi, ikke mindst også Nova-scenen i år til Grøn Koncert. En grøn koncert, som altså slog rekord i antal deltagere. 203.500 gæster kiggede forbi til grøn. Dejligt at se jer alle sammen der. Nu har du altså chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. En tur for to personer, inklusiv fly og hotel og billetter til ens koncert. Det er den 15. august. Det er Londons O2 Arena. Skal det være dig, så har jeg al info til dig lige efter Harry Styles.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
22: Det er glad, om vi er politisk uenige.
23: Eller om du og jeg kunne blive venner.
21: For hvis dit hjerte stopper,
22: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
5: Som man, det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: American Girls, det var Harry Styles til din mandag, din formiddag lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet, dejligt du med os, der er Yes and Yes til dig om et kort øjeblik.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Yes, Ariana Grande er på sin Eternal Sunshine Tour og klar til også at indtage endnu flere store byer med hele sit hitkatalog og også det nye album. Og nu har du altså chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. Du kan nemlig vinde en tur for to personer, inklusive fly og hotel, og billetter til hendes koncert den 15. august i Londons O2 Arena. Og alt du skal gøre for at vinde, jamen det er bare at spotte, når vi spiller Ariana Grandes hit, der hedder Hate That I Made You Love Me. Og når du hører sangen, så skal du bare sende os en sms, hvor du skriver Ariana, A-R-I-A-N-A til 1220 til en krone. Og husk nu, hver sms giver dig et lod i puljen, men du skal altså sende sms'en, mens vi spiller sangen. Det er ret så vigtigt. Du har faktisk 5 muligheder for at deltage om dagen, så det er bare med at få tjekket ud. Og du skal bare tage og lytte med. Det er alle hverdag mellem 6 og 21 i den her uge, at du kan spotte Ariana Grande. Vinderen afsløres på fredag kl. 16. Husk at være klar ved telefonen, hvis du har deltaget i konkurrencen. Det siger jeg bare. Du finder al info på rail.dk/Nova. Held og lykke.
1: Nova.

0: 98. Det rolige Verdien ligger på Nova med lyden af i dag. Rigtig god mandag til dig, om du jobber eller holder ferie. Super, du er tjekket ind. Jeg tænker at åbne telefonen i den kommende time. Vi skal quizze lidt i Double Up-quizzen. Det skal jeg nok vende tilbage til. Dejligt, du er med os i hvert fald. Olivia Dean her, som i øvrigt startede som gademusikant og har fortalt, at hun knap nok kunne tjene penge til aftensmad og se så, hvad det er blevet til. Ja, ja, det kræver selvfølgelig også en smule talent, det er med på. Dejligt, du er med os i hvert fald. Der er god musik fra Gracie Abrams, Rasmus Seebach og første Kettler Roy lige efter en update på nyhederne og ikke mindst vejret.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: God formiddag. Her er en opdatering på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri.
6: Vores cykelstier er for smalle til cyklister med mange forskellige hastigheder. Cyklister over 15 år skal derfor selv kunne vælge, om de vil cykle på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et nyt forslag fra Cyklistforbundet. Det siger forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilers hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Bilorganisationen FDM og Rådet for Sikker Trafik afviser forslaget. De vil hellere slå hårdere ned på elcykler, der tunes til at køre alt for stærkt. I årets første 6 måneder er der solgt flere sommerhuse end i samme periode de seneste 5 år, det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Og det er også med til at presse priserne opad. Derfor er der ingen garanti for, at det bliver billigere at vente med at købe. Det fortæller Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden. Hun peger på, at der kan være mange penge at spare, hvis man i stedet kigger på flexboliger. Her er priserne nemlig ikke steget på samme måde. Weekendens angreb mod Priden i Berlin får nu politikere fra Tysklands regeringsparti CDU til at kræve en hårdere kurs mod personer, der ligesom den formodede gerningsmand mistænkes for terrorisme eller islamistisk ekstremisme, det skriver DR. Formanden for Forbundsdagens efterretningsudvalg foreslår, at sikkerhedsmyndighederne får bedre mulighed for at dele og analysere oplysninger om mulige trusler. Målet er ifølge ham at kunne følge mistænkte over længere tid og blive bedre til at opdage eventuelle netværk. En svensk torpedobåd fra den kolde krig ligger til i København den 6. august, det oplyser Krigsmuseet. Det drejer sig om båden Ystad, som er bevæbnet med 8 missiler, 6 torpedoer og en Bofortkanon. Båden vil ligge til kaj i kanalen ud fra Krigsmuseet, hvor der vil være mulighed for at komme ombord og få en rundvisning. Torpedobåden er i dag pensioneret, men blev i sin tid bygget for at forsvare Sverige mod angreb under den kolde krig.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Vi starter ugen med en værmenu, der i dag rummer lidt eller nogen sol og enkelte spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind.
22: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
23: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
24: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en helt igennem perfekt formiddag, om du suser rundt på jobbet, eller om du går og dangderer den på lidt ferie. Dejlig, du med os. Jeg er tilbage fra ferie i hvert fald. Jeg er glad for, at du er sammen med os den her mandag. Der er Rasmus Seebach i din højtaler lige efter Gracie Abrams. Og her The Kettle Roy sammen med Justin Bieber. Et genhør med Stay. Velkommen.
25: Skru op for lyden

That's so true. Crazy Abrams lige på Nova med lyden af i dag. Der er Rihanna tættere på mig, også Rasmus Seebach. Og så er det jo en helt særlig dag i dag. Det ved jeg ikke, om du har styr på. I dag, der er det Bagpipe Appreciation Day. Ja, det er altså dagen, hvor at, vi hylder et instrument, som ikke sådan lige overser eller overhører på nogen måde i hvert fald. Det lyder sådan her jo. Og den skotske sækkepipe, den kan faktisk levere over 100 decibel, og ja, det er nok ikke sådan et instrument, man skal begynde at øve sig på, hvis man vil være gode venner med naboen og have et rimelig godt forhold kørende. Ej, jeg kan simpelthen ikke. Den er meget skikker, det er den altså. Men kan lyde rigtig flot, det kan den da, så sandelig da. Vi forbinder den jo først og fremmest med Skotland, og sækkepiber de findes faktisk i forskellige udgaver over store dele af Europa og helt ned til Mellemøsten. Det specielle er jo, at man fylder en pose med luft, og så presser man altså luften gennem de her piber med armen ligesom, og derfor så kan tonen jo ligesom fortsætte, når musikken, den kører videre, og man kan sige, at vedkommende, der spiller på sækkepiben, kan faktisk trække vejret. Det er ret smart, så du kan jo dybest set lige tage dig en slurk og spille videre der, uden at der er nogen, der sådan for så vidt opdager noget. Så tillykke med et instrument, hvor en mand simpelthen kan lyde som en helt parade, for at sige det som det er. Happy Bagpipe Appreciation Day, som det hedder.

Det var den her sang, der for alvor satte Rihanna på det store musikalske verdenskort tilbage i 2005 på The Replay. Lige på Nova med lyden af i dag. Jeg ved ikke, om du er så heldig, at du holder ferie lige på det her tidspunkt, eller om du jobber dig ud af. Vil du være lige meget, om du gør det ene eller det andet, så kan du være med i det næste her. Nova, double up med Chris. Quizzen Double Up er back in biz, og det var altså her, at vi leger en smule. Jeg åbner telefonerne, og jeg vil meget gerne høre fra dig. Altså ud over måske lige at høre, hvad du suser rundt og laver i det her øjeblik, så vil jeg meget gerne høre fra dig, der har styr på det, som jeg skal gøre nu her. Det er netop, at jeg kommer til at spille et lille mix af nogle hits. Og i det her mix af hits, der er altså en artist eller band, der sned sig ind to gange. Dit opgave er så at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Okay? Ganske enkelt simpelthen. Så tag og lyt godt efter, når jeg spiller det her mix. Og vær klar på telefonen. Prøv at lytte godt efter, hvem er der dobbelt op på her.

0: Har du et godt bud på, hvem der lige var dobbelt op på her, så skal du altså ikke holde dig tilbage. Jeg åbner telefonen her på 70 11 9000, så du kan blive dagens vinder. Jeg har selvfølgelig også en præmie til dig. Jeg kan fortælle dig så meget, at bandet her er på vej med nyt album den 14. august. Og så kan det da også godt være, at de lige var med på Grønt Koncertkaravanen, og måske også lukket i går aftes i Valby. Hvad kan det dog måtte være? Lad mig høre fra dig 70 11 9000, så du kan blive dagens vinder. Lige om et øjeblik, Sabrina Carpenter og Taylor Swift. Held og lykke.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande album Pato, og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
12: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
1: Nova.
19: Start dagen med
20: Gunova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Altså, jeg tror faktisk godt, jeg kan sige, at jeg bliver aldrig træt af det her nummer. Det er så fedt, det her. Taylor Swift og The Faith. Og for Ophelia lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix, og i det her mix, der er altså en artist eller band, der er sned sent to gange, og din opgave er altså at finde ud af, hvem det er, der er double up på i dag. Lad os komme på telefonen, 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Hej, det er Christina.
0: Hej, Christina. Godt at høre fra dig.
2: Hej.
0: Christina, må jeg spørge, hvor i landet er du henne af?
2: Lige nu er jeg i Køge.
0: Sådan der. Og du, jeg kan fornemme, at du er ikke ved din hjemstavn i øjeblik. Er det fordi, du er på arbejde eller hvad?
2: Nej, jeg er på ferie.
0: Du er på ferie? Det var netop det næste, jeg skulle spørge dig om. Og, og du er... Hvor holder du ferie henne, siger du så?
2: Jamen, jeg holder ferie i Køge.
0: Det er ikke noget camping eller noget?
2: Nej, jeg er på besøg ved noget familie.
0: Det kan altså også en hel masse. Det der med lige at få tjekket op på nogle ting, man aldrig når, og så har man lige lidt bedre tid i ferien, ikke?
2: Jo.
0: Og være sammen der. Skønt! Ja. Sådan der. Jeg har jo en lille opgave her, Christina. Så ved du, jeg synes lige, at for dem, der ikke lige har hørt det, så spiller vi lige mixer nu her. Og så skal du lige prøve at fortælle mig bagefter, hvem det er, der er dobbelt op på, okay?
2: Ja.
0: Det kommer lige her.

0: Sådan der. Altså, Christina, jeg ved ikke, om det hjalp lidt, da jeg fortalte, at det er nogen, der snart udsender album, eller det var noget helt andet, eller har du overhovedet styr på det? Hvem var der lige dobbelt op på her?
1: Jamen, der var dobbelt op på Lucas Graham.
0: Du får lige den her. Det er altså, det er vinderhornet, det er det altså. Du var ikke så heldig at opleve Lucas Graham på det års grøn?
1: Nej, desværre ikke.
0: Nej. Der var altså 203.500 mennesker, der nåede at opleve grønt koncert i de her otte byer rundt omkring. Totalt udsolgt og en kæmpe succes, det må man sige. Men de lukkede i Valbyparken i går på grøn, og det var simpelthen Lucas Graham, som udsender nyt album her.

0: 14. august i øvrigt. Du skal lige have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er altså bare musik, musik og god underholdning det næste halve år for dig.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Ved du hvad? Det sørger jeg for at sende afsted til ferieparadiset i Køge. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god mand.
1: Tak, og i lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag. Nova.
0: Og det er selvfølgelig Rayo Premium, som Christina har vundet her. Jeg får dig lov til at sige, hvad er solværv på Nova. God eftermiddag. Formiddag hedder det.

0: Nova.
1: Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender

0: Her var hun. Ariana Grande. Jeg håber, du fik det sendt dine sms'er afsted til os. Og hvis du sidder og tænker, hvad du snakker om, Chris, så har jeg alle info til, hvad det her det handler om. Fordi det handler om en tur til London for at opleve Ariana Grande i O2 Wembley. Ja, lige præcis. Meget mere info om et kort øjeblik, det kan jeg lige godt sige. Det bliver lige efter Teddy Swim, som netop har annonceret sin hidtil største europæiske arenatur, The Ugly Tour, der bringer ham til Royal Arena i København. Det er den 7. marts næste år. Og det er jo så den her blanding af soul, R&B og måske også lidt, ja, meget faktisk country og pop, som jo tidligere på året gav ham en Grammy-nominering. Det officielle billetsalg, det starter den 31. på fredag kl. 10, så ved du det. Teddy Swim synger Mr. Know-It-All lige efter Billie Eilish.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi for vold.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vi kender vist alle sammen den der sådan lidt bedre vidende type, ikke? Mr. Know-it-all. Teddy Swim, som gæster landet til koncert i marts måned til næste år. Dejligt, du er med os, Chris. Det kan også være, du skal med os til London.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Hun er på sin Eternal Sunshine Tour og også klar til endnu at tage, hvad hedder det, ja, flere store byer med det her store hitkatalog, hun jo har. Og også hendes nye album, som er ude fredag. Nu har du altså chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. Og det kan du altså. En tur for to personer, inklusiv fly, hotel og billetter til hendes koncert selvfølgelig. Det er lørdag den 15. august i Londons O2 Arena. Og alt du skal gøre for at være med, det er altså at spotte, når vi spiller Arianas hits, der hedder Hate That I Made You Love Me. Når du hører den her sang, så skal du altså tekste os på en sms. Skriv Ariana til 1220 til en krone. Og hver sms giver dig altså et lod i puljen. Men husk, den er altså kun gyldig, hvis du sender din sms, mens vi spiller hittet fra Ariana. Og du kan deltage op til 5 gange om dagen. Så tag lidt med. Det er alle hverdag i denne uge, 6-21. Du kan spot Ariana Grande. Og vinderen afsløres altså på fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Så husk at være klar på telefonen, hvis du har deltaget i konkurrencen. Al info, rave.dk/Nova. Held og lykke.

0: Insisterende livsglæde fra det nordjyske. Det var Jonah Blacksmith og Make This I Saw You Dancing lige her på Nova med lydene i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Allerede fra onsdag, så strømmer der altså meget varm luft ind over landet fra Sydeuropa, og torsdag, der kan vi altså forvente temperaturer flere steder op omkring 30 grader lokalt i dag, måske højere temperaturer. Og endnu en god nyhed. Du er gode hænder efter kl. 11, det kan jeg lige så godt sige. Caroline, hun er klar med flere hits i ærmet. Jeg hedder Chris, så jeg håber, at du får en fantastisk dag, og jeg håber også, du har lyst til at lytte med igen i morgen fra 9 til 11. Ha' lige en rigtig god dag. Om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik og også en vejrudsigt. Og så er der Katinka til dig, der synger kogeplade. Vi høres. Ciao.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forfundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Regeringen er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er ifølge DR energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrafeltet frem til 2050. I et skriftligt svar anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser. Men hun skriver, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden. De kommende dage vil fortællingen om høje karakterkrav igen fylde, når tusindvis af unge får svar på, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Men en gennemsnitlig student med et snit på 7,1 kunne sidste år være blevet optaget på 80% af alle uddannelser gennem kvote 1. Det viser en beregning, som Dansk Industri har lavet, skriver Politiken. Ifølge organisationen Norge vurderer mange unge, hvor svært det er at komme ind. Der har været mere roligt mellem USA og Iran her i weekenden. USA's militære centralkommando har ikke meldt om nye angreb mod Iran siden i torsdags, hvor man ellers havde udført bombardementer 13 nætter i streg. Iran har heller ikke udført nye angreb mod amerikanske baser i regionen. Pausen har fået olieprisen til at falde, efter at de seneste ugers kampe har presset priserne op. USA siger samtidig, at præsident Donald Trump giver diplomatiske forhandlinger mere plads, men begge parter advarer om, at konflikten igen kan blusse op. Sommerhusene går som varmt brød herhjemme. I årets første 6 måneder er der solgt flere sommerhus end i samme periode de seneste 5 år. Det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Interessen er også med til at presse priserne opad. Dermed er der ingen garanti for, at det bliver billigere, hvis man venter med at købe. Det siger Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Hun peger på, at priserne på flexboliger ikke er steget lige så meget.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Vi starter ugen med en værmenu, der i dag rummer lidt eller nogen sol og enkelte spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Som I kan høre, så er min stemme en lille smule hæs. Mit navn det er Karoline. Normalt sender jeg jo Gonova. Normalt sender jeg her over sommerferien. Så bliver vi lige shufflet lidt rundt. Så ingen Gonova i dag til mig, i stedet for sådan en lidt skønt formiddagsradio her. Der kan tænke, at der er Bibi Rex og Faithless. Der er også Thor Farlow på vej. Og så tænker jeg også lige, at jeg skal sætte nogle ord på, hvorfor filen jeg lyder som en eller anden, der har slået ned på en bodega i 25 år.
3: Skru op for lyden

Bebe Rexha og Faithless, det her, det var New Religion, og jeg skal da lige love for, at det er en sommerslasker. Nu brugte jeg meget af de sidste 2 uger på at sende radio ude i felten, altså jeg blev sendt ud i, altså i slagmarken, og der var mange, der ligesom kom med musikønsker, så man står derude og sender radio sådan ude blandt folk, og rigtig mange, de skulle virkelig bede om at høre den her. Jeg skal være ærlig at sige,

0: City Boys og Top Gun med Pool. En rigtig sommersang. Er du lidt irriteret over, at du bliver ved med at gå på sociale medier og ser alle dine venner, bekendte, folk du ikke engang kender, men følger på sociale medier, at de ligesom er på sommerferie? Så kan det være, at du lige skal spidse lidt ekstra ører nu, fordi der er altså, og man vil i hvert fald, en flytur på højkant.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Det er mandag. Jeg skulle sige i morgen, det er fordi, jeg har det sådan. Jeg har ikke ondt i hovedet, men min stemme lyder som om, at jeg virkelig burde have det. Annika og den her sang med flere, som altså også er en af årsagerne til, at jeg lyder, som jeg gør lige nu. Det her, det er lyden af en kvinde, ikke i vrede, men en masse glæde fyldt op på store minder, fede minder, en fabelagtig sommer og 2 uger på Grøn Koncert. Og jeg vil gerne sige mega mange gange tak til dig, som har været med. Har været ude at købe, om det har været en øl eller en sodavand, eller bare billetten og nyt en masse god musik. Tak for at støtte det gode formål og det fantastiske arrangement, som Muskelsvindsfonden og Grøn Tuber og os her på Nova støtter op om. Det gør altså bare en kæmpe forskel. Og nøj, hvor har vi haft en fest. Og jeg synes faktisk også, vi skal fortsætte med at have en fest. Så hvorfor ikke skrue tiden tilbage til en kæmpe banger fra 2006, det er Nelly Furtado og Timbaland med Permission.

0: 11.33 her på Nova. Lyden er i dag, og om ikke alt for længe, så fortæller jeg dig altså også, hvordan du kan vinde en tur til London med fly, hotel og en af de fedeste koncertoplevelser, som kommer til at ske her i 2026. Nova.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
6: Som man... Det er der.
5: Hvem sagde, som man siger?
3: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: belong together. Mit navn, det er Caroline.
1: Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: For 10 små minutter siden, der sagde jeg, og jeg vil lige tale sat lidt mere om, hvordan filen man kan vinde en flytur til London. Og det er ikke bare hvilken som helst flytur, det er altså flytur til weekenden, der hedder den 14., 15., 16. august. Og det er simpelthen en flytur til to, inklusiv hotel og koncertbilletter til Ariana Grande's Eternal Sunshine Tour. Og du kan godt tænke, hvad filen? Hvad mener du? Hvordan kan jeg bare gøre det? Jamen altså, her på Nova, der har vi simpelthen i samarbejde med Universal Music valgt at udlodde billetter til alt det her, jeg lige nævnte. Og hvordan får du fingrene i det? Hvordan deltager du? Jamen, du skal lytte med alle hverdage her mellem 6 og 21. Og så når vi spiller den sang, Ariana Grande har lavet, der hedder Hate That I Made You Love Me, så skal du sende en sms, og nu skal du lytte rigtig godt efter. Du skal sende en sms med teksten Ariana, altså A-R-I-A-N-A. A-R-I-A-N-A til 12.20. Det koster en enkelt krone, men så hver gang du gør det, så får du altså lod i den her pulje. Og den her lod, den er kun gyldig, hvis du får sendt sms'en, mens den her sang spiller på Nova. Så du skal altså ikke være for langsom. Du kan deltage op til 5 gange om dagen, og jeg vil bare ønske dig alt held og lykke, fordi London er en af mine yndlingsbyer i verden, hvis ikke min yndlings. Så jeg krydser altså fingre for dig, men lige nu mere god musik, Counting Stars.

0: Christoffer og ham med gitaren. 5 minutter i 12 er klokken slået. Den her skønne mandag, det er den 27. juli. Anne Hathaway, hun har, hvad mange vil mene, hendes livsår lige nu. Og nu er hun også toppet på en ret speciel Hollywood-liste, hvilket giver ret god mening. Jeg fortæller mere om det om lidt. Der er altså også Benson Boone på vej, så jeg synes, du skal blive hængende.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Her får du en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sagiri. I næste uge begynder de første værnepligtige på den nye 11 måneder lange værnepligt. Men de kommer ikke til at flytte ind på nye renoverede kaserner. Mange af dem skal midlertidigt bo i pavilloner med blandt andet firemandsstuer, badeværelser og opholdsrum. Det sker, mens forsvaret bygger nye kaserner rundt om i landet, skriver DR. De midlertidige boliger er ifølge forsvaret en klar forbedring i forhold til de gamle nedslidte bygninger, hvor der har været problemer med skimmelsvamp og dårligt indeklima. I nat får årets ansøgere besked om, hvorvidt de er optaget på en videregående uddannelse. Men man behøver ikke topkarakterer for at få en plads. Med et gennemsnit på 7,1 kan man nemlig komme ind på 80% af landets uddannelser. Det viser en beregning fra Dansk Industri ifølge Politikken. Mikkel Hårder, der er underdirektør for videregående uddannelser i Dansk Industri, siger, at vi taler for meget om uddannelser med høje snit. Han mener, at unge i stedet bør kigge bredere geografisk, når de skal se efter uddannelsesmuligheder. En anden mistænkt, som blev anholdt i forbindelse med påkørselen ved Pride-fejringen i Berlin i weekenden, er nu løsladt igen. Det oplyser den tyske forbundsanklagemyndighed til Reuters. Ifølge nyhedsbyrået DPA er manden løsladt, fordi den indledende efterforskning ikke underbygger mistanken om, at han var involveret. I aftes blev det oplyst, at en formodet 21-årig gerningsmand var blevet skudt af politiet. Han var kendt af politiet og havde gjort flere forsøg på at rejse udlands for at slutte sig til Islamisk Stat. Cykelrytteren Wout van Aert stiller op i PostNord Danmark Rundt, som begynder i overmorgen. Det oplyser Visma-holdet. Han skulle som udgangspunkt have været hjælper for Jonas Vingegaard i Tour de France, men et styrt under træning forpurrede planen. Nu vender han tilbage til det danske etapeløb, som han vandt i 2018. Løbets sportslige ansvarlige Jens Kassler har store forventninger. I en pressemeddelelse siger han, at de er stolte over at byde ham velkommen igen. Danmark Rundt begynder onsdag i Aalborg og slutter 4 dage senere i Rødovre.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Vi starter ugen med en vejrmenu, der i dag rummer lidt eller nogen sol og enkelte spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: 3 minutter over 12. God formiddag. Ej, godmiddag. Ja, vi går med godmiddag. Vi sparker altså den her næste time i gang med Cat's Eye lige om lidt. Allerførst Benson Boone, og så skal vi altså også lige have snakket om, hvad filan det er, Anne Hathaway, hun ligger på toppen af lige nu i Hollywood, fordi det er ikke dumme sager, så er det sagt.
2: Skru op for lyden

0: med Gabriella.
1: Karoline med lyden af i dag.
2: Nova.
0: For meget apropos biograf aktuelle. Så hvis du har følelsen af, at Anne Hathaway, hun er overalt lige nu, så er det faktisk ret reelt, fordi hun er nemlig røget ind på, hvad Hollywood i hvert fald kalder den highest grossing actress of 2026. Altså den skuespillerinde, som har indtjent flest penge i biograferne her i år. Altså indtil videre i hvert fald. Og det skyldes jo blandt andet The Odyssey, som kom i de danske biografer forrige uge. Udover det, så har hun jo også The Devil Wears Prada, Mother Mary, som alle tre jo har været kæmpe blockbuster her i 2026. Og udover det, så har hun altså faktisk også to yderligere film på vej, som ikke engang er blevet udgivet endnu her i 2026. Den ene hedder The End of Oak Street, og så er der også en thriller på vej, der hedder Variety. Så ja, man kan vist godt kalde det et ret godt comeback fra Anne Hathaway. Et comeback, som er meget velfortjent. Og så synes jeg også bare, at jeg har hørt folk snakke om, jeg har ikke set The Odyssey endnu. Jeg tænker, det bliver noget, jeg gør her en gang i den løbet af den her uge. Men folk siger, giv hende en Oscar, og ved du hvad, uden at se hendes performance,

0: Ed Sheeran. Featuring Khalid med Beautiful People. På den anden side en lille pause er der både Dermot Kennedy og Olivia Rodrigo på vej.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig til.

0: update lige her på Nova. Lyden er i dag, lyden er også lidt en hæs pige. Mit navn er Caroline. Det er simpelthen fordi, jeg har været på Grøn Koncert. To magiske uger, 8 byer i Danmark. Hver en har været speciel på helt dens egen måde. Hele projektet er jo specielt. Lige fra et par minutter siden, der snakkede jeg lidt om The Odyssey også, fordi at Anne Hathaway, hun bare har den ene blockbuster efter den anden. Og så røg jeg lige lidt ned i et rabbit hole her, mens musikken spillede, fordi Robert Pattinson, som jo, han er simpelthen så sjov. Han er blevet spurgt om, hvor sjovt det er at spille en karakter, som folk simpelthen ikke hæpper på, fordi det gør man jo, det gør man ikke på hans karakter. Og han har simpelthen et fabelagtigt svar, som jeg simpelthen synes, du fortjener at få hørt os.
1: I think they will be rooting for him.
2: You think so?
1: I keep comparing, it's kind of like Jacob in Twilight.
2: There's someone like, for everyone.
1: Penelope, what The Odyssey is about, Penelope just can't make her mind up between the two guys, and I'm just trying to like help her make a decision.
2: And you're just like,
0: så han prøver bare at få hende til at hjælpe hende med at tage en beslutning. Men jeg elsker, at han lige får vinklet den over til hans gamle Twilight Day, Edward versus Jacob. Vi holdt alle sammen lidt med Edward, gjorde vi ikke det? Det ved jeg ikke, det kan være, at han ser det andet i et helt nyt lys nu. Det kunne man i hvert fald håbe. Hvis du ikke har set filmen endnu, så er du i samme båd som mig, men jeg ved, alle snakker om det, og jeg vil også godt være en del af snakken. Det er derfor, jeg lige blev nødt til at bringe det her på bordet. Til gengæld, så er jeg helt med på den her sang. Det her, det er altså en klassiker, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg skreg den her i min gymnasietid. Det er skændt.

0: Rebecca og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, og jeg skal da lige love for, at det er en bullseye, den sang, fordi hold fast, hvor vejret skifter. Solen kommer frem, så sidder man og koger i den, så går der 10 minutter, og så regner det i stæng, altså står det jo bare noget i stænger på et sekund til den. Lige nu der blæser det en halv pelikan ud for mit radiostudie i det en eller anden del af København. Jeg er ikke så god til geografien. Mileparken. I don't know. Jeg synes bare ikke, det er godt vejr, og jeg er ikke fan af det. Jeg sidder med en kæmpe hoodie på. Småfryser en lille smule. Det er ikke noget for mig. Til gengæld, så kan vi varme os sammen med lidt god musik. Der er Minds of 99 på vej.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: set mange af mine veninder på sociale medier, der har rejst for koncerter. Har du nogensinde rejst for at se en kunstner, en artist? Send mig lige en sms på 1220 og fortæl, hvem det var. Var det en fed tur? Inspirerer mig, fordi det er noget, jeg tror, jeg skal til at gøre mig lidt mere i. Send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først og fortæl mig, hvem du har været ude at se i udlandet til en koncert.
1: Det her er Caroline med

0: fået en sms ind, der står, jeg har Nova, jeg har været i New York og set Taylor Swift. Slap! Det er altså en af de federe koncerter, kunne jeg forestille mig. Også en af dem, som er lidt mere pricey. Har du været ude og se en koncert? Rejs for at se en koncert, så send mig en sms. Send en sms til 1220. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone. Men jeg kan mærke, det kunne godt være, at det var noget, jeg skulle gøre noget, bare noget mere af. Jeg har ikke gjort det før. Så send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først og fortæl mig, hvem du har rejst for at se en koncert med.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Regeringen udelukker ikke at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er ifølge DR energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyra-feltet frem til 2050.
16: Klimaministeren anerkender i et skriftligt svar, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser. Men hun skriver, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener, at det er en god idé at undersøge muligheden. Når ca. 1600 unge værnepligtige i næste uge rykker ind på landets kaserner, skal mange af dem bo i midlertidige pavilloner, det skriver DR. Flere af forsvarets bygninger er under renovering efter kritik af skimmelsvamp og dårlige toiletter. Derfor skal de værnepligtige bo i pavilloner med 4 personers stuer. Og det er en klar opgradering, mener chefen for værnepligtsprogrammet, oberst Kenneth Strøm. Han siger til DR, at det dårligste alternativ havde været at lade de unge bo i de gamle bygninger. Indrykket markerer samtidig startskuddet for den nye værnepligt, som nu varer i 11 måneder. I dag og i morgen bliver 2 afgørende dage for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Det udtaler landets indenrigsminister ifølge AFP. En af årsagerne er, at onsdagens vejrudsigt vil byde på vejrforhold, der kan svække brandslukningsarbejdet. De lokale myndigheder i Madrid meddelte tidligere i dag, at brandene, som hæver vest for den spanske hovedstad, vinder en anelse langsommere frem, men stadig udgør en trussel. Livredderne på den nordsjællandske kyst har haft ekstra travlt denne sommer. Indtil videre er den nordsjællandske livredningstjeneste rykket ud til 22 livstruende situationer. Det skriver TV2 Kosmopol. Derudover har livredderne hjulpet med at finde 37 børn, som var blevet væk fra deres forældre på stranden. Livredderchefen opfordrer forældre til at holde øje med deres børn og ikke lade sig distrahere af eksempelvis mobilen, når de befinder sig ved vandet.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Vi starter ugen med en vejrmenu, der i dag rummer lidt eller nogen sol og enkelte spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Jeg har fået en sms, hvor der står, hej Nova, jeg har været i New York og set Taylor Swift. Har du været ude og rejse? Har du rejst for at se nogen? Været til en koncert? Altså taget en flyver fysisk, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Send en sms til 1220. Skriv Nova først, fordi jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt varm på tanken om, om det også var noget, jeg skulle gøre mig lidt mere i. Vi skal høre noget musik, og så læser jeg nogle sms'er. Uro på vej.
18: Skru op, for lyden er i

Taylor Swift med Opalite lige her på Nova. Lyden af i dag. En anden sms er tikket ind. Hej Nova, jeg så BTS i München den 12. i 7. Altså bare 2 små uger siden. Og du tænker måske, hvorfor snakker du om alle mulige udlandskoncerter? Jamen det er simpelthen fordi, at vi på Nova er gået sammen med Universal Music om en rigtig stor præmie. 2 billetter til London, fly, hotel involveret til dig og hvem end du vil have med, og en meget, meget, meget speciel koncert. Jeg fortæller mere om lige præcis, hvilken koncert det er, hvor stor præmien egentlig er om lidt, men allerførst skal vi lige have lidt Avicii. Ja, det er Wake Me Up.

0: Please me, where is the love?
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Yes, så du har hørt filmen rigtigt. I samarbejde med Universal Music er vi på Nova nemlig gået sammen med dem om at udlodde en voldsom fed præmie. Altså, det er dig og en ven, der skal afsted til London. Vi snakker betalt fly, betalt hotel og betalt koncert til jer begge to til den koncert, hun holder i O2, altså ikoniske arena i London. Det er den 15. august, så det er her i sommeren. Hvor fedt er det? Det er dejligt vejr i London. Du skal ikke pakke regntøjet, som alle altid snakker om. Så tænker du sikkert, hvordan filan vinder det her? Jamen, du skal simpelthen bare lytte i alle hverdage her på Nova nemlig. For i den her uge, hver gang vi spiller den sang, der hedder Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande, der skal du altså skynde dig at sende en sms. Du skal skrive Ariana, altså hendes navn, til 12.20. Det koster en enkelt krone at være med. Men så giver hver sms, der bliver sendt, mens vi spiller den sang i radioen, og vi tjekker altså tiden. Der bliver ikke snydt. Det koster en enkelt krone, men hver gang du sms'er det, så får du et lod med i puljen. Du kan deltage op til 5 gange hver dag, og så finder vi altså vinderen i slutningen af ugen. Og det er Caroline Haubæk, som finder vinderen. Så ikke mig, Caroline. Jeg vil ellers elske at kunne gøre det. Det er simpelthen i samarbejde med Universal Music, vi får lov at give den her ultra fede præmie. Så få sendt en sms afsted, når du hører Hate That I Made You Love Me i radioen. Altså som i fulde sang. Og så skal du bare sende den der Ariana-besked, så får du et lod i puljen. Og nu kigger jeg lige ned over her. Jeg kan se, at vi i hvert fald inden for de næste 25 minutter spiller den her sang. Så du skal lige blive hængende og få sendt en sms, når den bliver spillet. Og så ønsker jeg dig alt held og lykke.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

to somber, som hvis du er fan af ham, så ved du det nok godt allerede, men nogle gange så føler jeg også bare, det er svært at holde øje med alle de koncerter og festivaler, og så oplever man først tit, når man har misset det, fordi man ser det på sociale medier, at folk var til en eller anden mega fed koncert, som man egentlig ville have elsket at tage til, men man vidste ikke lige, den fandt sted. Så nu giver jeg dig lige den info, at Zombe, han står altså i Valbyparken den 13. august, sammen med både Medina, Rene Nae, Dijon, Kend mod Kend, E.G., Zombe går på klokken 19, det er den københavnske festival, som hedder Syd for Solen, og altså helt udsolgt. Det er den jo aldrig. Man kan altid finde billetter, men husk at sørge for, at de er legitte. Og så vil jeg ønske dig en god tur, hvis du skal afsted.

hvem du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jeg håber, du fik sendt din sms, ellers så er der selvfølgelig flere vinderchancer i dag, helt indtil klokken den slår ni. Udover det, så skal vi altså om lidt også snakke om noget, som jeg er blevet obsessed over. Hvis du mangler din næste seriebesættelse, så synes jeg altså lige, du skal hænge på, fordi jeg har måske dagens bedste sådan tilbud i hvert fald til dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Harry Styles med American Girls. Jeg har teaset lidt for det, jeg har italesat det. Jeg ved ikke hvad, men det er fordi, jeg ligger simpelthen inde med en serie, du kan gå ind og blive komplet afhængig af. Og jeg ved godt, at det er der sikkert mange, der siger, men det her, det er bare en guilty pleasure. Jeg så det ikke komme, og jeg blev egentlig tvangsindlagt til at se den af min roomie. Vi sad med tømmermænd. Jeg vil klart lige lave en lille trigger warning. Man skal simpelthen ikke se den med sine forældre, for den kan godt gå hen og blive en lille smule steamy. Den har ligget nummer 1 på Prime Video siden maj. Den ligger nummer 1 både globalt og i Danmark. Og den er simpelthen blevet kaldt Soapy, Spicy og Incredible More-ish af The Guardian. Og det er også en serie, som er blevet approved af BookTok, fordi det er jo simpelthen en bogserie af Elle Kennedy, som så er blevet serietificeret, filmatiseret, hvad end det serieagtige ord er for det. Sound Venue, de har også ramt måske den allerbedste overskrift, de har skrevet. Ny hot ungdomsserie, som er sådan lidt 50 Shades of Glee. Så hvis man kan lide noget af det, så tror jeg, du vil elske den her. Det er altså en ultimativ guilty pleasure-serie. Fake dating, college, ishockey, romantik, soundtracket, der sidder direkte i skabet. Og derfor, så synes jeg også bare, vi lige nu skal sætte Ally i gang. Nå nej.
1: Skru op for lyden af i dag.
2: Det her er Nova.
3: Who is that? I don't know her personally, but I'm pretty sure that's J-Lo.
4: That's really helpful. Yeah.
3: I got an idea.
5: Oh my god! Wait, this is me!
6: J-Lo!
5: No!

0: Toy Story 5, så tjekker jeg altså ud, Karoline Haubæk, på vej til dig, min navnesøster. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 11, forhåbentlig med en lidt mindre rusten stemme på bagkanten af Grøn Koncert. Så krydser vi fingre for, at Karolines stemme ikke er lige så slem som min. Jeg har lige set hende gå ind ad døren i en stor hoodie, ligesom mig selv. Så det er en rigtig hyggelig eftermiddag, der ligger i vente for dig i hvert fald.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. I dag og i morgen bliver helt afgørende i kampen mod de voldsomme naturbrande i Spanien, det siger den spanske indenrigsminister ifølge nyhedsbureauet AFP. Brandene haver lige nu vest for hovedstaden Madrid, hvor 10.000 vis af borgere er blevet bedt om at forlade deres hjem. Fra på onsdag der bliver vejret nemlig markant dårligere for slukningsarbejdet, da temperaturen kan ramme op mod 40 grader. Indtil videre der er et område næsten på størrelse med Falster brændt ned. Den spanske premierminister kalder situationen for en klimanødsituation. Det oplyser det spanske medie RTVE. Gerningsmanden bag angrebet mod et Pride-arrangement i Berlin lørdag aften er nu død. Han blev i går skudt af politiet, det bekræfter Berlins politi på X. Ifølge de forløbige oplysninger, så løb manden mod politiets indsatsstyrker med et stikvåben, og det fik altså politiet til at skyde ham, og der døde han på stedet. Manden menes at have siddet bag rattet i den varevogn, der kørte ind i en folkemængde under Berlins årlige Pride-fejring. En kvinde mistede livet, og mindst 29 blev såret. Tysklands indenrigsminister har betegnet hændelsen som et islamistisk terrorangreb. Danmarks største gasfelt kan få lov til at producere gas helt frem til 2050. Energigiganten Total Energies har nemlig spurgt regeringen om licensen til Tyrafeltet kan forlænges med 8 år, og regeringen er åben for ideen, det skriver DR. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt en forlængelse for helt uacceptabel. Regeringen peger blandt andet på hensynet til Europas gasforsyning, mens en forlængelse samtidig ventes at øge CO2-udledningen mere end 5 millioner ton. Ny teknologi giver forskere et hidtil uset indblik i de danske rovdyrs natteliv. Forskere fra Aalborg Universitet bruger nemlig droner med termiske kameraer til at følge dyrene i mørket, og det har blandt andet gjort det muligt at observere en dramatisk jagt mellem oddere og ræve på Syddjurs. Seniorforsker Susie Pag, hun kalder teknologien for et kvantespring, fordi forskerne ikke længere kun kan se, hvor dyrene bevæger sig, men også præcis, hvad de laver. Holdet er samtidig ved at træne kunstig intelligens til at analysere de mange timers optagelser.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: I eftermiddag får vi både enkelte byer og lidt sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader, mens vinden kommer til at kunne mærkes med kraftige vindstød flere steder og op til cooling ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Så er der udskiftning i Karoline her i Nova-studiet. Vi åbner op for Karos Klubhus her på Nova. Jeg håber, at du har en fremragende mandag eftermiddag og en dejlig sommerferie, hvis du stadig holder det. Og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for, at der er god musik at lytte til. Om lidt på NG og Medina, skæm dit nummer i første omgang her, Beauty and the Beats.
1: Skru op for lyden af

0: Yes, sir. Så fik vi sgu et Kaos Klubhus i gang den her mandag eftermiddag sammen med Burhan G. og Medina her på Gem dit nummer. Jeg hedder Karoline, og ærligt talt, så hvis jeg snøvler en lille smule her til eftermiddag, så er det altså ikke, fordi jeg har været stiv i 2 uger. Til gengæld så er det, fordi jeg har været afsted med Grøn Karavanen rundt i hele landet de seneste 2 uger. Jeg havde jo fornøjelsen af simpelthen at være med i år sammen med den gode Dennis Ravn fra Gonova, fordi vi skulle stå og præsentere på scenen og sende 4 vidunderlige artister derind. Vi sendte Sivas, Mumle, Annika og Tessa på banen og sørgede for, at der var et skønt og veloplagt publikum foran dem, når de trådte ind. Og fordi vi har været afsted og rundt og har været med det her ekstreme cirkus på landevejen, så må jeg nok også ærligt talt indrømme, at mine batterier er en lille smule sådan i den lave ende. Og jeg har sådan lidt forvirring om, hvad dag er det egentlig? Hvad er klokken egentlig? Hvem er jeg egentlig? Så jeg håber, at du kan bære en lille smule over med mig. Til gengæld så har jeg gigantisk blues allerede. Altså det føles jo som at have været på højskole i 2 uger. Den måde, man bliver sammentømret på grøn med de frivillige, dem der står bag fra Muskelsvindfonden, med artisterne og deres hold, det er altså bare noget helt unikt og særligt. Så en lille smule blues, en lille tår i øjenkrogen er der også, til trods for træthed. Til gengæld, hvis du ikke har været på grøn og ikke har blues på nogen måde, så kan det til gengæld være, at du har blues efter det store VM-kadaver, der har været i gang hen over sommeren. I så fald, så lad os fyre op for lidt Shakira og Burna Boy her med Die Die.
1: Det her er Karoline med lyden af i dag. Nova.

0: Hvor du måske har vinket farvel til din sommerferie og er tilbage på pinden i dag mandag, og af den grund måske også er en lille smule træt, fordi hvor skal man også bare lige op og i gear og i gang for at få hjulene til at rulle igen. Men i så fald så kan jeg da give dig en lille glædelig nyhed denne her mandag, nemlig at vi har en ret så vidunderlig konkurrence kørende.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softdejs. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
0: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
14: Som man... Det er der. Ja.
0: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Hej.
1: Kaos Klubhus, en mandag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Jeg hedder Karoline, og her var det altså Christoffer med Ringer om natten. Christoffer, som jeg jo simpelthen kan forstå, er blevet bondegårdsejer. Christoffer Nissen havde en bondegård. Jeg havde måske ikke lige sat mine penge på det her i 2026. Det var ikke lige der, mit bingo-kort det bongede ud. Men om ikke andet, så synes jeg da, det lyder fuldstændig dejligt, at han og konen Cecilie sammen med et vennepar har købt sådan en stor nedlagt landejendom. Det skulle jeg da gerne bede om som barn at boldre mig på. Så spændende, om der kommer til at være nogle Jens Hansen havde en bondegårds referencer i nogle af de kommende sange, han udgiver på det danske album, vi håber på at se i løbet af 2026. Det er i hvert fald noget, jeg går og krydser fingre for. Hvis du går og krydser fingre for, at Eminem han kommer i playlisten, jamen så lad mig lade det bingo-kort bonge ud for dig, fordi han er lige her med The Reals.

0: haft en sommerferie, der bare er halvt så sommerlig, som det her nummer fra MRC Sted Høge Badebro, at så har du haft en rimelig god en af slagsen. Har den til gengæld været en lille smule sløj? Har den ikke helt levet op til forventningerne? Og går du og hungrer efter igen at kunne komme afsted på lidt ferie, måske en form for getaway? Så kan jeg glæde dig med, at jeg i den her uge faktisk har en getaway på højkant. En getaway til London, som inkluderer koncertbilletter til Ariana Grande på O2 Arena. Hvordan du får fingrene i den præmie, det fortæller jeg dig om 8 minutter her på Nova. Nova.
1: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26.
19: Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Nova.
22: Start dagen med
23: Gunova.
22: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
23: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: Og det er lige præcis den by, jeg godt kunne tænke mig at sende dig afsted til på fredag.
1: Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: I hvert fald, hvis du er stor Ariana Grande-fan, fordi hun er jo altså lige nu afsted på sin Eternal Sunshine Tour. Og den 15. august, der spiller hun på O2 Arena i London. På fredag, der udgiver hun sit nye album Petal, og i den forbindelse, så synes vi og Universal Music, at det var på sin plads at sende en stor fan afsted til denne her koncert. Kunne du godt tænke dig at komme afsted? Kunne du godt tænke dig at vinde denne her præmie, som inkluderer flybilletter til London, et hotelophold og selvfølgelig billetter for to til hendes koncert? Så skal du altså lytte til Nova i denne her uge, og hver gang du så hører hendes seneste single, Hey That I Made You Love Me, så skal du skynde dig at sende sms til nummeret 1220, hvor du skriver Ariana. Det koster en krone. Og så finder jeg altså fredag eftermiddag en heldig vinder af den her kæmpe store præmie. Så ja, altså, lad radioen stå her og spids ører. Jeg lover at spille den i løbet af eftermiddagen i dag.
1: Karoline. Med lyden af i dag. Nova.

0: Spin her på Nova en mandag eftermiddag, hvor det altså virkelig er dejligt at være tilbage efter 2 uger med grøn karavanen, for igen at kunne slå dørene op til Chaos Clubhus. Jeg vil dog lige dvæle en lille smule ved det, vi har været ude for de seneste 2 uger, for det føles lidt som at have været afsted på højskole, og derfor er der også en lille smule vemodig her til eftermiddag over, at det nu er slut, og der går et helt år, før vi skal det hele en gang til. Så lad os kigge ind i nogle af højdepunkterne fra grøn på den anden side af klokken 15, og måske vi er så heldige også at kunne få fat i nogle af de frivillige, der har været afsted. Det håber jeg i hvert fald selv rigtig meget på.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Weekendens angreb mod Priden i Berlin får nu politikere fra Tysklands regeringsparti CDU til at kræve en hårdere kurs mod personer, der, ligesom den formodede gerningsmand, mistænkes for terrorisme eller islamistisk ekstremisme, det skriver DR. Formanden for Forbundsdagens efterretningsudvalg foreslår, at sikkerhedsmyndighederne får bedre mulighed for at dele og analysere oplysninger om mulige trusler. Målet er ifølge ham at kunne følge mistænkte over længere tid og blive bedre til at opdage eventuelle netværk.
9: 10.000-vis af mennesker vest for Madrid er blevet bedt om at forlade deres hjem på grund af voldsomme naturbrande. Og de næste to dage bliver helt afgørende for slukningsarbejdet, det siger Spaniens indenrigsminister ifølge AFP. Fra på onsdag der ventes nemlig temperaturer på op mod 40 grader, som kan få situationen til at forværres. Et område næsten på størrelse med Falster er indtil videre brændt ned. Premierministeren kalder brandene for en klimanødsituation. Den danske regering er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det for helt uacceptabelt. Det er ifølge DR energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrafeltet frem til 2050. I et skriftligt svar, der anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser. Men hun skriver også, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden. Det bliver pavilloner frem for gamle kasernebygninger, når ca. 1600 nye værnepligtige møder ind på mandag. Flere tjenestesteder er nemlig ved at blive renoveret efter kritik af blandt andet skimmelsvamp og dårlige toiletforhold, det skriver DR. De midlertidige boliger består af blandt andet 4-personers stuer, badeværelser, opholdsrum og wifi. Ifølge chefen for værnepligtsprogrammet, så er det en klar forbedring i forhold til at lade de unge bo i de gamle, nedslidte bygninger. På mandag der begynder samtidig den nye 11 måneder lange værnepligt.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: I eftermiddag får vi både enkelte byer og lidt sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader, mens vinden kommer til at kunne mærkes med kraftige vindstød flere steder og op til cooling ved kysterne.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Så er vi tilbage med Karls Klubhus efter 2 uger med grøn koncert. Jeg er så heldig, at min stemme den har overlevet. Det har min navnesøster og kollega Karoline, som også har været med. Stemme ikke helt. Den var lidt haltende. Og er du frivillig og har været afsted de sidste 2 uger og knoklet røven ud af bukserne, så må du altså gerne lige ringe til mig 70 11 9000. Jeg vil faktisk virkelig gerne høre, hvordan du har det lige nu, og om du overhovedet har noget stemme tilbage.
2: Skru op, for lyden er i dag.
0: Og så dykker vi ned i nogle af mine højdepunkter fra den her.

Lige nu, der føler jeg ikke, jeg har det eneste dansetrin tilbage i mig, efter at have været sted med Grøn Koncert, fordi var det bare en ekstremt heftig omgang. Men altså, det kan slet ikke vejes op imod den kæmpe gave, det er at få lov til at være afsted med karavanen rundt i 8 forskellige byer i Danmark. Jeg må ærligt talt indrømme, det er ikke fordi, det kommer bag på mig, når jeg er afsted på Grøn, at det er så fed en oplevelse, som det er, men det er som om, man lige sådan igen bliver ekstremt overvældet af taknemmelighed over, at der findes sådan et sted i verden, skulle jeg sige, hvor at man kan samle så mange gode mennesker om at løfte i flok og være en del af et fællesskab. Altså det er uden tvivl det allerstørste højdepunkt, uanset hvad, når man er afsted med Grøn, at man får den der fællesskabsfølelse. Altså alle er lige, alle er der i øjenhøjde med hinanden, alle knokler røv ned af bukserne for at få det her kæmpe arrangement stablet på benene. Altså der bliver ordnet lidt her, ordnet lidt der. Der er så mange mennesker med, at man slet ikke når at sige hej eller møde alle. Men det er virkelig en stor oplevelse at være afsted. Jeg vil dog lige dykke ned i to af mine egne personlige højdepunkter fra den her tur. Fordi nu havde jeg jo fornøjelsen af at stå på scenen og præsentere 4 ud af de 8 kunstnere sammen med Dennis fra Gonova. Og da vi efter 4. koncert i Aalborg har præsenteret Tessa, der har jeg endnu ikke fået snakket med hende. Altså det hele er gået så stærkt, og det har bare ikke kunne lade sig gøre. Men pludselig så kommer hun hen til Dennis og jeg efter at have været på scenen, og så siger hun, prøv at høre her venner. Det er simpelthen så fedt, at I skaber så stor og god en stemning, inden I præsenterer mig på scenen. Det gør simpelthen, at jeg med confidence kan træde ud på scenen og føle, at jeg har den. Og at få sådan et skulderklap for noget, man tager som en selvfølge, jamen det er jo derfor, vi er der. Det kunne jeg virkelig mærke var noget, der varmede mit hjerte. Så kæmpe skud til Tessa for lige at give et skulderklap og have overskud til det. Og så må jeg sige, nu havde Dennis og jeg jo valgt, at vi skulle tage min lille lyden af vækvis fra fredag eftermiddag i Chaos Klubhus med på scenen. Og vi tænkte, det er meget sjovt, vi knapper nogle øl og nogle sodavand op, og så lader vi folk gætte, om der er det ene eller det andet der. Ja, ja, det kommer da sikkert til at fungere. Men da vi gør det den allerførste dag i Tårnby, inden vi skal sende Annika på scenen, der er der simpelthen sådan en stemning over denne her lille leg, at jeg bliver fuldstændig taget med bukserne ned i forhold til, hvor godt det fungerer. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at publikum på Grøn Koncert ville være så investeret i den her leg, og selv stå der og lytte med, og er det øl, eller er det sodavand? Altså, der fik jeg seriøst det største smil på mine læber, jeg længe har haft. Så kæmpe tusind tak for at have været en del af det, hvis du var der og gættede med til lyden af vækvisen. Det er vi meget taknemmelige for. Og bare kæmpe skud ud til krævet, til de frivillige, til alle dem, der står bag Grøn Koncert. Altså, det er eddermame. Jamen, jeg har slet ikke ord for det. Så i stedet for, at jeg plapper videre og min kæmpe taknemmelighed, skulle jeg så ikke bare sætte noget musik på i stedet for. Det synes jeg her, er det i hvert fald Jonah Blacksmith og Make This med So You Dancing. Jeg håber, du har en virkelig dejlig mandag, min mand.

0: Jeg glæder mig rigtig meget til at være tilbage med Karls Klubhus i dag, fordi vi jo selvfølgelig i den anledning skal have også en omgang lydlasagne. Det skal vi om små 20 minutter inden da. Der skal vi altså lidt snakke nærmere om denne her lille tur, jeg har på højkant, og som du kan vinde fredag eftermiddag.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All her på Nova i Chaos Columbus. Rigtig god mandag. Rigtig god sommerferie, hvis du er stået på sådan en. Jeg skal nok sørge for, at der er god musik at lytte til. Men vi skal altså lige runde noget, som er sådan ret interessant for netop den her uge i Chaos Clubhus.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Nemlig, at du har mulighed for at vinde en lille getaway til London. En præmie, der inkluderer flybilletter til London.
2: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker. Hvad du tror på.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Nova.

Alex Warren og Fever Dream på Nova i Kaos Klubhus. Så vi er tilbage med efter en lille sommerferie lukningen på 2 uger, fordi jeg har været afsted med Grøn Karavane. Og jeg skal være helt ærlig at sige, at det, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme tilbage med, det er dagens lydlasagne. Du skal jo gætte en sang, som jeg har pillet fra hinanden og spiller for dig lag for lag. Om vi kommer helt udenom, at den har et lidt grønt skær over sig, den her dagens sang, ja, det finder vi ud af. Men i hvert fald så starter vi som altid med trommerne på dagens nummer.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
26: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Tame Impala og Dracula her i Karls Klubhus mandag eftermiddag. Jeg håber ikke, den er alt for hård ved dig, hvis det er første dag tilbage efter sommerferien. I hvert fald skal jeg nok sørge for at gøre eftermiddagen lidt mere behagelig med god musik. Og selvfølgelig en stor fed omgang lydlasagne, som vi er så småt i gang med. Jeg har allerede spillet første lag på dagens sang. En sang, der som sagt har et grønt skær over sig. Og da jeg havde spillet trommerne, så kom der også nogle grønne bud.
1: Taler med Heidi. Ja, det er håbet om.

Det var jo alle sammen nogle skønne, grønne bud på, hvad det kunne være for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag. Jo, på den måde, at både Hågorm og Annika har spillet på Grøn Koncert i år, men jeg må desværre skuffe hele muligheden og sige, at det ikke er nogen af de sange. Men jeg vil dog sige, at tampen den brænder, så lad os få den til at brænde lidt varmere med et ekstra lag på dagens sang.

Krags Klubhus. Især fordi jeg kan mærke, at I er der. I har mig nu, hvor vi har skudt gang i dagens lydlasagne. Det er skønt at have jer på telefonen og høre alle jeres gode bud på, hvad det må kunne være for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag. Bassen og trommerne lød sådan her. Og der er blevet skudt på mod solnedgangen med Nick og Jay. Der er blevet skudt på, det burde ikke være sådan her med Sander. Der er blevet skudt på lidt forskellige Annika-sange. Men indtil videre, så er der altså kun en enkelt, der har ramt fuldstændig plet i forhold til, hvad det er for en. Der blev også ringet og sagt, op hvor solen ikke skinner med mumle og svages. Det er heller ikke den. Så hvad er det for en? Jamen, vi er nødt til at komme det en lille smule nærmere. Det gør vi jo selvfølgelig, ved lige at tilføje et lag mere. Så nu skulle vi altså besøge det her for trommerne af bassen. Nu skal vi bare lige

0: Jeg fik jo sagt, at den havde et grønt skær over sig. Så det har jo altså noget at gøre med, at Grøn Karavanen har været rundt i Danmark de sidste 2 uger. Men spørgsmålet er, hvad det så er for en af de bangers, vi har lyttet til på Grøn Koncert, som jeg har taget med til dig i dag. Hvis du har et bud på det, så skal du ringe til mig nu 70 og 9000, og så skal vi selvfølgelig høre den medvokal på den anden side af klokken 16.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Det skal ikke være tilladt for cyklister at køre ude på vejbanen sammen med bilerne. Sådan lyder det fra transportminister Signe Munk. Hun afviser dermed et forslag fra Cyklistforbundet om, at cyklister over 15 år selv skal kunne vælge mellem cykelstien og vejen. Samtidig så skal bilernes hastighed i byerne sættes ned. Forslaget det kommer, fordi cykelstierne er blevet mere trange. Sidste år der var næsten 40% af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken, nemlig på cykelstierne. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Transportministeren anerkender trængslen, men hun understreger i en skriftlig kommentar, at man ikke må skabe nye problemer. Og vi bliver på vejen, fordi flere bilister sætter sig nemlig bag rattet, selvom deres læge har sagt, at de ikke må køre. Nye tal fra Færdselsstyrelsen viser, at læger sidste år indberettede 321 patienter for at bryde et lægeligt kørselsforbud. Året før der var tallet på 269. Stigningen får nu FDM til at kræve, at politiet kan se, når en person har fået et kørselsforbud. I dag der er forbuddet som udgangspunkt kun en sag mellem lægen og patienten. Man behøver langt fra topkarakterer for at komme ind på en videregående uddannelse. En student med sidste års gennemsnit på 7,1 kunne nemlig være blevet optaget på 80% af alle uddannelser gennem kvote 1. Det viser en beregning fra Dansk Industri ifølge Politikken. Hvis man også var villig til at tage imod en standby-plads, så steg andelen til 86%. Dansk Industri mener derfor, at debatten fylder for meget med de få uddannelser, der kræver meget høje snit. I nat der får årets ansøgere besked om, hvorvidt de er blevet optaget. Når Smukfest starter på søndag, så bliver det sædvanlige festivaltelt for nogle af gæsterne skiftet ud med små lader af genanvendt plast. I alt der bliver der sat 220 såkaldte retents op på campingområdet. Det sker med en vision om at gøre op med brug og smid væk kulturen. Det fortæller Katrine Christensen, der er bæredygtighedskoordinator på Smukfest. Hun forklarer, at produktionen af teltet fylder rigtig meget i festivalens CO2-regnskab. Samtidig så er det et problem, at teltene ofte kun bruges en enkelt gang, inden de efterlades som affald. Det koster 1.800 kroner at leje en af de nye plastiklæder med plads til to personer. Årets festival er i øvrigt helt udsolgt.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: I eftermiddag får vi både enkelte byer og lidt sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader, mens vinden kommer til at kunne mærkes med kraftige vindstød flere steder og op til cooling ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: Karls Klubhus, en mandag eftermiddag. Jeg håber, solen skinner der, hvor du befinder dig, og at den om ikke andet gør det på en eller anden måde oven i hovedet, til trods for, at det er en ny arbejdsuge potentielt efter en lang sommerferie. Om ikke andet, så er jeg her for at hygge om dig. Jeg hedder Karoline, og om et øjeblik, så skal vi finde ud af, hvad det er for en sang, jeg har billedet fra hinanden og stykket sammen i dagens lydlasagne. Men først er Louis Capaldi og Forget Me.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: over 2 uger har mere end 1000 frivillige medarbejdere, artister, crew, også her fra Nova, knoklet for at stable Grøn Koncert på benene. Nu har vi været afsted rundt i landet, 8 byer, 8 koncerter med 8 artister. Altså, mængder af hegn og boder og sceneting og sager, der skulle op og ned og hejses og frem og tilbage. Land og rig rundt. Altså, det er et sindssygt arrangement. Hvis man kommer bare en my bagom og får indtrykket af, hvor mange kræfter, der er lagt i det her, jamen, så vil enhver blive fuldstændig blown away. Og derfor var vi også nødt til med dagens første lydlasagne tilbage på pinden i Karos Klubhus, nødt til at have lidt med den her følelse og de her mennesker at gøre. Så dagens sang har et grønt skær. Men hvad er det for en?
1: Hej, du snakker med Elisabeth.
0: Goddag, Elisabeth. Har du bud på dagens sang?
1: Ja.
0: Kom med det.
1: Stolt, Annika og Lamin.
0: Let's go! Woohoo! Du er den første, der har gættet rigtigt i dag.
2: Goddag, mit navn er Isaias, og her fra Odense. Jeg gætter på Stolt med Annika og Lamin.
3: Hej, du snakker med Fie. Ja, jeg tænker, det er Stolt med Annika og Lamin.
0: Hej.
4: Det er Kasper.
0: Goddag, Kasper. Hvad så? Har du den i dag?
4: Det har jeg da.
0: Fortæl mig, hvad det er for en.
4: Stolt af Annika.
3: Det er Gitte. Det er Annika med Stolt.
0: Du lyder meget, meget selvsikker. Er du også det?
3: Ja.
0: Det kan du også roligt være, for det er fuldstændig rigtigt. Ja, tak. Har du været på Grøn Koncert?
3: Det har jeg i hvert fald.
0: Alright. Hvad var højdepunktet?
3: Det ved jeg ikke. Der var mange gode, synes jeg.
5: Hej, du taler med Paula. Vi tror, det er Stolt.
0: Ja, så I tror simpelthen, det er Stolt?
5: Ja, vi tror, det er Stolt.
0: Hvor sikre er I på en skala fra 1 til 10?
5: 1500.
0: Okay. Ja, ved I hvad? Det kan jeg også roligt være, for det er fuldstændig rigtigt. Sådan der. Er I klar på at høre den her i radioen efter kl. 16?
5: Det er vi helt sikkert. Hold op.
0: Ej, hvor er det
5: vi
0: godt.
5: Vi elsker, at I kan så meget. Ja, vi gør.
0: Prøv at høre. Same. Same girls. Dagens sang er selvfølgelig Annika Lamin med Stolt. Fordi alle, der overhovedet har haft en finger med i spillet i forhold til at få Grøn Koncert til at kunne lade sig gøre, jamen, de skal føle sig stolte af sig selv. Det er en kæmpe, kæmpe, altså, energi og power, der er i hele det der projekt. Så chest up high. Her kommer den.

skønne Annika, som jeg har fornøjelsen af de sidste to uger, fordi jeg har præsenteret hende på Grøn Koncert på Nova-scenen, og simpelthen så blev det den helt store finale, fordi Lamine han også lige troppede op i Valby og var med på det her nummer i går. Stolt, hvilket er noget, alle, der har haft en finger med i spillet i forhold til Grøn Koncert, de skal være, for det er som sagt en kæmpe chance at løfte. Om det så er hegn, man har løftet, om det er administration bagved, eller at tælle pengene op, eller hvad det nu kan være, man har været i gang med. Jeg har så meget respekt. Vi fortsætter lidt i sommerstemningen her. Det er jo trods alt stadig sommer, selvom du måske er tilbage fra arbejdet, eller tilbage på arbejdet efter en dejlig sommerferie. Men lad os vælge lidt i det, sammen med Tobias Rehm og Birthe Kjær.

0: Er det her din sang i dag? Bad Day. Ikke at jeg håber det overhovedet, men så kunne det godt være, at du lige skulle spidse øren ekstra gang, fordi jeg har en god nyhed til dig. Vi kører nemlig en særlig konkurrence i denne her uge, hvor du i særlig høj grad skal være opmærksom på det nummer, der hedder Hate That I Made You Love Me af Ariana Grande.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med...
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præ...

Og hey, that I made you love me. Jeg håber, at du fik sendt en sms, inden at sangen den nåede at stoppe. Og hvis ikke du ved, hvad det er for en sms, jeg taler om, jamen, så kan jeg fortælle dig, at vi har en konkurrence kørende sammen med Universal Music i den her uge. Om en tur til London. Det er altså en præmie, der inkluderer flybilletter, hotelophold og koncertbilletter til Ariana Grandes koncert på O2 Arena den 15. august. En tur for to. Og hvis du er stor Ariana Grande-fan, eller kender en, der er det, så er det altså imens at Hate That I Made You Love Me, den spiller, at du skal nå at sende sms til nummer 1220, hvor du skriver Ariana. Det koster en krone, men det fungerer som et lod i puljen til, når jeg fredag eftermiddag trækker en vinder af denne her gigantiske præmie. Så hvis ikke du nåede det den her gang, så bare rolig. Den skal nok blive spillet igen på et tidspunkt, og så skal du altså bare nå at sende sms'en, inden sangen er færdig. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus, og om jeg fik en glædelig nyhed i sidste uge, eller var det forrige uge, det kan jeg faktisk ikke huske, men om ikke andet, da der kom en sang ud fra Christoffer. Jeg bliver altid glad, når der kommer ny musik ud fra Christoffer, men jeg blev særlig glad i denne her omgang, fordi han har lavet et nummer sammen med Thomas Helmi. Altså, bliver det mere legende på legende end det? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om en kombination, der kunne stikke den kombi af legender. Jeg er max op at køre. Og en ting er, at det er to fede navne, der ligesom har slået pjallerne sammen om at lave et stykke musik. Men når det stykke musik så også er et sindssygt godt track, jamen så går alting op i en højere enhed. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her eftermiddag at skulle spille den her sang for dig, fordi jeg oprigtigt har hørt den på repeat selv. Jeg er tosset med den. Den hedder Jeg kan ikke mærke noget.

0: Du er der til dig den her mandag eftermiddag i Carls Klubhus. Det er en fornøjelse at putte dig i ørerne for dig. Om et øjeblik, så skal vi smage lidt på lidt lækkert fra Post Malone. Jeg har også lidt Olivia Rodrigo i pipeline. Skal vi også lige danse under The Midnight Sun sammen med Sara Larsson.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hvis du lyttede til Nova i dag mellem 11 og 14, så havde du fornøjelsen af min kollega Karoline, som ligesom jeg har været afsted med Grøn Karavanen rundt i landet. Karoline har en lidt mere sart stemme og et lidt mere, hvad skal man sige, sårbart stemmebånd, end jeg umiddelbart har, fordi hendes stemme, den var der ikke helt. Hun formåede 100% at komme igennem de tre timer, men altså, ja, det lyder lidt som om, at man kunne rive ost på den stemme, og rasp er den. Det var også lidt tilfældet for Sebastian, som jeg havde med på en telefon lidt tidligere. Han fortalte mig, at han var på vej hjem fra Grøn Koncert efter at have været sted i Valby i går. Jeg spurgte, hvordan hans krop havde det.
1: Jamen, den har det fint nok. Det er mere min stemme. Den er lidt kugt.
0: Sådan der. Jamen altså, det lyder som om, du har givet den gas på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: Hvad var den fedeste oplevelse fra dagen?
1: Det var at møde Lucas Graham. Mumle.
0: Altså, jeg kan godt forstå, at det har været Sebastians højdepunkter lige at være ude med guldriven der og både hive en lille snak med Lucas Graham og Mumle hjem. Mumle, som jo vandt Krævets frivillighedspris, sådan en særlig pris, de uddeler til en af artisterne, som bare har været særlig optur og nice. Og jeg kan fortælle, Mumle, hun var altså både ude at hegne, og hun var i barn, og hun spillede vist også for nogle af kræverne på et tidspunkt, så det er 100% fortjent, også bare fordi hun er gigantisk nice. Så på den skal vi så ikke tage en af hendes også nice sange. Her er det Mumle sammen med Svea S på nummeret, hvor solen ikke skinner. Her på Nova, en kaosklub.

0: den der, Mia Morten. Det var alt, jeg havde taget med til dig den her mandag eftermiddag. Jeg hopper ud af studiet og lader Anne komme til roret, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 14, hvor vi endnu en gang slår dørene op til Kaos Skrønne Klubhus, som jeg vitterligt er glad for at være tilbage i efter 2 uger med grøn. Nu vil jeg gå hjem og lade det sidste af batterierne op, så lover jeg, at jeg kommer fuld opladt i morgen med masser af god musik og god stemning. Ha' det dejligt, og pas på dig selv.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du eftermiddagens seneste nyheder. Kønsfordelingen på Christiansborg har aldrig været mere lige. Efter valget i marts, der udgør kvinder nu halvdelen af Folketinget, og de mange kvindelige medlemmer har også fået flere af de politiske poster. Det viser en ny kortlægning fra Institut for Menneskerettigheder. Også omkring regeringsbordet er der balance mellem kønnene. Det er kun anden gang siden 1988, at regeringen består af lige mange kvinder og mænd. Når cirka 1600 unge på mandag rykker ind på landets kaserner, så skal mange af dem bo i midlertidige pavilloner, det skriver DR. Flere af forsvarets bygninger er nemlig under renovering efter problemer med blandt andet skimmelsvamp og nedslidte toilet- og badeforhold. Derfor så bliver de værnepligtige indkvarteret i pavilloner med 4 personers stuer, badeværelser, opholdsrum og wifi. Forsvaret kalder det for en klar opgradering i forhold til de gamle bygninger. Samtidig så markerer indrykket på mandag starten på den nye værnepligt, som nu varer 11 måneder. Der er slået ny rekord på boligmarkedet. I årets første 6 måneder der er der solgt ejerlejligheder for 44,5 milliarder kroner. Det viser en opgørelse fra Boligsiden. Det er det højeste beløb nogensinde i deres statistik, men den nye rekord skyldes ikke salg af flere lejligheder. Faktisk så er antallet af handler nemlig faldet. Det forklarer Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden. Hun peger på, at lejlighedspriserne er steget med raketfart i de store byer, og det er netop de høje priser, der presser det samlede beløb op på et rekordniveau. Forskere kan nu følge Nordens rovdyr på en måde, der aldrig tidligere har været mulig. Ved hjælp af droner og termiske kameraer, så kan et hold fra Aalborg Universitet se helt præcist, hvad dyrene foretager sig om natten. Blandt andet så har de dokumenteret et hidtil ukendt samspil mellem ræve og oddere på Syddjurs. Forskerne kalder teknologien for et gennembrud og er nu også i gang med at træne kunstig intelligens, så det kan gennemgå de mange timers droneoptagelser.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I eftermiddag får vi både enkelte byer og lidt sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader, mens vinden kommer til at kunne mærkes med kraftige vindstød flere steder og op til cooling ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Så er det altså endelig tid til, at Nova Aften er tilbage. Det er sammen med mig, Anne Lund. Jeg er sindssygt glad for, at du er tilbage også. Og i den grad har lyst til at bruge den her mandag sammen med mig. Den gode musik, den er på vej til dig, Annika og Ella Augusta. Men først sing klar. Gosh, I love it.
1: Skru op for lyden af

Annika, hun er livsforladt lige her på Nova, som jo også var en af de artister, som simpelthen spillede på Grøn Koncert, som var allersidste omgang for i år i går i Valbybakken. Og selvom at jeg også synes, at det er helt vildt dejligt, at vi kan begynde at falde lidt tilbage i de normale pladser her på Nova-karavanen, jamen så har jeg også en lille avs i mavs over, at når Grøn Koncert-turnéen, den er slut, jamen, så synes jeg også, at det betyder, at sommeren den også snart er slut. Ja, og det er jo selvfølgelig en ærgerlig situation, at sommeren snart er slut, fordi jeg synes knap nok, at det var noget at gå i gang. Men det er der jo oftest er med, at når noget slutter, så er der jo noget nyt, der startes. Hold nu op, hun er filosofisk. Men jeg kom ind til at tænke på, ofte så plejer man jo egentlig at skulle noget nyt efter en sommerferie. Start nyt job, start nyt studie, flytte, altså et eller andet nyt. Og hvis der er noget nyt, der venter for dig om på den anden side af sommerferien, jamen så vil jeg altså rigtig gerne høre på, hvad det står på. Det er 70 11 9000, du skal ringe, eller du kan også bare sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil, Nova FM.dk.

0: lige her på Nova, hvor du er sammen med mig, Anne Lund. Jeg håber, at du har dig en nogenlunde mandag, og så håber jeg i den grad også, at du har dig en rigtig dejlig sommerferie. Og måske, fordi du allerede ved, hvad der ligger for et helt nyt kapitel i dit liv om på den anden side af sommerferien, fordi det er oftest der ens rigtige nytårsforsæt jo egentlig kommer i gang. New summer vacation, new me. Men hvis du ikke allerede har nogen vilde planer efter at sommerferien den over, jamen så synes jeg lige, at du skal slå lyttelapperne ud en ekstra godt gang. Fordi muligvis, så skal du altså lige sætte kryds i din kalender den 15. august.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Nova.
18: Start
19: dagen med Gonova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Ja, og kan man sige sommer uden at sige festivaler, fordi hende her, Mumle, hun var altså også en af dem, som optrådte på Grønt Koncert i denne omgang. Men faktisk så vandt hun også en pris. Og hvad det er for en pris, hun har vundet, det tager vi om.

0: Lige her på Nova, men de seneste par uger, der har Mumle altså også været en del af line-uppet på Grøn Koncert, som jo blev afsluttet i går i Valbyparken, men hun har altså også lige vundet en pris. Det er altså en pris, som hedder Respektprisen.
1: Respekt.
0: Og den her Respektpris, den uddeles altså af alle de frivillige, som er med til at lave Grøn Koncert. Og det er altså egentlig ikke en pris, der har den helt store pengepræmie. Den har faktisk slet ikke nogen. Altså, det er simpelthen bare en hædersbevisning. Så på en eller anden måde, så kan man jo godt sige, at Mumle, jamen, hun blev simpelthen årets medarbejder på Grøn Koncert. I hvert fald i denne omgang. Hvem der får det næste år, jamen det må vi altså bare vente med at se. Men lige nu, der skal vi altså i den grad høre David Guetta og Sia Titanium. Kæmpe tillykke med Mumle med den her pris. Jeg tror sgu også godt, jeg kunne tænke mig at se en respektpris. Overvej lige, hvis Mr. Raven kom ind til mig i aften og var sådan der, Anne, respekt, for du sidder her hver aften. Du skal sgu have en pris. Ja, det kommer nok ikke til at ske.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Men

0: Og dig, hvad skal du egentlig efter sommerferien? Jeg føler oftest, at det virkelig er der, hvor der åbner sig et helt nyt liv for en. Det er altså, når august i den grad går i gang. Og Lene, hun har faktisk allerede sendt os en besked. Det er på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hun har skrevet, at hendes yngste simpelthen tager på efterskole. Så nu vil det sige, at der er ingen hjemmeboende børn mere fra august. Og Lene, jamen jeg ved ikke, om det er en gravøl, man så drikker, eller om det er en fejringsøl. Måske lidt begge dele. I hvert fald tusind tak for din besked, Lene. Hvad skal du efter sommerferien? Skriv ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: hoster.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

De overlijden her mandag aften, lige her for Nova Aften. Jeg er sindssygt glad for, at du gider at bruge den her mandag sammen med mig. Jeg er sindssygt glad for at være tilbage. Jeg har jo lige i 2 uger fået lov til at hænge med dig sammen om formiddagen og om eftermiddagen, men vi må simpelthen bare erkende, det er altså bare

0: Jeg ved godt, det er tarveligt at kræve noget af en på en mandag, især en mandag, men jeg håber, at det er okay, at jeg lige beder dig om at sætte kryds i din kalender den 15. august, og så håber jeg også, at du er okay med lige at allerede nu hive din telefon op lommen, og så lige være klar til at sende en lille besked om lidt, fordi muligvis, jamen så er det altså dig, der skal en tur til London. Hvad det her, det helt præcis går ud på, jamen det tager vi om på den anden side af nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. De tyske myndigheder får nu kritik for ikke at have forhindret weekendens dødelige angreb mod et Pride-arrangement i Berlin. Den formodede gerningsmand var tidligere dømt for blandt andet vold og røveri og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Alligevel så var han på fri fod og ikke under politiovervågning. En tysk terrorekspert siger, at faren fra den 21-årige mand blev undervurderet. Ved angrebet i lørdags der blev en polsk kvinde dræbt og 29 andre såret. Den formodede gerningsmand blev søndag skudt og dræbt af politiet. Den danske regering er nu åben for at hente mere gas op fra Nordsøen, selvom flere af regeringspartierne tidligere var imod, det skriver DR. Klimaminister Samira Nawa fra De Radikale kaldte før valget en forlængelse af gaslicenserne for helt uacceptabel. Men nu siger hun, at regeringen vil tage alle hensyn med i vurderingen. Det er energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge udvindingen fra Tyrafeltet frem til 2050. En forlængelse ventes at øge CO2-udledningen med mere end 5 millioner ton. Politiet kan i dag ikke automatisk se, hvis en bilist har fået besked af sin læge om ikke at køre. Det vil FDM nu have ændret efter, at flere bliver indberettet for at bryde deres lægelige kørselsforbud. Ifølge Færdselsstyrelsen så skete det 321 gange sidste år mod 269 gange året før. FDM frygter, at den manglende information kan føre til alvorlige ulykker og kræver derfor, at kørselsforbudene bliver synlige for politiet. Hvis du går og tror, at et middelmådigt studentersnit lukker de fleste uddannelsesdøre, så er der faktisk god grund til at tænke igen. Med et gennemsnit på 7,1, der kunne man sidste år komme ind på 80% af alle videregående uddannelser gennem kvote 1. Det viser tal fra Dansk Industri ifølge Politikken. Knap 6 ud af 10 uddannelser havde slet ingen adgangskvotient. Organisationen mener derfor, at unge bør kigge bredere og ikke kun fokusere på de uddannelser, hvor karakterkravene er højst.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Der kan stadig komme en enkelt byge først på aftenen, men ellers så bliver der efterhånden mere tørt og klart. Temperaturen den ligger mellem 15 og 19 grader, og vinden den er stadig frisk flere steder, men begynder så småt at løje af.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Jeg ved ikke, om det her bare mig, eller der muligvis er en helt videnskabelig biologisk forklaring, men hvorfor er det så svært for mig at gøre mig umage med diverse ting i mit liv, hvis jeg ifører joggingtøj? Det er som om, jeg kan kun gøre mig umage, hvis jeg har min stiveste bus på. Og jeg må bare indrømme, det er rimelig sjældent, jeg har det. Hvad det her helt præcis handler om, jamen det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men husk lige at sidde klar med den der telefon, især hvis du skal smule tør til London.
2: Skru op for lyden.

0: for Nova. Og noget andet, som jeg også føler belong together, jamen det er dig i en flyver mod London for selvfølgelig at opleve, jeg ved ikke om du kender hende, Ariana Grande, siger det der noget?
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Fordi lige præcis i samarbejde med Universal Music, så vil vi rigtig gerne sende dig et smut tur til London for selvfølgelig at opleve Ariana Grande live i O2 Arenaen. Så det, jeg synes, du skal gøre, det er lige at sætte et stort fedt kryds den 15. august i din kalender. Og så synes jeg, at du virkelig skal lytte rigtig godt med lige her på Nova hele vejen frem til fredag. For det er altså der, vinderen allerede bliver fundet. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms. Det er til 12.20. Beskeden, den koster dig en krone. Inde i beskeden, der skriver du Ariana. Ja, lige præcis. Og den sms, den skal du ikke sende nu. Du skal sende den hver gang, at du hører en meget specifik sang. Det er en Ariana Grande-sang, den hedder

0: billetter til koncerten. Du får selvfølgelig fly tur retur til London, og så får du selvfølgelig også et hotel overnatning. Prøv lige her. What is not to like? Du må deltage 5 gange om dagen. Prøv her. Jeg synes, du skal sidde klar med telefonen. Du skal sidde klar med den lige her på Nova. Hver gang du hører Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande, så er der også bare med at sende besked afsted til 12.20.
1: Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst

0: på klubben meget. På diskoteket, som jeg godt lige at kalde det. Jamen, det er i den grad Ariana Grande, og hende har du altså muligheden for at vinde to koncertbilletter til O2 Arena ind i London. Vi skal nok også i samarbejde med Universal Music sørge for, at du både får flybilletter frem og tilbage, og du helt sikkert også får en overnatning. Hvordan det lige præcis er, at du får fingrene i de her koncertbilletter på fredag? Jamen, det kan du altså lige få at vide en ekstra gang her. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Rubler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

American Girls, eller i hvert fald hans venner, som er rimelig begejstrede for de her American Girls. Prøv lige at høre, det er mandag aften lige her på Nova Aften, og hvis du også er sådan, wow, det er så hårdt at komme tilbage på mandag, altså på arbejdspladsen, men måske også efter en lang og dejlig sommerferie, jamen så bare rolig, min ven, fordi lige her på Nova Aften sammen med mig, Nelund, der er jeg altså fortaler for, at mandag, det er ligesom bare en opvarmning til, at ugen den rigtig går i gang, og det er altså først tirsdag, at den gør det, så sådan mandag, det er ligesom lige den form for prøverunde i et helt nyt spil, dine venner gerne vil tvangsindlægge dig til at lære, fordi det kan være så sjovt, og det bliver det bare sjældent. Lige præcis, det gør mandagen heller aldrig. Med mindre du selvfølgelig er sammen med mig, lige her på Nova, og Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Det er der altså heller ikke den her mandag. Eller jo, så skulle

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk. Last time I didn't we touch

0: Ven som boom, Christoffer og Medina, ja, de ligger altså klar til dig i playlisten. De er om små 5 minutter, så jeg håber, at du er klar på at bruge resten af den her mandag aften sammen med mig, Anne Lund, og selvfølgelig de musikalske mammeritter, der ligger klar til dig.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 10% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
4: Som man... Det er der.
3: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det er Chris, og for der ringer om natten, eller det er jo egentlig nogen, som ringer til ham om natten, og hvem det helt præcis er, der ringer om natten, jamen det går der altså mange rygter om, især inde på rygtebørsen, og især deleset på TikTok og Reddit. Og der er det jo vigtigt at sige, at det er angiveligt. Jeg siger bare, at der har jo været meget snak om det er en tidligere ekskæreste, der refereres til, som vi alle sammen kender. Og jeg siger ikke, at det er lige præcis hende, der ligger klar til at se playlisten der om lidt. Jeg siger bare, det er en tilfældighed, og jeg ved ikke mere. Jeg ved intet. Jeg ved bare, det her, det er Medina, og for altid.

0: noget. Det er du sammen med mig, Anna Lund, og du er overhovedet ikke kommet for sent, hvis du først lige har meldt din ankomst. Fordi du og jeg, vi har stadigvæk to hele timer sammen lige nu, men hvis du kun lige har 20 minutter, jamen, så er jeg altså også glad for at få de 20 minutter sammen med dig lige om lidt. Der står Benjamin Hav, Billie Eilish og Katsai til dig. Så skal vi ikke lige bruge den her mandag aften rimelig godt sammen, og så måske lige sende hinanden rigtig godt afsted mod aftenens ulmer og mørke, så vi virkelig kan få en dejlig start på tirsdagen. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk. Et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Den formodede gerningsmand bag det dødelige angreb i Berlin havde tidligere forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat og var dømt for at forberede alvorlig vold. Nu vokser kritikken af de tyske myndigheder for, at han alligevel kunne være på fri fod uden politiovervågning. Den 21-årige mand kørte i lørdags en minivan ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement og angreb derefter folk med en machete. En kvinde blev dræbt og 29 såret. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz siger, at myndighederne skal finde ud af, hvordan en mand med den profil kunne begå angrebet. I dag og i morgen bliver helt afgørende i kampen mod de voldsomme naturbrande i Spanien. Det siger den spanske indenrigsminister ifølge nyhedsbureauet AFP. Brandene haver lige nu vest for hovedstaden Madrid, hvor 10.000vis af borgere er blevet bedt om at forlade deres hjem. Fra på onsdag der bliver vejret nemlig markant dårligere for slukningsarbejdet, da temperaturen kan ramme op mod 40 grader. Indtil videre så er et område næsten på størrelse med Falster brændt ned. Den spanske premierminister kalder situationen for en klimanødsituation. Det oplyser det spanske medie RTVE. Der har været usædvanligt stille mellem USA og Iran hen over weekenden. USA har ikke meldt om nye angreb siden torsdag efter 13 nætter i træk med bombardementer, og Iran har heller ikke udført nye angreb. Pausen kan nu mærkes på olieprisen, som faldt med knap 5%, da markedet åbnede i nat. USA's FN-ambassadør siger, at Donald Trump vil give forhandlingerne lidt plads, men understreger samtidig, at USA er klar til at slå til igen. 3 oddere med en fisk og 2 sultne ræve endte med at give danske forskere et helt nyt indblik i rovdyrenes natteliv. En drone med termisk kamera fangede nemlig en dramatisk jagt mellem dyrene på Syddjurs. Optagelserne er en del af et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, hvor droner bruges til at observere dyr i mørket. Seniorforsker Susie Pag kalder teknologien for revolutionerende, fordi forskerne nu kan se adfærd, som tidligere har været skjult for dem.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Der kan stadig komme en enkelt byge først på aftenen, men ellers så bliver der efterhånden mere tørt og klart. Temperaturen den ligger mellem 15 og 19 grader, og vinden den er stadig frisk flere steder, men begynder så småt at løje af.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Til far for at lyde som et rigtig dejligt Tumblr-citat, jamen så ved man jo ikke rigtigt, hvad man har, før man har mistet det. Og lige præcis den oplevelse, den havde jeg i morges. Jeg anede ikke, hvor meget jeg satte pris på noget i min hverdag, som lige nu er blevet taget fra mig, og det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Måske kender du det også godt selv. Vi tager snakken, inden Benjamin Hav og Portugal rammer os, fordi først Katzai og Gabriella.
2: Skru op for lyden af i dag.

de numre, jeg tænker, vi stort set alle kender, eller i hvert fald har hørt før i vores liv, men jeg vil også vide med, at selvom der var nogen, der havde en pistol foran en pande på mig, og bad mig om at fortælle mig, hvad den her sang hed, og hvem der havde lavet den, jamen jeg ville simpelthen ikke kunne svare, det er jeg bare virkelig ked af det, så jeg håber aldrig, at jeg kommer til at blive taget med i den form for russisk roulette. Ikke desto mindre, så er det faktisk noget helt andet, vi skal tale om. Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og ja, man ved jo ikke, hvad man har, før man har mistet det. Og lige præcis den oplevelse havde jeg i morges. Jeg er startet på noget nyt ADHD-medicin, og noget, som jeg elsker at bruge min morgenbrød, det er at lave mig en rigtig god kop kaffe. Har også investeret i en meget dyr kaffemaskine og køber i den grad dyre bønner, som jeg helst ikke vil dele med nogen, fordi jeg er jyde, og jeg er nærig. Men ikke desto mindre, så elsker jeg den her lille form for kop selvomsorg. Jeg kan så være mig selv hver morgen. Men desværre med det her nye ADHD-medicin, jeg har fået udleveret, jamen, så kan jeg simpelthen ikke gøre begge dele på én gang. Fordi jeg vil sige, det gjorde jeg i morges. Puh, det var ubehageligt. Hold da op. Det var, altså, der tror jeg, der kom lige lidt for meget dopamin ind i kroppen på mig der. Der var koffein, der var adrenalin, der var dum nums efter den der kop morgenkaffe, ikke? I ved, hvad jeg mener. Og, og lige pludselig, så kan jeg mærke, at jeg næsten begynder at overveje, om jeg skal stoppe på det. Er det over det medicin? Fordi jeg er sådan, jeg kan da ikke undvære min kop morgenkaffe. Så ved man altså, at man er et rimelig privilegeret menneske, når det er sådan nogle udfordringer, jeg står overfor. Men bror her, har du noget, der minder om simpelthen noget, du gør i hverdagen, gør ugentligt, gør hver weekend, hver mandag, som simpelthen er en form for selvomsorg, som du aldrig vil kunne bytte ud for noget andet, så vil jeg gerne høre, hvad det er. Du kan sende mig en besked, det er inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, eller som altid, så er det også dejligt at snakke med dig, så kan du ringe ind til mig, det er 70 11 9000.

0: over den her, ja, nogenlunde mandag aften. Det kan også være, at du synes, det er en fuldstændig anrivende aften. Det kan også være, at du synes, den er røvdårlig. Ikke desto mindre, så håber jeg i hvert fald bare, at selskabet og musikken lige her på Nova kan gøre, at uagtet hvad dit status quo er lige nu, jamen så topper vi den bare lige med 10% ekstra. Og der er virkelig en masse god musik i vente til dig. Og så er der jo også en lille fortælling omkring, hvordan du kan vinde 2 billetter til Ariana Grande live i London. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Tinka Kovlad lige her fra Nova, som jo også er med i dette års sæson af Stormester. Jeg ved ikke, om du har set det afsnit fra i fredags af, men kan vi lige snakke om, at Katinka, hun tisser i krogs. Og dufter til det? I 8 måneder har hendes urin været indelukket. Ej, jeg synes simpelthen, at det er så voldsomt. Men jeg forstår også godt den der lugt, hun forklarede det der med, at når man er kommet til at tisse lidt i ens underbuks, eller sådan, den stommer meget nært den lugt. Og nu kan jeg også mærke, at nu bliver det også meget personligt. Det behøver sidst slet ikke at vide, men noget du behøver så vide, det er, at den gode musik, den er altså klar til dig. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Det er altså lige præcis det, vi skal til nu. Vi bliver lige nødt til at sørge for, at den her mandag, den bliver lidt bedre.

0: Lucas Graham, som jeg var så heldig at få lov til at opleve i går i Valbyparken til den allersidste omgang af Grøn Koncert. Og jeg må bare sige, at selvom vejret ikke helt var med os, jamen så nød jeg faktisk den her koncert helt vildt meget. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med noget, men i hvert fald, så synes jeg, det var enormt dejligt at stå med så mange dejlige mennesker i regnen til Lucas Graham, hvor jeg selvfølgelig Benjamin Hav, han også lige kom forbi og lige mindede os alle sammen om, sammen med Lucas Graham, Evelina, vores mor. Men prøv at høre her, jeg synes stadigvæk, at du skal blive hængende her på Nova, fordi hvordan at du også kan få en second chance til lige at finde ud af, hvordan du vinder de her to billetter til Ariana Grandes koncert i London. Jamen, det fortæller jeg dig om, hvordan sidder sig, Larsen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.

0: fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfølgelig.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria.

0: Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.

0: Sara Larsson egentlig den svenske udgave af Ariana Grande?
1: Nova med Ariana Grande live i London i samarbejde med Universal Music.
0: Ja, det ved jeg ikke, men de er i hvert fald lige dygtige til at synge, lave kæmpe hits og i den grad også nogen, der er rigtig god til at danse. Prøv at høre, Ariana Grande, hun er altså ude på sin turné lige nu, og du har altså muligheden for at vinde billetter til hendes koncert i O2 Arenaen i London. Tænk, det er noget af en udgift, vi lige kan give dig der. Nej. Prøv lige at høre. I samarbejde med Universal Music, så kommer vi altså til at give dig 2 billetter til Ariana Grande-koncerten. Så får du altså også flybilletterne tur og retur, og selvfølgelig så er der også en hotelovernatning med i omgangen. Prøv at høre her. Hvis du skal vinde de her 2 billetter, så er det altså bare med at sende en besked, en sms til 1220. Så skriver du Ariana, eller Ariana, og den besked, den koster dig 1 krone. Men hvis du sender den i det præcise tidspunkt, hendes nummer Hate That I Made You Love Me, jamen så har du altså muligheden for at blive ringet op af Chaos Klubhus på fredag. For det er lige præcis der, hvor vi finder vinderen af 2 billetter til Ariana Grande. Så kunne det lige så godt ikke være dig, der skulle vinde de 2 billetter? Lyt med her på Nova, det er hele vejen frem til fredag. Send en besked 1220.

0: Og hvis du også drømmer om at få lov til at opleve Ariana Grande live, så er du altså til helt rigtige sted med manden. Fordi vi har på Nova i samarbejde med Universal. Vi har altså muligheden for at sende dig et smuttur til London. Flybetal, hotelbetal, ja, kontaktbilletterne, de er selvfølgelig også betalt. Hvordan du kan få fingrene i dem? Jamen, så skal du altså bare blive ved med at lytte med her på Nova. Hver gang, at du hører nummeret I Hate That I Made You Love Me af Ariana Grande, så er det altså værd at være hurtig med telefonen, fordi beskeden, den skal sendes, mens sangen spiller. Du kan være med 5 gange i løbet af en dag, og så er det altså bare med at skrive 12 til 12.20, skriver Ariana i beskeden, og så bare kryds dine fingre på, at det er lige præcis dig, Karos Klubhus, ringer op til på fredag.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk. Et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. I nat der får mere end 84.000 ansøgere svar på, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Og selvom der ofte er fokus på høje karakterkrav, så er der faktisk langt flere muligheder, end mange måske går rundt og tror. En student med et gennemsnit på 7,1 kunne nemlig sidste år blive optaget på 80% af alle uddannelser gennem kvote 1. Det viser en beregning fra Dansk Industri ifølge Politikken. Underdirektør i Dansk Industri Mikkel Harder mener derfor, at unge bør kigge bredere geografisk og ikke se et højt adgang snit som et kvalitetsstempel. Et stigende antal danskere kører bil, selvom deres læge har sagt, at de skal lade bilen stå. Sidste år der blev 321 patienter indberettet for at bryde et lægeligt kørselsforbud. Det viser tal fra Færdselsstyrelsen. Året før der var tallet på 269. FDM kalder det grotesk, at politiet ikke automatisk kan se, hvem der har fået et kørselsforbud, og vil derfor have reglerne ændret. Læger advarer dog om, at det kan udfordre fortroligheden mellem læge og patient. Olieprisen er faldet markant, efter at der tilsyneladende er kommet en pause i kampene mellem USA og Iran. Prisen på brintolie faldt i nat med knap 5%, da markedet åbnede. USA har ikke meldt om nye angreb mod Iran siden torsdag, og Iran har heller ikke udført nye angreb mod amerikanske baser. Ifølge USA's FN-ambassadør så skyldes pausen blandt andet, at Donald Trump vil give diplomatiske forhandlinger lidt plads. Iran advarer dog om, at konflikten vil eskalere igen, hvis USA genoptager angreb. I årets første 6 måneder, der er der solgt flere sommerhuse end i samme periode de seneste 5 år. Det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Og det presser priserne opad. Derfor så er der ingen garanti for, at det bliver billigere at vente med at købe. Det fortæller Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden. Hun peger på, at der kan være mange penge at spare, hvis man i stedet kigger på flexboliger. Her er priserne nemlig ikke steget på samme måde.
8: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
10: Der kan stadig komme en enkelt byge først på aftenen, men ellers så bliver der efterhånden mere tørt og klart. Temperaturen den ligger mellem 15 og 19 grader, og vinden den er stadig frisk flere steder, men begynder så småt at løje af.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: Justin Bieber, Jojo, Samba og Teddy Swims, altså alle sammen nogen, du kan glæde dig til at høre lige om lidt her på Nova Aften sammen med Majne Lund. Men først, så bliver vi altså lige nødt til at byde velkommen til et par dansevenlige sjæle. Det er Jonah Blacksmith og Make This Saw You Dancing.
13: Jonah i dag,
9: skru op, for lyden er i dag.

0: Mærk rytmen.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Og lige nu er der også lyden af en ægte Mr. Know-it-all. Og hvis du også ser dig selv som sådan en, der godt ved det hele, jamen så ved du måske også, at ham her, han kommer i Royal Arena.

begejstret for Teddy Swims. Det er som om, at det aldrig helt er selv den artist, som jeg sætter på musikken, hvis jeg får lov til at styre den. Men alligevel, så bliver jeg altid helt vildt glad, når jeg ser, at den ligger klar i playlisten og tager mig selv i lige at søde og nynne lidt med. Og det er lige præcis det, god musik kan, nemlig få en til at nynne med. Og noget andet musik, og som også er en artist, der også meget snart besøger København, jamen det er altså ham her, Asomba. En kæmpe homebreaker, i hvert fald en homebreaker hjemme i mit parforhold, fordi hold nu op. Jeg tænker altså lidt mere på mig, end jeg egentlig tænker på min kæreste.

0: relativt late, men det er altså ikke helt for sent for dig nu at vinde to billetter til Ariana Grande-koncerten i London. Det er altså på fredag i Carls Klubhus, at vi finder en vinder, men hvordan vælger man egentlig den vinder? Altså, hvordan bliver man en vinder? Jamen, alt det, min ven, det kan du lige høre her.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

Sabrina Carpenter og Thijs lige her på Nova Aften. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og hvis din ånde, eller din mund i hvert fald også stadigvæk smager lidt af den fuldstændig formidable grøn koncert, du havde i går i Valbyparken, eller stadigvæk for fredagen eller lørdagens, eller ja, torsdagens drabasser, jamen så er det altså godt, at musikken også godt kan smage lidt af det, fordi Club Can Handle Me Right Now, Flo Rida og David Guetta, de er altså klar til os, og de kan helt sikkert godt lide at imødekomme den ånde, som du stadigvæk har tilegnet dig. Tilrede dig.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Smag jordbær, citron, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den er fashion pretty.

0: Og jeg elsker i den grad også Tobias Rahim og Birthe Kjær på det her nummer sammen. Den danske sommer, som jeg har lidt svært ved, er ved at være overstået. Men man kan jo sige, man kan jo bare trække den, så længe man har lyst. Men det er som om, at når vi begynder at nærme os august, så bliver jeg altid sådan lidt... Nå, så var det kun det. Det var cirka 2 minutter. 2 dejlige minutter, men en kort fornøjelse, du. Men der er noget, som ikke er en lige så kort fornøjelse. Det er altså den gode musik her fra Nova, som følger sammen med dig hele vejen til dit mål. Og høj så, Alicia Keys og Jay-Z, de står klar til dig om lidt. Nova.
1: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Bilsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
4: mind. For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
6: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Late, Houston, Texas, og lige nu, der synes jeg også, at du skal vælge at blive hængende her på Nova, fordi om på den anden side 21, der står Daniel Cesar altså klar til at tage imod dig. Det er en til en, og hvem og hvad han er på programmet i dag? Jamen, det synes jeg, at du må blive hængende for at finde ud af, fordi først så skal vi altså lige have et rigtig dejligt nummer, der er Alicia Keys og Jay-Z, og så har de jo også lige holdt en kontakt om for ikke så lang

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Jysk, et godt tilbud. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i dag, det skriver nyhedsbureauet AFP. Faldet det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag der havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN, så har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene. Samtidig så har kilder fortalt til avisen New York Times, at en del af årsagen angiveligt er svindende amerikanske våbenlæger. En talsmand for den iranske hær har dog understreget over for iransk stats-TV, at krigen vil eskalere yderligere, hvis USA genoptager angrebene. Den danske regering er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrafeltet frem til 2050, det skriver DR. I et skriftligt svar, der anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser. Men hun skriver også, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden. Cykelrytteren Van Aert stiller op i PostNord Danmark Rundt, som begynder på onsdag. Det oplyser Visma-holdet på sociale medier. Han skulle som udgangspunkt have været hjælper for Jonas Vingegaard i Tour de France, men et styrt under træning forpurrede den plan. Nu vender han i stedet tilbage til det danske etapeløb, som han vandt tilbage i 2018. Løbets sportsansvarlige Jens Kassler har store forventninger. I en pressemeddelelse der siger han, at de er stolte over at byde ham velkommen igen. Danmark Rundt begynder på onsdag i Aalborg og slutter 4 dage senere i Rødovre. Og så tager vi lidt kig på vejret her til aften, for det bliver nemlig en rolig nat med tørt og mest klart vejr. Vinden den aftager, og temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader. Til gengæld så ser i morgen lidt lunere ud med op til 22 grader.
8: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
11: Klokken har passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1 Novas nyheds- og samtaleprogram. Og i løbet af de sidste 2 ugers tid, der har jeg ikke været her foran mikrofonen i Nova-studiet. Jeg har til gengæld sendt live radio, mens der var grønt koncert fra 12 til 14. Og det betyder, at jeg har virkelig glædet mig til at komme tilbage. Men det betyder også, at hvis min stemme lyder, som om den har tyllet en masse fadøl og shots, så er det ikke, fordi jeg har tyllet fadøl og shots. Men det der med at være ude på landevejene som sådan et form for cirkus med en masse musikere og ja, en masse oplevelser at stå uden for os en live radio, det gør et eller andet ved stemmen. Så det kan være, det er derfor, hvis den lyder som om, at den er blevet ældet med et par år, så er det altså bare derfor. Men jeg glæder mig til at være tilbage. Hvis det er første gang, du lytter med, så kan jeg sige, at det her program, som jeg står for, det hedder 1-1. Det er et program, hvor jeg hver aften taler med alle mulige forskellige mennesker. Og det skal om en cirka en times tid, så skal det handle om bilferie. Fordi hvis du har to biler i garagen, den ene det er en klassisk benzin- eller dieselbil, og den anden det er en elbil. Er det så mere problematisk at tage på bilferie i en elbil? Ja, det kan du høre mere om efter klokken 22. Men allerførst så skal det til at handle om film. Fordi 2026 er jo... Ja, der er ikke helt gået endnu, men halvdelen er i hvert fald gået. Og forleden, der talte jeg med Bjarke fra Kino.dk om de højdepunkter, der har været i filmåret, i landets biografer i år. Men hvilke film skal man se frem til? Hvad er det for nogle gode film, der kommer frem mod nytår? Det har jeg talt med Bjarke om, og det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik her fra en artist, som jeg har hørt flere gange end de fleste, tror jeg i hvert fald, fordi hun var en af artisterne på årets grønne koncerter, og som en, der jo så sendte live radio derfra, var der mulighed for at høre mange af dem jo hver eneste dag. Og jeg tror, jeg har hørt hende her måske en 5 gange efterhånden. Hun har en fantastisk stemme. Hun hedder Annika. Her får du hende med Livsforladt.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Vi er halvvejs i filmåret 2026, og det betyder jo, at der er nogle film, der har været i landets biografer, og der kommer til i det næste halvår at komme forhåbentlig lige så mange, og måske er der nogle gode filmoplevelser iblandt. Men hvad er det for nogle film, vi skal se frem til i resten af 2026? Det er, hvad det skal handle om, fordi med over telefonen har jeg Bjarke Friis Christensen. Og Bjarke, velkommen til.
2: Mange tak skal du have.
1: Du er filmredaktør hos Kino.dk, og for et stykke tid siden, der talte vi jo om, altså, de gode filmoplevelser, du har haft i 2026, og det lød på dig som om, at det har været et ret godt filmår indtil videre.
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Så der er noget, de sidste 6 måneder år skal leve op til.
1: Ja, hvad har du egentlig af forhåbninger sådan overordnet set, når du ser på året, der er gået, eller sådan, når du ser på resten af året, der venter forude? Hvordan ser kvaliteten sådan overordnet ud?
2: Det er svært at sige lige nødvendigvis noget om kvalitet, men der er i hvert fald en række blandt andet tilbagevendende filmskaber, som er virkelig spændende at se, hvad de byder ind med nu. Og så er der også nogle store franchises, der vender tilbage i biografen, og så er det jo også, så småt begynder man jo at kigge på noget award season der sniger sig ind i landets biografer også i de sidste halvår af 2026. Så når jeg kigger ned over premierekalenderen, som den ser ud nu, det er den klassiske, det er en bred vifte af genre, der bliver taget hånd om, men det er blandt andet med nogle storheder og kronede filmskabere bag nogle af de her titler. Og unge talenter, så det er sådan, det er faktisk, det kan godt være, det er en kliché at sige, men der er virkelig noget hver boldgade af det filmiske landskab, synes jeg. Og det var også derfor, det var sgu ikke nemt at bare lige udpege en lille håndfuld her, som jeg skulle gøre til i dag, af de titler, jeg synes, man skal have ekstra øje med, fordi der er mange titler, som ser rigtig spændende ud. Både hvad de har haft af formtale i forbindelse med festivaler, de er gået på, men også på de trailers, der er ude på flere af dem. Så det er et spændende halvår, vi går ind i nu, synes jeg.
1: Ja, fordi jeg har bedt dig om at fremhæve sådan 5 film, som du glæder dig til, og deriblandt er der også nogle bobler. Og når man kigger på den liste, du har sendt til mig, så er der alligevel en god håndfuld, som jeg ikke rigtig har haft i kikkerten. Så jeg glæder mig til at dykke lidt ned i dem. Men jeg tænker, inden vi tager sådan din top 5, så lad os tale lidt om boblerne. Man kan sige, sommeren, her i løbet af sommeren 2026, der har der jo allerede været en del film, og der kommer til at være en del film, men vi kommer til at fokusere på dem, der kører fra august af. Så når vi kigger fremad fra august og resten af året, hvad er der så af filmen, som du glæder dig til, men måske ikke er på din top 5?
2: Jamen, det var det, der var svært, ikke? Altså, det er også derfor, jeg synes, det er dejligt at kunne komme omkring lidt bobler, eller i hvert fald film, som lige kan blive nævnt ved titel om ikke andet. Men blandt andet Teenage Sex and Death at Camp Miasma, som kommer her i slut august. Blandt andet med Gillian Anderson i en af hovedrollerne.
1: Som er hende fra X-Files, det gamle X-Files.
2: Ja, lige præcis. Og en række serier og film efterfølgende også. Men ja, som Scully der, vil man kende hende som Agent Scully blandt andet. Ikke? Men hun er med i den her film, som har fået ret interessant omtale, og meget omtale, også fordi den skulle være sådan en vaskeægte what the fuck-film. Altså, der er blod, og der skulle være overraskelser undervejs. Og, altså, igen sådan en film, der ligesom blander noget gys med noget romance, med noget slasher og noget drama. Så det er... Jeg er ret spændt på at se, hvad den her kan, som ligesom tager fat om... om den her trope, de her gysertroper, altså de her, hvad kan man sige, Final Girl-klichéen, om man vil, eller Final Girl-tropen. Så jeg er meget spændt på den her titel, der ser ret spændende ud og har fået noget spændende omtale.
1: Og den har i hvert fald en titel, som er, altså, jeg synes, titlen viser, at filmskaberen bag er ret modig, fordi det er ikke så mundretten titel, og det er både lidt for meget og alt muligt, men altså fantastisk, fordi jeg tænker, det er jo på en eller anden måde må indkapsle filmen. Titlen på filmen er Teenage Sex and Death at Camp Miasma, tror jeg, du udtaler.
2: Yes, ja.
1: Så den er på listen over bobler,
2: ja,
1: i hvert fald.
2: Ja, det er den blandt andet i hvert fald. Ja, så kommer der jo også en ny Spider-Man-film, altså den fjerde solofilm med Tom Holland i rollen som Peter Parker, a.k.a. Spider-Man, med Spider-Man Brand New Day, hvor jeg jo synes, Tom Holland har gjort virkelig god karakter. Jeg synes, det har været nogle stærke titler i den solo-franchise, han har været med i som Spider-Man. Så jeg er ret spændt på at se, hvad den nye og fjerde film i rækken her byder ind med. Vi har fat i en Peter Parker, som er blevet det ældre nu også. Så hvordan får man ligesom forløst det i en fortælling? Fordi for mig er Peter Parker jo også den her unge knægt, den her rapkæftede fotograf, kan man sige, og studerende. Så jeg er ret spændt på at se, hvad han kan, og jeg synes, han er en rigtig god Spider-Man. Så det er også en af dem, jeg glæder mig til.
1: Og den skal nok komme til at tjene en masse penge, men jeg vil sige, blandt nogle af de andre, der er også nogle af dem, hvor jeg tænker, det er nogle mindre film, som man ikke rigtig har hørt om.
2: Ja, altså, der lander også i august en, der hedder Ice Cream Man, som er et... Jamen, det er vel det, man vil klassisk kalde en gyserkomedie. Ice Cream Man, som er lavet af Eli Roth, som man vil jo kende fra, ja, way back, hans gennembrud med Hostel og Cabin Fever, men så lavede han også den her Slash of Thanksgiving. Så det er som om, at Eli Roth, han ligesom er vendt tilbage til noget af det, der var med til at føde ham ind på gyserscenen i sin tid, som handler om en ismand, som serverer noget is, som han måske ikke lige skulle servere for nogle børn, og så stikker det helt af. Den ser virkelig underholdende ud. Og så er der jo også... Altså,
1: hvis jeg lige må stoppe dig et øjeblik, Bjarke. Har du noget bud på, hvordan det kan være, eller hvorfor det kan være, at vi ser så mange sådan, altså originale gyser? Nu talte vi for et stykke tid siden om din top 5 for året, der er gået, af nogle af de film, der har gjort indtryk på dig. Og der nævnte du også filmen, der hed Backrooms, og en anden film, der har klaret sig ret godt i løbet af året, det er den, der hedder Obsession.
2: Ja, præcis.
1: Og jeg er nysgerrig på det der. Altså udefra set, så virker det som om, at der er ret mange sådan... originale gyserfilm i landets biografer. Hvad tror du forklaringen på, at der er det?
2: Altså Obsession og Backrooms, det er jo nye, stærke filmtalenter, som udspringer af film og kortfilm og projekter, de har lavet på blandt andet YouTube, som er gået viralt der. Så det er nogle nye, stærke kræfter, der kommer på banen her. Eli Roth, han er jo en af de efterhånden ældre herrer i branchen, må man sige. Men det, at han også kan gå ud og lave en film som Ice Cream Man, som jo er et originalt sendt præmis for en gyserfilm. Men jeg tror, det er blandt andet det her med, at studierne, filmlandskabet, har jo fundet ud af, og sådan har det været altid med gys. Det er, de er ikke nødvendigvis så skide dyre at lave, og så kan de tjene en god sum penge ind, ikke? Så det er jo ligesom den kalkyle, der også er. Men jeg tror også, at tiden er moden til, at vi bliver udfordret måske mere med nogle originalt tænkte gys, end kun franchisen. Altså, jeg elsker jo sådan noget som Michael Myers i Halloween-franchisen, fredag den 13. og alle de der også er, ikke? At den slags titler. Men jeg synes, det er spændende at se et landskab, som byder på netop originalt tænkt gys, altså som ikke nødvendigvis er en fortsættelse eller et remake af noget andet. Men jeg tror, det hænger sammen med, at man ser de her unge talenter, som så gøder jorden for, at andre også kan komme til. Også de lidt ældre herrer og kvinder af slagsen.
1: Ja, og det er også en genre, som du sagde før, at det er måske også en, hvor man kan, hvor det ikke er den dyreste i verden. Altså man kan lave nogle, i gåseøjne, billigere film og eksperimentere lidt med det. Og så lige pludselig så laver man noget, hvor der er et publikum, der elsker det.
2: Jamen det er nemlig det. Og det er jo sådan den helt kyniske måde at se det på. Men det er også en genre for mig at se gyset i virkeligheden, som er meget, meget bred og alsidig genre, som netop kan mange ting. Og det har man set blandt andet netop med de to biografsucceser, box office succeser, Obsession og Backroom, som er nogle ret, synes jeg i hvert fald, originalt tænkte historier og forløst visuelt også interessant med nogle stærke præstationer. Så der er virkelig nogle nye talenter derude, der begynder at rykke lidt i måske nogle af de systemer og de tankegange, der har været tidligere, og så der kan ske noget nyt måske, eller i hvert fald noget andet, og simultant også med de her store blockbuster, der selvfølgelig også kommer, heldigvis.
1: Ja, og så lad os springe lidt ned til en film, som jeg altså har ret høje forventninger til, fordi jeg tror, det er den 8. oktober, der udkommer der en efterfølger til en film, som er et af 2010'ernes sådan helt store hits, tror jeg godt, man kan sige. Hvad er det for en film, der udkommer der?
2: Det er The Social Reckoning, som jo er, som du siger, det er jo en fortsættelse til, eller ja, det er en fortsættelse til The Social Network fra 2010, som blev instrueret af David Fincher, skrevet af Aaron Sorkin. Det er dog ikke David Fincher, der vender tilbage i den her fortsættelse, men derimod Aaron Sorkin, der både skriver og nu også instruerer filmen, hvor den første film handlede om tilblivelsen af Facebook og hvem der havde ejerskab over den her sociale, det her sociale medie. Jamen så handler det den her gang om nogen, der vil prøve at hvad kan man sige, være whistleblower på, hvordan Facebook arbejder på internt, og hvordan de ligesom skaber det her sociale netværk i det hele taget, eller sociale medier i det hele taget. Så det er sådan en whistleblower-fortælling omkring eftertiden for Facebook, med nogle virkelig stærke skuespillere. Altså, der er Jeremy Allen White, blandt andet, og, og Mikey Madison, som sidstnævnte blandt andet også, må man sige, altså braget ind på scenen, den filmscenen i den grad med Anora i 2024. Så det er også en stærk, det er også en stærk rolleliste. Det er så Jeremy Strong, der skal spille Mark Zuckerberg den her gang, modsat i den første film, hvor vi fandt Jesse Eisenberg i rollen. Så det er også sådan en jeg ved ikke nødvendigvis, om man skal se dem back to back, men jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvordan man forløser fortællingen omkring sociale medier, omkring hvordan de her store mastodonter, de arbejder. Så jeg er spændt på at se. Jeg tror, det bliver en meget spændende, nervepirrende fortælling, det her i hvert fald.
1: Bjarke Friis Christensen, du er filmredaktør hos Kino.dk, og vi er jo slet ikke kommet til din top 5 over de film, du faktisk forventer dig mest af, eller glæder dig mest til i resten af 2026. Så det skal vi til lige om lidt, men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/Nova.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i trippelboks til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvis man spørger filmredaktør hos Kino.dk Bjarke Friis Christensen om, hvordan filmåret 2026 har været, så får man indtrykket af, at det har været ganske godt. Men hvad er der i vente resten af året? Hvilke film glæder Bjarke sig til? Det taler med Bjarke om, fordi Bjarke han er med over telefonen. Og bare lige for at sætte rammen. Bjarke, jeg har bedt dig om at komme med en top 5 over de film, som du glæder dig mest til at se i landets biografer resten af året. Og så er du ud over en top 5, så har du også givet mig en liste med, jeg har lyst til at sige en 15 film, som du glæder dig til at se, men som ikke lige klarede skærene til at komme ind på din top 5. Hvis du lige skulle fremhæve en af de her bobler, en af de her film, som ikke lige kom ind på din top 5, men måske godt lige kunne tjene eller fortjene en bemærkning, hvilken film vil du så fremhæve?
3: Jamen, det er jo svært at komme udenom... Street Fighter har jeg jo lyst til at nævne, men så fik jeg lige nævnt den. Men Avengers Doomsday blev også meget spændende at se, hvad den kan. Altså, når det her store superheltehold vender tilbage, ikke? Synes jeg i hvert fald. Altså, er der stadigvæk knald i superhelten, kan man sige, eller hvor er vi henne, ikke? Det er jo Anthony Russo og Joe Russo, der så også er tilbage i instruktørstolen, og så er jeg jo ret spændt på Robert Downey Jr., ikke som Iron Man den her gang, men som Victor Von Doom, den her superskurk. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan man ligesom får fortalt den her historie og brugt de her karakterer, og hvad det her mastodont-univers kan, fordi altså, det er jo nærmest alle de OG-karakterer, der er tilbage i den kommende film her, i hvert fald mange af de helt store Marvel-karakterer.
2: Og det her, det er jo bare bobler, som vi taler om. Det er ikke engang din top 5 over film, som du glæder dig til.
3: Det er helt dumt.
2: Og jeg tænker, lad os springe direkte til den. Jeg har fundet en række af trailere til de her fem film, og jeg tænker, vi kan lige starte med at spille noget af traileren, og så kan man jo eventuelt, mens man lytter, prøve at gætte, hvad det er for en film, og så taler vi om den bagefter. Her kommer en trailer, som, jeg vil sige, hvis man kan gætte den her, så er man ret godt kørt det. Her kommer en af de film, Bjarke, som du glæder dig til i resten af 2026.
3: Yes.

0: Og så skruer vi lidt ned, fordi der er ikke så meget mere at komme efter her. Det her, det er en film, der udkommer den 22. oktober, så vidt jeg kan se på mit papir her. Den hedder Clayface.
1: Ja.
0: Hvad er det her for en film, Bjarke?
1: Jamen, Clayface, det er en standalone film, vil man nok kalde den virkelig. For Clayface, hvis man ikke lige kender det navn, så er det navnet på en skurk til Batman i Batman-universet, hvor vi jo tidligere har fået sådan nogle solofilm med Jokeren i hvert fald, og det har tit været ham, der ligesom bliver fremhævet som en af de helt store hovedskurke i Batman-universet, og det er det bestemt også. Men nu kommer der så den her film den 22. oktober, er den sat til nu, som hedder Clayface, som er en... Altså, den er blevet omtalt og bliver omtalt som en gyserfilm, simpelthen. Så det er sådan en standalone film i Batman-universet omkring den her Clayface-karakter, som er en gyserfilm. Clayface, eller Matt Hagen, som er hans borgerlige navn, det er en skuespiller, hvis ansigt bliver vansiret, og som så bliver desperat over netop at have et vansiret ansigt, når han nu er skuespiller, at han tager fat i en læge, som forvandler hans krop til ler, kan man måske sige. Så han bliver sådan en formbar masse. Så det er sådan, jeg tror, det er sådan, vi er over i sådan noget body horror i virkeligheden, ikke, hvis man har set noget trailer derfra. Så det synes jeg virkelig lyder spændende. Og så er det Mike Flanagan, der har skrevet manuskriptet. Han er ikke instrueret, men Mike Flanagan vil man kende fra blandt andet serier som The Haunting of Hill House og Midnight Mass og The Midnight Club. Så det er en stærk kapacitet på manuskriptfronten, synes jeg i hvert fald. Så synes jeg også, instruktøren James Watkins har gjort god karakter, blandt andet med en film, der hedder Eden Lake. Og så lavede han The Woman in Black for 12, som jeg i hvert fald blev ret skræmt over. Og så stod han bag det amerikanske remake, Speak No Evil, af Speak No Evil. Den her danske gyserfilm, thriller, spændingsfilm, om man vil.
0: Men det her så... Bare lige så jeg med. Så det her, det er ikke noget, der spiller ind i resten af... Altså, fordi DC laver jo alle mulige ting her over sommeren, så vi Supergirl og alt muligt forskelligt. Mm-hmm. Det her, det er ikke noget, der spiller ind i sådan et stort univers.
1: Nej, det her, det skulle være en standalone. Jeg tror, hvis den sådan skal læne sig op af noget i forhold til stemningen og universet, så er det nok den foregående The Batman med Robert Pattinson som Batman, som jo også er sådan en meget mørkt univers, synes jeg, en meget vellykket take på Batman-myten. Men Clayface, det er sådan standalone. Jeg skal så ikke kunne sige, om der kommer en post-credit scene, hvor det bliver bundet sammen med Robert Pattinson-filmen, eller den fortællelse, der er på vej med Pattinson også i Batman del 2. Men det er en standalone, og det er en gyserfilm over en body horror. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan den her karakter bliver forløst. Og jeg er også en af mine favoritkarakterer, Clayface. Så det er også en af dem, jeg i hvert fald tænker, den kan man godt lige holde et ekstra øje med.
0: Okay, så fra en potentiel gyser, der befinder sig i sådan lidt i et Batman-agtigt univers, så skal vi til noget, som tror jeg er lidt sin egen på en helt anden måde. Her kommer en trailer til en film, som er sat til at udkomme den 1. oktober. Lad os prøve at lytte her.

0: fails, hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo! Woo!
1: Det er sjovt, når man hører noget af lyden her fra traileren, så kan man faktisk ikke høre, hvem skuespilleren er. Jeg tror, det er svært at gætte i hvert fald, at ham, der har talt her, det er Tom Cruise.
2: Ja.
1: Filmen hedder The Digger. Hvad, ja. Kan du fortælle lidt om, hvad er det her for en film, og hvorfor glæder du dig til den?
2: Jamen altså, Tom Cruise har jo, ja, sådan kort fortalt, gjort sig inden for action-genren i en række år, blandt andet jo netop med den her Mission Impossible-franchise, som han jo har været bannerfører for, frontperson for i en årrække. Nu trækker han sig så over i filmen Digger her, som er sådan en, som er beskrevet som en mørk komedie, og den er instrueret af Alejandro Iñárritu, som står bag blandt andet har vundet Oscars for film som Birdman og The Revenant, men også Amaros Perros står han bag. Så det er et stærkt tag-team, det her må man sige, med Alejandro og Tom Cruise som frontløber på den her fortælling om en magtfuld mand, den mest magtfulde mand i verden bliver beskrevet som i plottet til den her film.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: I dine øjne, altså, vil han fungerer han som sådan en i gåseøjne rigtig karakterskuespiller?
3: Altså, det synes jeg i høj grad, han er. Det er måske også lidt det, der kan tale både til... kan tale til hans fordel måske, men også i forhold til, som du nævner det der, det kan være nogens indtryk af ham, fordi man så måske i gods øjne kun kender ham som en action-skuespiller i virkeligheden, ikke? Som en stuntmand action-skuespiller. Men jeg synes jo, hvis man kigger på hans CV, så har han mange stærke præstationer bag sig, også sådan karaktermæssigt stærke præstationer, altså i A Few Good Men fra 92 blandt andet, eller den romantiske Jerry Maguire fra 96 og Rain Man tilbage fra slutningen af 80'erne, hvor han virkelig spiller, synes jeg i hvert fald, med nogle stærke skuespillermuskler. I nyere tid også Collateral, hvor han spiller en bad guy, altså en lejemorder i 2004 i Collateral. Så jeg synes faktisk, det er forkert at kategorisere ham som en, der i gåseøjne blot er en fysisk actionskuespiller, for jeg synes, han har nogle stærke karakterportrætter bag sig også. Born on the 4th of July også, for at nævne en anden igen. Så jeg er meget spændt på at se ham vende tilbage til blandt andet, som jeg tror, det er også et karakterdrevet drama, en karakterdrevet film, det her. Og så også det at være i hænderne på netop instruktøren og filmskaberen Alejandro Iñárritu. Det tror jeg kan være et rigtig godt match. Og så synes jeg også bare, det lyder underholdende, at han spiller måske også lidt på folks fordomme omkring ham selv, det her med at være menneskehedens frelser, som han skal ud og portrættere her, en magtfuld mand i verden. Ikke?
2: Men tror du så også, at det her på en eller anden måde kan blive et nyt kapitel for Tom Cruise? Fordi han er alligevel en mand, der er han 60 år nu, eller sådan noget i den retning?
3: Han er rundet i 60. Han er 64 blev han nu her den 3. juli.
2: Ja, og inden for de sidste 15 år, der er mange af de film, man har set ham i, det er nogen, hvor han kaster sig ud for klipper og laver vilde stunts. Altså, kan den her The Digger-film, som vi taler om, er det måske også et udtryk for, at han bevæger sig lidt væk fra den der action-mand-slags rolle, som han har brugt rigtig meget?
3: Ja, altså, han er jo netop en skuespiller, og i det hele taget et filmmenneske, som tager nogle meget bevidste og stærke valg i sin karriere, synes jeg. Jeg tror netop, som du siger, det er en ny æra, han går ind i her som skuespiller og filmskaber i det hele taget. Fordi nu har han jo med den seneste Mission Impossible-film lagt den franchise, i hvert fald, om ikke i graven, så meget på køl, om ikke andet. Men det skulle være den sidste film i den franchise med ham som hovedkarakter i sådan en hånd, der den her agent. Men jeg tror, det er et nyt kapitel for ham. Vi kommer til at se en Tom Cruise, som udfordrer sig selv på nye parametre. Jeg tror ikke, han kan lade være med at lave noget action også, men det her, det er klart en måde at sige, her står jeg i dag, nu skal I lige se, hvordan skabet skal stå, også når det gælder om at spille en karakter, som kan noget andet end at hoppe ud fra klipper og fly og hvad der ellers er.
2: Og derfor bliver det jo ekstra spændende. En ting er måske det hele filmiske, om det er en god film eller ej, men det bliver også spændende at se, hvad det er for en Tom Cruise, man ser, når man ser skuespilleren Tom Cruise, og filmen hedder The Digger, og på nuværende tidspunkt, så har den en premieredato, der er sat til den 1. oktober herhjemme i hvert fald. Og med det, så kan jeg jo hurtigt regne ud, med lidt hovedregning, siger, at vi mangler stadig 3 film for at færdiggøre din top 5 over de film, som du glæder dig mest til resten af året i landets biografer, Bjarke. Og du er fra Kino.dk, og Bjarke Friis Christensen, vi fortsætter snakken efter en kort pause.
4: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden er i dag.
4: Lyden er i dag.
5: Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager.

0: dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
7: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
6: Nova er lyden af i dag.

0: lydene i dag.
1: The Digger og Clayface. Det er to titler på film, der kommer senere på året, som Bjarke Friis Christensen, han glæder sig allermest til. Jeg har Bjarke med over en telefon, og Bjarke, han er filmredaktør på Kino.dk, og han har altså lavet en top 5 over de film, han glæder sig mest til. Og som nævnt, så er det The Digger med Tom Cruise, som er en dramakomedie, altså ikke en actionfilm med Tom Cruise, der er premiere den 1. oktober, og så Clayface, som er sådan en horrorfilm sat i Batman-universet, der er premiere, som det er nu, den 22. oktober. Og Bjarke, jeg tænker bare, at vi fortsætter med at kaste os ud i din top 5 og går til film nummer 3. Og det her, det er vel at mærke, ikke i rangeret rækkefølge, men den tredje film på listen her lyder sådan her, når man lytter til traileren.
2: Have you heard? There's been another victim of the Leather Man.
3: Is he a ghost? A monster? A god?
4: If you think he's playing games with you, he is. If you think he's gonna kill you.
1: Og Bjarke Friis Christensen, man kan jo godt høre, at det her, det ikke er en romantisk komedie. Filmen hedder The Private Hell, eller Her Private Hell.
5: Ja, ja.
1: Kan du fortælle om, hvad er det for en film, og hvorfor glæder du dig til den?
5: Det er Nicolas Winding Refn, den danske filmskaber, auteur, man vil, provokatør, og man vil, som står bag den her film, som er hans første spillefilm i 10 år, rent faktisk. Altså senest man så ham med en spillefilm, det var The Neon Demon i 2016, og ellers så har han i mellemtiden jo lavet forskellige andre ting, blandt andet to serier, Two Old to Die Young og Copenhagen Cowboy, men nu er det altså en spillefilm, han er tilbage med. Og jeg synes, han laver nogle virkelig spændende film. Jeg synes, han er en interessant filmskaber. Så jeg er spændt på at se en tilbagevend til filmmediet, efter han har boldret sig nu i serieformatet. Altså, man vil jo kende ham fra filmen som, ja, netop blandt andet Pusher-trilogien, Valhalla Rising også med Mads Mikkelsen, og Drive, succes med Ryan Gosling blandt andet. Så han er en filmskaber, der har sit helt eget udtryk, synes jeg også. Og når man ser trailer og billeder fra den kommende film, så ligner det meget det, som Nicolas Winding Refn er blevet kendt for, blandt andet det her neonoplyste univers. Altså det her, det er en virkelighed, som er højnet på en eller anden måde, ind i at være noget mere andet end den socialrealistiske virkelighed, som man også ser beskrevet blandt andet i film. Så det her, det er sådan en futuristisk storby, man kommer til, sådan, hvor der er en seriemorder på spil, og der er vi befinder os i sådan der er en soldat, der vil gøre alt for at finde sin datter også. Der er sådan forskellige parløb i karakterspektret her, som man kommer til at møde. Og der er også en ung, aspirerende skuespiller, skuespiller, der bliver så forrådt af sin far og bedste veninde, da de to er blevet gift og sådan nogle ting. Så der er også noget drama der, men jeg tror også på, at det er en film, som mange af hans andre film også er rig på spændende billeder, altså og en lydside, der også er spændende. Og så har den Sophie Thatcher blandt andet på rollelisten, som man vil kende fra den seneste Companion, den her gyserkomedie, AI-gyserkomedie, og Heretic også. Så hun er på rollelisten blandt andet sammen med Charles Melton, som gør også god karakter, synes jeg, blandt andet i dramaet May December og krigsfilmen Warfare. Så Nicolas Winding Refn, han har også fundet nogle unge, spændende talenter her til at sætte ind i det her univers, som han har skabt med Her Private Hell.
1: Men hvad er det for en genre, vi taler om? Altså på traileren lyder det jo som en gyser.
5: Jamen det er over i... jeg tror, vi befinder os i sådan en futuristisk slasher-genre. Altså okay. Det er en seriemorderfilm i virkeligheden, ikke? I hvert fald en seriemorder, der er på spil. Så det er en Nicolas Winding Refn-genre.
1: Så hvis man er glad for Nicolas Winding Refn og gerne vil dyrke lidt futuristisk slasher, så hedder filmen altså Her Private Hell og er sat til at få premiere herhjemme den 15. oktober. Og lad os springe direkte videre til den næste, som også er i lidt samme boldgade uden Winding Refn, vil jeg mærke, men den lyder sådan her.
6: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
7: Yes. We're sorry.
6: Hello?
1: Og så skruer vi lidt ned for traileren til den her. Filmen hedder Resident Evil, og den får premiere den 17. september. Og Bjarke, hvad er det, du glæder dig til ved den her film? Fordi det her, det er jo en, man kan sige, titlen har man jo hørt om før.
5: Det må man sige, ja. Resident Evil, som jo er både en filmfranchise, men før det er jo også en spilserie, eller et spil, som stadigvæk kan spilles. Men Resident Evil, det er en ny fortolkning, og der, hvor jeg synes, det for alvor bliver interessant, det er, hvis man kigger på navnet, der står bag instruktørschancen, og som medforfatter, det er Zach Cracker, fordi han lavede, synes jeg i hvert fald, en af de nyere tids mest spændende og opfindsomme gyserfilm, Weapons. Og så står han også bag en anden film, der hedder Barbarian, som er en stærk gyserfilm også, synes jeg. Så det er instruktøren her blandt andet, som helt klart er med til, at jeg synes, man skal holde lidt ekstra godt øje med Resident Evil-filmen her, der lander senere i år.
1: Der er jo måske nogen, der forventer, at når det er noget, der bygger på et spil, så kan det kun, så kan det kun ikke blive særlig godt. Det er en fordom, man har hørt i hvert fald. Er det en fordom, der i 2026 holder stik?
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det gør. Jeg synes egentlig også, der op igennem 80'erne, 90'erne og op til vores tid, havde jeg nær sagt, jamen så har der været underholdende filmatiseringer af computerspil hele vejen i virkeligheden. Men det er da rigtigt, at computerspils filmatiseringer har haft måske lidt et blakket ry, men jeg synes, det vil være en unuanceret analyse at lave af det i virkeligheden, fordi der er også flere stærke filmatiseringer af spil, og Resident Evil synes jeg jo, der har været et par ganske underholdende film i den franchise tidligere, og nu er det så, hvad kan man sige, et reboot måske, eller i hvert fald et nyt take på, hvordan det her spil, det kan blive til en filmisk fortælling.
1: Så de fire film, vi har været forbi indtil videre, det er Resident Evil, det er Digger med Tom Cruise, Nicolas Winding Refn's Her Private Hell, og så Clayface, og så skal vi til den allersidste film, som jeg tror, du er ikke den eneste, der glæder dig til den her film. Fordi til december, der kan man gå i biografen for at se den her.
0: War feeds on itself.

0: Og det her, det er altså ikke, det her, det er altså ikke en keltisk gyser. Det er Dune 3.
1: Ja.
0: Og hvorfor er den på din, din top 5-liste?
1: Jamen, som du selv lige sagde indledningsvis her, så er jeg ikke den eneste, tror jeg. Men for mit vedkommende, så er det fordi, at de to forrige film i den her trilogi, der nu bliver afsluttet, i hvert fald med Denis Villeneuve i instruktørstolen, jamen, altså, det har været nogle af de vildeste og fedeste filmoplevelser, jeg har haft i biografen de år, de er kommet ud. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan det hele det nu skal ende, i hvert fald i første omgang for Paul Atreides i skikkelse af Timothy Chalamet i hænderne på Denis Villeneuve, som jo har stået bag altså Blade Runner 2049, altså den her fortsættelse til den klassiske Blade Runner, han har stået bag Arrival, Sicario, Prisoners og en håndfuld andre titler. Så han er bare en stærk, stærk filmskaber, synes jeg. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan han ligesom sætter et punktum, eller i hvert fald afslutter sin trilogi i det her store science fiction-univers, som er baseret på Frank Herberts bogserie tilbage fra 60'erne op, som startede tilbage i 60'erne, den her bogserie. Så jeg er meget spændt på det, og så har den jo også bare en rolleliste, som er for vild. Men først og fremmest, så er det simpelthen fordi, at jeg er spændt på at se, hvor det hele dog ikke skal ende, når Paul Atreides, han skal ud på eventyr igen.
0: Og jeg vil gerne indrømme, jeg har ikke set rigtigt de andre to, der er udkommet, Dune 2 og Dune 1. Tror du, man skal have set dem for at se træerne?
1: Jeg tror, man får måske den mest fyldestgørende oplevelse ved at have set de to første i rækken. Men nu er jeg jo ikke af gode grunde kunne se træerne nu, som først lander her til december. Men jeg kunne forestille mig, at Denis Villeneuve er også en dygtig filmskaber, så jeg tror også godt, at man kan hoppe i sædet og så selvfølgelig få en fed oplevelse, fordi det er også nogle visuelt stærke titler, de her Dune-film. Men jeg tror da, som det er med også Ringens Herre og trilogien og sådan noget, så er det sjovest at have set. Så er det sjovt at se, hvad der går forud for den fortælling, når man sætter sig i biografsædet for at få fortalt.
0: Så det er altså på din top 5, der har vi Resident Evil, vi har Digger med Tom Cruise, vi har Nicolas Winding Refns, Her Private Hell, og så Clayface, og så Dune del 3, som står til at komme den 16. december. Det er, så vidt jeg husker, nogenlunde samtidig med Avengers Doomsday, som var på din boblerliste. Så det vil sige, når vi rammer den 16. og 17. december, så er der altså fuld gang i maskineriet i Hollywood-maskineriet i landets biografer.
1: Absolut. Det er bare med at sætte sig i sødet,
0: ja. Ja. Så kan det godt være, at Avatar må vente til næste år eller et eller andet. Der kommer ikke nogen Avatar i år, men der kommer godt gang i både Dune og Avengers.
1: Det gør der.
0: Bjarke Friis Christensen fra Kino.dk. Jeg vil sige tak, fordi du havde tid til at være med og gøre os lidt klogere på nogle af de film, vi kan glæde os til her resten af året.
1: Det var en fornøjelse.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
0: Og fra film i landets biografer, så skal lige om lidt til at handle om bilferie, fordi jeg talte forleden med en ekspert i elbiler om, hvad forskellen egentlig er, hvis man tager på bilferie, og man vælger imellem en benzin- eller en dieselbil, eller en elbil. Hvad er forskellen på de to ting? Og det kan du altså høre meget mere om lige om lidt.
2: Nova. Nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
22: Det her er Nova.
23: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Hvorfor var han på fri fod? Det spørgsmål fylder nu i Tyskland efter det dødelige angreb mod et Pride-arrangement i Berlin. Den formodede gerningsmand var tidligere dømt, havde forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat og var kendt som islamist. Alligevel så var han ikke under politiovervågning. En tysk terrorekspert siger, at truslen fra den 21-årige mand blev undervurderet. Ved angrebet i lørdags der blev en kvinde dræbt og 29 personer såret. Den formodede gerningsmand blev dagen efter skudt og dræbt af politiet. 10.000-vis af mennesker vest for Madrid er blevet bedt om at forlade deres hjem på grund af voldsomme naturbranden. Og de næste to dage bliver helt afgørende for slukningsarbejdet, det siger Spaniens indenrigsminister ifølge AFP. Fra på onsdag der ventes temperaturerne nemlig at komme op på opbrud 40 grader, som kan få situationen til at forværres. Et område næsten på størrelse med Falster er indtil videre brændt ned. Premierminister Pedro Sanchez han kalder brandene for en klimanødsituation. I nat der får årets ansøgere besked om, hvorvidt de er optaget på en videregående uddannelse. Men man behøver ikke topkarakterer for at få en plads. Med et gennemsnit på 7,1, der kan man nemlig komme ind på 80% af uddannelserne. Det viser en beregning fra Dansk Industri ifølge Politikken. Mikkel Harder, der er underdirektør for videregående uddannelser i Dansk Industri, siger, at vi taler for meget om uddannelser med høje snit. Han mener, at unge i stedet bør kigge bredere geografisk, når de skal se efter uddannelsesmuligheder. Og så skal vi have et blik på vejret. Det bliver en rolig nat med tørt og mest klart vejr, hvor vinden aftager og temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader. Til gengæld så ser i morgen lidt lunere ud med op til 22 grader.
21: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Klokken den har passeret 22, det er mandag aften, og du lytter til Novas nyheds- og samtaleprogram 1-1. Mit navn det er Daniel Cesar, og nu skal det til at handle om kør selv ferier. Fordi der er jo stadigvæk noget af sommeren tilbage. Jeg kender i hvert fald en del, som skal holde sommerferie i august måned. Og dengang jeg var en 10-13 år gammel, der tog min familie og mig, vi tog på bilferie til Tjekkiet. Jeg kan stadigvæk huske det som sådan en virkelig hyggelig sommerferie. Jeg tror, mine forældre de var lidt bange for, at det ikke levede helt op til ideen om, hvad en sommerferie burde være, når vi tidligere havde fløjet til Tyrkiet og til varmere himmelstrøg for at holde ferie. Og så tog vi en bilferie til Tjekkiet. Men jeg husker det som noget af det hyggeligste. Det der med at sidde på bagsædet og læse jumbobøger og komme ud og spise noget sjov mad og være på en campingplads. Og, jamen, jeg husker det som virkelig, virkelig hyggeligt. Men jeg ved i dag, hvis jeg skulle på bilferie, og jeg havde en garage med to biler. Den ene bil, som var en klassisk benzin- eller dieselbil, og den anden bil, det var en elbil. Så tror jeg, at jeg vil Jeg ville nok forestille mig, at der var flere ting, man skulle planlægge. Flere ting, man skulle tage højde for, og flere udfordringer undervejs, hvis man valgte elbilen. Men hvorvidt det er tilfældet, det har jeg talt med en elbils ekspert om, og det kan du høre meget mere om lige om lidt. Først skal vi have noget god musik. Her er det Rasmus Sebakker og søn med Sprækker.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Flere og flere danskere, de vælger elbilen, når de skal have en bil. Og det betyder også, at årets sommerferie for mange kan blive den første sommerferie i en elbil. Men selvom teknologien den er blevet bedre, så lever mange af de gode spørgsmål stadigvæk. Kan man komme langt nok? Er der ladestandere nok? Og bliver ferien egentlig mere besværlig, når man skal planlægge sin stop med en elbil? Og det er nogle af de ting, som vi skal forbi i den her udgave af 1-1. Fordi med over telefonen, der har jeg Allan Skytte Christensen. Og Allan, velkommen til.
3: Tak.
2: Du er cheføkonom hos Mobility Denmark, og vi skal tale om fordommene ved kør-selv-ferie i en elbil, og hvilke gode råd I har til, hvordan man kan gøre det på en måde, så det formentlig bliver en bedre ferie i en elbil. Men vil du ikke lige starte med at fortælle, sådan, hvem du er, hvad du laver?
3: Ja, jeg hedder Allan Skytte Christensen, og jeg arbejder for Mobility Denmark, og jeg sidder meget med med nye områder omkring elektrificering af bilparken. Så det er sådan set lignet af landevejen i forhold til det, jeg laver til dagligt.
2: Og det er jo sådan, så mere end hver femte personbil nu kører på el i Danmark. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, Allan, hvis jeg skal på bilferie, og jeg er i min garage, jeg har to biler. I den ene side af garagen, der er det en klassisk benzinbil, og i den anden side af min garage, der er det en elbil. Så tror jeg, sådan, hvis jeg skulle vælge en af dem at køre på bilferie i, så tror jeg ærligt talt, at jeg vil tænke, at hvis jeg valgte elbilen, så ville det blive mere problematisk. Altså, at der er flere ting, jeg skulle forberede og planlægge, end hvis jeg valgte benzinbilen. Det rationale, den konklusion, er det helt forkert?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan vi sige. Tidligere var det i hvert fald mere besværligt med elbil, men det vi har set, det er jo, at rækkevidden er blevet meget bedre, og vi har også set, at der kom langt flere ladestandere, både i Danmark, men også i udlandet. Så det er blevet, lad os sige på den måde, det bliver væsentligt nemmere med elbil, men jeg vil stadigvæk sige, at det er en rigtig god idé at planlægge lidt ekstra godt hjemmefra, når man er elbil i forhold til en benzinbil. Fordi vi er ikke helt op, hvor rækkevidden svarer til f.eks. en dieselbil. Og nogle steder skal man også lige tænke over, hvor er det, der er en ladestander, måske også specielt ved destinationen, ved det hotel, man måske havde booket. Er der en ladestander der, som jeg kan benytte, når jeg når frem i sidste ende?
2: Men det der med, at det er blevet lettere stadigvæk med tiden, det tænker jeg, det er jo sådan en teknologi, det fungerer. Fordi jeg kan huske, dengang jeg skulle på bilferie med mine forældre der i slutningen af 90'erne, jamen der var der jo ikke engang noget, der hed GPS, så når vi skulle navigere rundt i Europa, så var det jo med sådan nogle store kort. Og altså det her, det handler jo så ikke om, hvorvidt det var en benzin eller en elbil, men der kan man sige, at GPS'en trods alt har gjort det lettere. Så jeg tænker, teknologien i biler, uanset hvad, er blevet sådan, så det er blevet lettere at navigere rundt og være bilist og holde ferie i sin bil, uanset hvad. Hvordan har du egentlig oplevet udviklingen sådan i elbilerne, hvis man sammenligner med for 5 år siden, i forhold til sådan det her med, at det er blevet, om det er blevet lettere eller sværere at være bilist på bilferie i dem?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, det er blevet meget, meget, meget lettere. Altså, hvor man tidligere... Altså, rækkevidden har været et problem tidligere, og det ser vi, det er ikke rigtigt et problem længere. Det, man så skal tænke over, det er selvfølgelig, du sagde det jo selv med navigation, det kan jo hjælpe en. Altså, man kan jo taste ind, hvor skal man hen, hvor har man tænkt sig at have en pause, så kan man jo se, hvor meget strøm man har tilbage, om man har 20%, 30% eller 40%. Og så kan batteriet faktisk også, når man kører hen, gøre sig klar til at lade så hurtigt som muligt. Så hvad kan jeg sige, navigation, det gør alt nemmere, og det gør det også for elbiler, så man hurtigt kan komme videre.
2: Hvad er de gode grunde til at tage på bilferie i en elbil? Hvis du kan vælge mellem begge dele, en almindelig bil, det kan være, at man er sådan en familie, der har begge slags i garagen. Hvad er de gode grunde til at vælge elbilen?
3: Jeg vil sige, en helt stor fordel, det er jo sådan set, at elbiler generelt er billigere i drift. Altså specielt, hvis du har ladet op hjemmefra, og måske også ladet billigt på der, hvor du slutter, jamen så er det jo billigere per kilometer. Så det er klart, at lynladning, ja, det er lidt dyrere. Men generelt, elbilen den kan jo sagtens konkurrere med benzinbilen, når det kommer til brændstoføkonomi.
2: Hvilke fordomme støder du på som cheføkonom hos Mobility Denmark, når det handler om elbiler? Fordi jeg kan godt huske, for en del år siden efterhånden, der var der nemlig den der snak om, jamen altså, kan man overhovedet, altså hvor langt kan man overhovedet køre på literen, skulle jeg til at sige, altså hvor meget kan man overhovedet køre på en ladning, og så videre, ikke? Altså der er nok nogle fordomme og nogle idéer om, hvordan det er at køre på bilferie i en elbil, som ikke holder stik længere, eller som måske ikke har været rigtigt til at starte med. Hvilke fordomme støder du på?
3: Altså, det primære fordom, det er rækkevidden, at den er simpelthen for dårlig. Og der må vi sige, der er sket rigtig meget. Og så er der jo også, der er jo forskel på, om man kører ud, når det er 20 grader varmt, eller 25 grader varmt, eller når det er frostvejr, for eksempel. Ikke? Man må bare sige, at rækkevidden er noget bedre, når her om sommeren, end om vinteren. Så er det selvfølgelig også det der med, altså, i gamle dage kaldede rækkeviddeangst. Altså, man simpelthen var bange for, at man ikke kunne lade, når man var på farten. Og det er længe siden, jeg har hørt det. Det er ikke rigtig noget problem længere. Jeg må sige, specielt i Danmark har vi fået rigtig mange ladestandere op, og det er rigtig fint, fordi det går virkelig hurtigt med elektrificering af transporten. Udlandet, resten af EU, de er godt på vej, og man kan sige, den krig, der var i Iran, har ligesom fornyet interessen på elbiler i resten af Europa. Og det betyder også, at de er på vej. De er ikke nået lige så langt, som vi har, og det kan selvfølgelig godt være. Der er lidt længere mellem ladestanderne, for eksempel i Spanien og Italien, end der er i Danmark. Det må man også tørt konstatere. Og hvis turen går rigtig langt, så skal man i hvert fald lige tænke over. Der skal planlægges lidt bedre, lad os sige det på den måde. Men det behøver ikke at være et issue.
2: Noget, jeg har lagt mærke til, og nu spørger jeg bare, fordi det kan være, at du kan afkræfte eller bekræfte det, men jeg har prøvet at sidde som passager i en elbil et par gange, og jeg synes, at det virker som om, jeg personligt, jeg kan godt opleve, at jeg hurtigere bliver køresyg i en elbil, hvilket jo er relevant, hvis man skal på bilferie, om det så er en elbil eller ikke en elbil. Har du noget viden om det? Altså, giver elbiler i højere grad køresyge, eller er det bare mig, der måske er lidt sart?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har hørt enkelte, men det er jo mere på en anekdotisk plan, der er sagt, at de blev mere køresyge. Men jeg har ikke rigtig set nogen undersøgelser, der skulle bekræfte det. Men så må man sige, at de er som regel mindre, eller de er mere støjsvage. Det er jo også en fordel både for dem i bilen og uden for bilen. Jeg ved ikke, om det kun er dig, men jeg har ikke set nogen undersøgelser, der decideret siger, at man bliver mere køresyg i en elbil. Og jeg har lidt svært ved at se, hvad det lige præcis der skulle være, at det skulle være sådan.
2: Jeg tror måske også, det kan også være, det bare mig, fordi jeg vil gerne indrømme med tiden nu. Nu er jeg 37 år, og jeg føler også, det sker oftere og oftere efterhånden. Jeg kan godt tro, det har noget med min alder at gøre, men det er et spørgsmål til en anden gang. Allan Skytte Christensen, du er cheføkonom hos Mobility Danmark, og I har jo nogle råd til, hvordan man får en god kør-selv-ferie i en elbil. Og et af rådene her, hvis man tager dem sådan en af gangen, et af dem, det er jo, at man skal udnytte bilens systemer. Hvad vil det sige?
3: Jamen, det var lidt det, som jeg var inde på tidligere, at hvis man finder ud af, hvor man skal hen, altså planlægger ruten, så kan man jo finde ud af, hvad er der af ladestander på vejen, hvor meget strøm har jeg, når jeg når frem, måske også er der rigeligt til, at hvis jeg lige misser den, hvis jeg lige får lyst til at køre det længere af en eller anden årsag, eller jeg kan se, der er, der er fyldt op ved den ladestation, jamen så har jeg strøm nok til at nå frem til den næste ladestation. Og samtidig, som jeg også nævnte, så kan batteriet gøre sig klar til at lade så hurtigt som muligt, når man har indtastet, hvilken ladestander man gerne vil benytte. Så det er sådan en optimering både af batteriet og af kørslen og af hele turen.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Og det her, det var noget af min snak med Allan Skytte Christensen fra Mobility Danmark om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man skal på køre selvferie i en elbil. Og et af de gode råd, han havde, handler om opladningen. Og hvad man skal være opmærksom på med hensyn til det. Det kan du høre mere om lidt.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar. Nova. Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltima. Det vidste du nok ikke, vi havde.
0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Det kan godt være, at det meste af juli måned er gået, men der er også nogen, der holder sommerferie i august. Og spørgsmålet er jo, hvis man holder sommerferie i august og overvejer en kør selv ferie, hvad skal man så være opmærksom på, hvis man vælger elbilen frem for den klassiske benzin- eller dieselbil? Og det er, hvad det handler om her til aften, altså benzinbilen versus elbilen, når man skal på kør selv ferie. Jeg har nemlig talt med Allan Skytte Christensen, som er cheføkonom hos Mobility Denmark. Og hos Mobility Denmark, der har man 7 gode råd til en god kør selv ferie. Og et af rådene handler om, hvordan man håndterer opladningen, og hvilket godt råd han har. Allan, det kan du høre her.
0: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova.
1: Ja, så nævner jeg også det her med, at man skal have flere muligheder for opladning.
3: Ja, altså selve betalingen kan godt være, hvis man ikke er helt forberedt, så altså mange steder kan man jo betale med kreditkort også, blandt andet i udlandet. Men nogle gange kan man faktisk få det billigere, hvis man har nogle apps, eller måske har nogle andre former for abonnementer, hvor man har adgang til lavere betaling. Så det er også en god idé lige at tænke over, inden man kører i hvert fald til udlandet. Hvad har jeg muligheder selv hjemmefra? Hvad har jeg apps? Udover selvfølgelig mit kreditkort, så man nemt og bekvemt kan betale.
1: Og så har jeg også, I nævner det her med, at man skal ikke køre batteriet helt i bund. Og det stussede jeg lidt over, fordi jeg har hørt et eller andet sted, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det der med, at for eksempel, det er sundt for ens telefon for batteriets skyld, og lige køre ud på batteri en gang imellem, sådan så man ikke hele tiden lader sin telefon op. Det skulle være godt for batteriet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg vil gå ud fra umiddelbart, at det vil være det samme, når det handlede om batteriet i en bil. Men der mener I, at man skal ikke køre det helt i bund. Hvorfor ikke?
3: Nej, det er ikke. Dels er det ikke særlig sundt for batteriet, og dels er det heller ikke. Hvad skal vi sige, så tager man også en chance i forhold til en rækkevidde, og netop også, som jeg nævnte, hvad nu, hvis der er helt fyldt ved den ladestand, man har planlagt, eller den er, lad os bare sige, det går helt galt, at den er ude af funktion, så står man lidt med håret i postkassen, og kan ind i en situation, hvor bilen går i sådan en safety mode, hvor den kører meget, meget langsomt. Og det har man ikke rigtig lyst til. Altså, både for batteriets skyld, bliver jeg nødt til at sige, så er det godt, at man ikke kører den helt ud, men også i forhold til planlægningen af ruten, så er det også fint, at man har en buffer. Og specielt også, hvis man har mange passagerer, og også nogle små passagerer, som ikke bryder sig om, at hvis man kommer ud af en situation, som ikke er så planlagt, lad os sige på den måde.
1: Ja. Ja, jeg forstår, hvad du siger. Hvis der er små børn med, som ikke lige kan håndtere.
3: Kan blive, at nu bliver vi nødt til at holde ind til siden, eller nu kører vi kun 20 km i timen, fordi vi er ved at løbe tør for strøm. Altså, ja. Der kan man godt gøre sig selv den tjeneste lige at planlægge lidt bedre, og give lidt mere luft i forhold til opladen.
1: Og I har også rådet, der hedder planlæg pauserne efter både bil og passagerer, og den tænker jeg, giver lidt sig selv i forhold til, at det skal give mening for både bilen og for dem, der er med ombord. Men I har også rådet, der hedder stop opladningen, når det giver mening. Hvad vil det sige?
3: Ja, det vil sige, altså når man kører hjemmefra, så er det, og skal køre langt, så er det sådan set fint nok, man har 100%. Men når man så skal ud og lynlade, så helt lavpraktisk, så tager de sidste 20%, altså fra de 80 til 100, det tager utrolig lang tid, fordi det skal jo pakkes på et lidt mindre pas, altså den her strøm. Og derfor er det bedre egentlig bare at sige, jamen jeg lader hurtigt ind til 80%, og så kan jeg komme afsted, og så må jeg så lade op til 80% igen næste gang, jeg har behov for det. Og hvad kan jeg sige, fordi det simpelthen tager for lang tid, de her 80-100%. Plus at der er så selvfølgelig også andre, som gerne vil til og gerne vil videre. Så de sidste 20%, de kan ikke rigtig svare sig i tid. Så er det sådan, det er bedre at komme ud over stepperne. Og så måske lade til 100%, når man når frem til sit hotel, hvor de har en almindelig destinationslader på 11 eller 22 kilowatt, hvor man alligevel skal parkere en hel nat. Altså, så giver det bedre mening.
1: Og nu ved jeg jo godt, Allan, at det ikke er dig, der designer elbiler, men som en, der jeg er rigtig glad for, at min telefon, når den er op på 100% på strøm, så er jeg glad. Jeg kan ikke forklare, hvorfor at jeg bliver ængstlig, når den er nede på 70%, men det er sådan lidt mit system, det fungerer. Og når du så fortæller det her med, at en elbil kan lade hurtigt op til 80%, så kan jeg jo godt blive lidt mystificeret over, at den ikke kan lade hurtigt op til 100%. Har du noget bud på, hvad forklaringen kan være på det?
3: Det bliver nok lidt en teknisk forklaring, men du skal forestille dig, at det er ligesom Tetris. Altså de første, hvis du spiller Tetris, så er det jo ret nemt de første 80%, ikke? Mm. Fordi det kan næsten blive huller til buller, som du har lyst til, ikke? Men hvis du skal have op til fra 80 til 100%, så skal du sørge for, at det bliver pakket. Og det kan jo godt tage lidt længere tid, i hvert fald mentalt set, at sørge for, at det bliver pakket på den rigtige måde. Så helt lavpraktisk, så er det sådan, at effekten typisk går ned, når man så også lader. Så får man ikke fuld effekt af den lynlader, man er hos. Og det er også lidt, ja, det er ikke noget godt tidsbenefit, man får ud af det så.
1: Nej. Og Allan Skytte Christensen, du er cheføkonom hos Mobility Danmark. Og hvis jeg skulle afsted på bilferie i en elbil, så ville jeg tænke, at jeg ved ikke, om jeg vil ture at tage afsted, uden at have planlagt, hvor der ligesom er ladestationer henne. Kan man godt, som det er nu, egentlig tage afsted, uden at have det planlagt? Eller tænker du, at det er bedre, at man ligesom undersøger, hvor der er ladestationer, hvis man skal afsted?
3: Altså, jeg mener godt, man kan tage afsted. Også fordi der er så mange, der er blandt andet nogle EU-krav om, at der skal være ladestationer langs motorvejene i EU. Og de er, mange af dem er etableret, både på privat område og på offentlig privat område. Så kan jeg sige, du kan godt tage afsted, men jeg vil stadigvæk sige, det bliver mindre stressfyldt, hvis du planlægger din tur med hvad hedder det, med elbil. Fordi det er stadigvæk, altså i forhold til, hvor gammel bilen i virkeligheden er, så er det stadigvæk et relativt nyt fænomen, det der med at lade en elbil og køre langt. Jeg vil personligt planlægge min rejse i dag. Det kan godt være, at det er anderledes om 10 år, hvor alle, eller hvor rigtig mange flere biler er elbiler.
1: Ja, fordi det vil faktisk også være et spørgsmål fra min side, det her med, er der nogle steder i verden, hvor du tænker, der er det måske mindre oplagt at køre hen? Hvis nu sommeren står åben, og man har en elbil, og man kan sige, at jeg kan køre hvorhen jeg skulle hen i verden nærmest. Altså er der sådan nogle steder i verden, hvor du tænker, der er det måske ikke så oplagt at køre hen med en elbil, eller er der steder, hvor du tænker, der er det meget oplagt?
3: Altså hele Europa, det har vi jo ligesom sagt, at hele bilparken skal elektrificeres, eller den skal i hvert fald være nul emission, og det betyder i praksis elektrificering. Så der vil jeg sige, der er vi på vej. Det er jo klart, at hvis man, jeg ved ikke, om man har planer om at køre til Afrika, eller nok ikke Rusland lige for tiden, men hvis man kørte rigtig langt på tværs af kontinenter, jamen så ville det være så et større problem. Og så må man sige, nogle steder i Østeuropa er det jo heller ikke gået så hurtigt. På Østeuropa og Sydeuropa, der er de lidt bagud i forhold til elektrificeringen, i forhold til Nordeuropa, og nu hvor også Tyskland er godt på vej. Mm. Så man kan sige, vi er på vej i Europa, men det sker simpelthen i forskellige tempi.
1: Så det kan godt være, at den der kører selvferie til Afrika, den skal man lige sætte på standby måske, eller lige genoverveje måske.
3: Der vil jeg måske tage benzinbilen.
1: Ja. Ja, og det sidste råd, som jeg tænker, det kan godt være, at vi har været forbi det, men nu hører det lige, har rådet her, der hedder, kør med rækkevidden i tankerne. Hvad ligger der i det?
3: Ja, der ligger i det, at man skal jo tænke over aerodynamikken, når man kører. Altså har man en tagboks, jamen, så kan det reducere, så øger det vindmodstanden, og det reducerer også rækkevidden. På samme måde, hvis man har lyst til at køre 130 km i timen ned ad autobahn, det kan man jo godt, men man ved også godt, at luftmodstanden øges mere end proportionalt, når man kører hurtigere. Og det betyder også bare, at rækkevidden den lider under det. Så det gælder jo alle biler. Det gælder også benzin- og dieselbiler. Men man kan sige, der hvor rækkevidden stadigvæk kan være et issue, jamen der går det jo så bare endnu mere ud over elbilen, hvis man ikke lige tænker sig om. Så pak din bil fornuftigt. Tænk over din fart. Det kan godt være, at 110 km i timen er faktisk bedre end 130 i længden, altså tidsmæssigt, fordi at du måske ikke skal ind så mange gange og lade. Så det er sådan nogle ting, man lige kan tænke over.
1: Mm. Så bare lige for at gennemgå rådene. Det første råd, det var at udnytte bilens systemer, så var det at have flere muligheder for opladning, planlægge pauserne efter både bil og passager, kør ikke batteriet helt i bund, stop opladningen, når det giver mening, undersøg lademulighederne ved destinationen og kør med rækkevidden i tankerne. Hvor mange bilferier har du været på i en elbil? Har du været på en håndfuld?
3: Jeg fik faktisk først min elbil for et års tid siden. Så jeg har faktisk ikke været på langfart. Jeg har kun været rundt i Danmark indtil videre, men jeg glæder mig faktisk til at tage på bilferie i elbil, men ja. Lige over, der bliver vi faktisk hjemme, så det, jeg har det simpelthen til gode, men jeg glæder mig også til at følge min egen råd.
1: Ja, ja, lige præcis. Lige få dem gået efter. Men det lyder som om, der er mange gode ting, man kan gøre her. Og jeg tænker også, alt andet lige så bekymring omkring det, altså der hjælper det måske at have sådan nogle råd her, fordi uanset om man tager på bilferie i en almindelig benzinbil eller elbil, så er der jo nok at være bekymret over, så det at have nogle råd, man ligesom kan gå efter, kan måske fjerne bekymringen og lidt vægten på skuldrene imens. Uanset hvad, Allan Skytte Christensen, jeg vil ønske dig en god ferie, når du kommer dertil, og tak fordi du har tid til at være med her over telefonen.
3: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos

0: Momondo. Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Jysk, et godt tilbud. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
5: limo. Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
20: Som man, det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.
17: Lyden af

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy.

0: Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB+ i Rayo-appen eller på rayo.dk.

0: tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: eksklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nova. Start dagen med Gonova.
12: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
13: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my limo.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: spil på sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
5: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
3: Nova.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kr. Inklusiv fri softice.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye. Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Album Pato og fejre det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test.

0: tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker.